0: はようございます。
1: 皆様、お呼びなさい。いかがでしょうか。今朝は何と、関西空港の到着ロビーからお呼びしております。なので、ちょっと、周りの雑音が入るかもしれませんので、ここはご容赦いただければなぁと思います。で、やっぱり到着ロビーにいると、まあ、国内線もそうですけれども、いろんな国の人たちが到着をしてですね、この風景を見ていると、まだまだ日本以外のところの人たち元気だなぁと気がいたします。今はあれですかね、ベトナムからの飛行機がついて人がいっぱい出てきているところなので、ベトナムの方がそこらで結構いらっしゃるんですけど、自分自身もその10年以上前で、あ、2年間ベトナムに駐在したことがあるので、まあ、とってもすごく懐かしい言葉を周りから出ているなぁというふうに感じています。またね、そこからまた出発する人たちも結構また早くからいらっしゃるんです。この雰囲気もまた空港ならではかなというふうに思います。そしてもちろんこの空港の中で働いてらっしゃる方も、なんかすごく忙しそうにね、土曜日の朝なので、国内旅行の方も多く疲れてるんですかね、到着されてるんでしょうか。結構皆さん大変そうかなっていう感じですかね。まあ本当に空港に行って、いろんなことを、ね、思ったり考えたりしていると、私たちもその毎日の生活が、なんていうんですかね、まるで旅行する旅行客のような、そんな雰囲気もあるなって思うんですね。まあ、それぞれ、一人一人が、生まれた日を持って、そこで育って、で、人によっては、いろんなところに旅立っていく、新しいお家を探したりとか、まあ、本当にまるで、その、なんて言うんでしょうか、この、この流れがまるで旅のような感じかなって思うんですね。まあ、よく人の人生って旅に似てるよみたいなことを言われてますけれども、その中でどんな旅にするのかということがやっぱり大切なのかなって思うんですよね。まあ、どんな旅にするかは私たち自身一人一人が決めることですけれども、でもやっぱりこう自分が決めた通りになっていく、それが私たちの人生かなって考えます。に旅行したいとか、ここで泊まりたいとか、いろいろ考えることはあるかと思いますけども、まあそんな

中でね、沖縄で生まれて、もしくは内地で生まれて、今は沖縄にいて、どんな人生を日々歩むのかっていうのも、まあ自分で決めていくことですから、なかなかそこはですね、日々の生活も楽しく穏やかに過ごすということのために、どんな決断をしていくのかが大切なのかなって思うんですよね。まあ、自分を軸に生きてしまったら、それはそれで、ちょっと悲しい人生にもなるでしょうし、なんか、お家の中にずっと、とどまって、まあ、特に言う、こう、引きこもりみたいになってしまうのも、もったいないなぁ、というふうに思います。なので、どんなふうに過ごすのかっていうことを毎日毎日決めて、それを積み重ねていくことがとても、まあ普通の毎日といえばそれまでですけども、大切なことだなって改めてこの思うんですね。昔うちの子供が中学生の頃、まあもちろんその当時携帯を持っていましたから、よく中学生が持っている SNS、まあ、彼女は TikTok ですけど、 TikTok を、よく見ていて、ある日突然パタッとその TikTok を見るのをやめたんです。で、なんでやめたのって聞いたら、時間を溶かしちゃうんだよねって、こういう表現をうちの娘はしています。なので、毎日の生活の中で、もし何か、まあ、ちょっとはいいのかもしれませんけれども、長い時間、一つのことに熱中して、時間を溶かしてしまうというのは、ものによってはあまり良くないんだなって、その当時、思いましたね。で、まあ、それ以来なんか、うちの子供は全く、TikTok をやらなくなったみたいな、まあ、他はやってるみたいですけれども、それ見てると時間を溶かすんだよね、って言っていましたので、ね、まあまあそうなんだろうなぁというふうに思います。なので私たち一人一人がいただいているこの時間をどれだけ有効に使うのか、それが大切なのかなって思いますね。この、なんて言うんですかね。時間。時間だけはもう誰にも平等に与えられているものなんで、1日24時間、誰もが均等にいただける、そのものではあるんですね。それをどういうふうに一人一人が、使っていくのか。平等に与えられているこの時間を自分の中でどんな風に消化していくのか、これ結構朝計画立てるといいみたいですよ。朝起きて、まあちょっと自分自身を振り返る時間、まあキリスト教会で言うと朝はディボーションと言って、聖書を読んでお祈りをしましょうという時間が大切にしているって言われていてですね、この朝の時間を大切にしないで溶かしてしまうと、一日がなんかすごく
無駄になる。

るなぁっていうようなことも言われています。まあ計画性がないというのですが、計画を持って一日を決めていく、まあ、よくお仕事なんかだとタスクリストというかやることリストっていうのを

言われていますけど、まあ、本当にですね、朝起きて今日何をしていくのか、今日一日どんなことをしていくのかっていうことを組み立てる時間は必要なのかなって思いますね。で、それに向けていかに自分が穏やかにしていくか、まあ、例えば今日なぜこんな早い時間に関西にいるかというと、朝一番の沖縄からの飛行機で、こちらに来たんですけれども、やっぱりその中で、朝の組み立てを、時間の組み立てを自分はしたわけですね。で、まあ、9時過ぎに、関西空港に着くので、じゃあ降りたところで、ラジオの放送できるなーって思って、今日の組み立てをして、で、今日はこれから、関西のお知り合いのところに伺うような計画なんですが、例えば今、まあ、週明け、月曜日、火曜日は台風が来ますよって、沖縄はすごく言われているので、皆さん多分計画を立ててらっしゃると思うんですね。さあ、今日スーパーに行って、お水買おうかとか、カップ麺買おうかとか。で、もうすでに、ね、本島内の学校の多くのところは、お休みが待っているじゃないですか。そしたら、子供たちがいるからどうしようかとか。毎日のその生活に、ちょっとこう、違う対応をするということを決めると思うんですね。これも計画を立てるということだと思うんです。なので、まあ、ちょっと明日、財布の準備をされたりとか、何か物を買いに行かれたりとかっていうのも、準備であり、計画であると思うので、そういうことを、本当に小さいことを積み上げていくことで、まあ、毎日の生活が成り立っているということだと思うんですね。それを改めてちょっとこう、分解するっていうのが、今日の皆さんとご一緒したい内容で、ね、これをどんなふうに分解していくのか、いうことが大切なのかなって思うんですね。なんか、まずは計画立てないのはもったいないなって思うので、まず計画を立てる手をつけませんかっていうのが一つ。で、せっかく計画を立てるんだったら、少し細かく一つ一つ見ていきませんかねっていうところですかね。それをしっかりと細かく一つ一つやることで、なんか心配事もなくなるじゃないですか。いざこの局面に、なった時に計画があれば心配事もなくその通りにやっていけばいいので、こういう意味では、穏やかにっていうところにつながるんじゃないのかなって思います。なので、まずは細かく、今日、まあこんな風にして何時から、何時ぐらいからここに行こうかな。よくスーパーとかに、よく主婦の方が紙に書いたものをチェックしながらお買い物をされてたりするじゃないですか。まあ、そんな感じですかね。買うものは、よくこう買うものを決めていくと無駄遣いしないみたいな。そんなことを

言われたりするので、まあ、細かくせっかく、計画を立てるのであれば、細かく言ってみるのもいかがですかね。で、合わせて、まあ、もしかしたら月曜日と火曜日、仕事も学校も休みになる方もいらっしゃるかもしれないみたいなんで、そんな時には、改めて、自分の生活を振り返っていくっていうこともいいんじゃないですか。まあ、ルーティンって言われている、毎日必ずやるようなことね。それを、見直してみる。はたまた、食生活を見直してみるとか、時間の使い方を見直してみるとか、そんな時間に当ててみるのはいかがですかね。なんか計画を立てる。計画を立てて、振り返ってみる。で、できたかできないか、もう一回確認して、もっとやりやすくではないですけれども、うまくいく方法で、毎日の生活がより良くなるにはどうしたらいいかな、それを考えるのもいいのかなって思います。台風でお家にいると、やることもなかったもあるのですかね。ごめんなさいね。まあまあ、その人によると思いますけれども、比較的自分の場合は、やることがないということが過去に多かったので、まあ、少し時間の使い方が緩くなるのかなって思います。まあ、この週末を含めて、時間の使い方を細かく設定してみてはいかがですか、という今日のお話でした。で、それは何のためかというと、やっぱり、日々の生活が穏やかになるため、事前に準備をしていきましょうということですね。事前の準備がうまくいけば、その後も、きっと、うまくいくかと思います。そのあたりを、しっかりと準備してみては、いかがかなというところですね。まあ、その準備の中にはもちろん台風対策も入るかと思いますので、しっかりとお水が入ってこないようにしたりということも踏まえてですね、日々の生活をしていくことが大切かなというところです。まあ皆様どんな週末をお過ごしになるのか、私には想像もつきませんけれども、しっかりと一秒一秒を平等にいただいている時間を使っていくって、というふうに思いますよ。皆さん、いかがでしょうか。本当にそこは大切なことかなって思いますね。それでは一言お祈りしますね。愛する天皇陛下、この朝をありがとうございます。どうぞこの週末、お一人お一人が素晴らしい時間を過ごすことができますように。そして何よりも、お一人お一人のその体調が守られ、台風が来たとしても何一つ影響を受けることもなく、合わせて、経済的にも祝福がなされて、多くの恵みと祝福の中に過ごすことができますよ。感謝をして、イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。皆さん、ありがとうございました。本当に今日は苦しいところもあったかもしれませんが、また来週お耳に晴れることを本当に楽しみにしてます。台風本当気をつけてくださいね。皆さんの身の安全が第一です。その身の安全

0: 定を確保して、一部大量とさせてください。それではまた、来週に行くと、プレッシュ。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号03-3527-2211。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだし
7: ゅ。恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
8: これってマンションの CM？
9: うん、民泊。
7: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
13: お母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
14: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
15: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
16: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
17: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
18: ずっと会えるアイドル、上等。
19: キャー、スマホ落として割れちゃった。
20: それならスマホ119にお任せください。
19: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
20: スマホ119にお任せください。
19: スマホ119で検索。

0: ピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ひびきでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンひびきで検索。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
0: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟、打ち合わせ8割、当日2割、幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご遠席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
7: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
12: 介護タクシー予約お願いします。
11: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
13: 今ここ。
0: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
14: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
15: むくみもひどいさ。
16: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。
0: そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
14: デージなってる、腰も肩も痛くて大変。
16: むくみもひどいさ。ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。
0: そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
17: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
18: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: さんこんにちは。5月23日土曜日午前10時半春のハンドメイド日和24回目の放送になります。マナさん本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この番組はアトリエ&教室まつりかの講師春がハンドメイドの楽しさや沖縄での暮らしやそしてちょっとした日常を交えてお届けする番組です。ぜひ最後までお聞きください。沖縄ゴールデンウィークの終わりに梅雨入りしちゃいましたね。まあでも5月10日とか前後にすごく寒くなかったですか？
1: ねえ、なんか思ったより
0: 今もそんなに暑く

0: くないって感じですけど、
1: そうそう、ムシムシしてないですよね、うん、割とかし
0: ね、
1: う
0: ん、こんなでしたっけ毎年、
1: ね、いや違う、
0: 違いますよね、うん、なんか今年違うなっていう感じなんですけど、こんなもんなのかななんて思いながら生活してますが、寒い、ちょっと寒い、
1: はい、
0: さて今日は時々イベントでお会いする、とっても素敵なゲストさんが来てくださってます。このゲストさんと初めてお会いしたのが多分具志川にあるイオンさんの2階でやってたイベントですよね。で、まつりかも出店していたんですが、お隣同士になったのがきっかけで、ご挨拶するようになってゲストとして来ていただきました。パワーストーンを扱ってらっしゃるさやさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは自己紹介をお願いします。はい、
2: 38ネクストのさやです。でパワーストーンブレスレットのオーダー制作や販売、メンテナンス、占いでの個人鑑定などを行っています。で今の自分に合う意思やなんとなく気になるっていう直感を大切にしながら、お守りのように身につけられるブレスレットを作ってます。
0: お守りになるような、はい、感じなんですね。はい、パワーストーンってどんな、パワーストーンで今言われた活動ってどんな感じでやってらっしゃるんですか？
2: はい、主にイベント出店を中心にオーダーブレスレットの制作や完成品の販売をしています。でお客様のお話を聞きながら、うん、今の気持ちや悩みに合わせて石を選んだり、うん、でゴム交換などのメンテナンスとかも行っています。
0: あ、手ぐすみたいのがゴムのやつなんですね。
2: そうです、そうです。結構緩んできたりとかすると定期的にゴム交換とかしてますね。
0: はい、へー、そうなんですね。
2: はい、
0: で占いもされてるっていうことですが、これどちらが先だったんですか？占い、
2: 占いが先でしたね。
0: 占いっていうのはどんな占い？
2: 占いは琉球四柱推命って言って、四柱推命の中でも沖縄で作られた琉球の方の四柱推命です。
0: 初めて聞いたかもしれない
2: です。なかなか聞くことないと思うんですけど、私も初めて聞いてっていう感じです。
0: いつ頃、何年前ぐらいから？
2: これは1年前、もう結構最近なんですけど、
0: はいはいはい、
2: 結構悩んだ時期があったので、そこからの出会いでちょっと身近な人からこの性格とか運気とかも学びながら、
0: はい、
2: 少しずつ学んでいった感じですね。
0: へえ、はい、そうなんですね。そうです。じゃあ今からちょっとそのパワーストーンということについて、うん、でパワーストーン、なんかイベントでご一緒した時に時々ちらっとかも見てるんですけどやる方がパワーストーンを選ぶっていうのはどうやって選んでるんですか？
2: お話を聞きながら選ぶこともあるんですけど、はい、結構直感の方で選んでもらってるので、このお客様にこの直感でいいなって思ったもの、惹かれたものを、はいはい、まず直感で選んでほしいっていう風にお伝えして選んで、はい、その選んだものの意味をお伝えしてっていう感じですね。
0: ああ、そんな感じなんですね。
2: はい、
0: 色とか、うん、石によって全然色味が違いますけど、意味がそれぞれも違うんですか？
2: はい、石によって意味もサポートするって言われてるこの部分も違うので、うん、恋愛とか自分を大切にしたい時はピンク系で、そうで仕事運と目標達成なら黒とか青系、
0: で
2: 色によって雰囲気とかも変わります。
0: 私ローズクォーツが好きなんですけど、
2: すごい、後で言おうと思ったんですけど、
0: でも恋愛は別にもう
2: このローズクォーツとアメジストが合うなって一応、はい、
0: そうなんですね。こんなでっかいハートのローズクォーツの石持ってます。
2: かわいい、
0: すごい、こうやってぶら下げるようになってるんですけど、
2: いいですね、癒し系ですね。
0: はい、アメリカに行って、うん、セドナっていうところで占うっていうか何かしてもらった時に、何買おうかなってこう悩んでたら、灰色とピンクがあって、うんうんうん、どっちしようかななんて悩んでた、うん、その占い師さんっていうのかな、なんか ピンときた方はどっちなのっていうか、うん、

0: ピンクって言ったらピンクを
1: 決まったんです、
0: ね、買いなさいって言われて買いました。
1: やっぱ直感ですね、
0: うんうん、そうなんですね。ただ値段がねかなり違ったんで、
1: やっぱ大きいと値段も
0: 結構両方大きかったんですけど、ただ灰色の方は何の石なんだろう、わかんないですけど、はい、こっちはローズクォーツだから高いのよっていう感じで、
1: かわいい、
0: はい、ねえ、で人気の石っていうのはあるんですか、うん、
1: あります。最近はあのラルビカイトっていうこのグレーの石があるんですけど、ラルビカイト、
0: ラル
1: ビ難しいね、ラルビカイ カイト
0: そ
1: う、とストロベリークォーツって言ってちょっと赤っぽいストロベリーみたいな、
0: はい、色
1: と、あと水晶が一番人気です。
0: 水晶って言うと
1: 水晶、あの透明な水晶、白っぽい水晶とかですね。4月5月はやっぱみんなあの始まりっていう時期なので、そうすると水晶を引かれる人が多くって、新しい始まりとか、ね、はい、が人気です。
0: 重くならないんですか、このブレスレットして。
1: ならないんですよ。でもつけてみて重いって人は結構いるので、
0: はい、
1: 比べてみて軽いって感じるものを皆さん購入していきます。そうそうそうそう、
0: 選んで手のひらでこう軽い方を、
1: そう手のひらでもだし、あのつけてみて軽い方、重く感じるっていうより、
0: へえ、はい、ね、それもなんかあのプラスチックの玉じゃないからやっぱり重くなりますよね。そうなん
1: です
0: よ、
1: 重いです、大きくなるほど重いから、はい、
0: そうか、うん、なんかズンってこうズンってきちゃう、
1: そうなると思います。
0: なりますよね、うん、私この前あのすっ転んで
1: 行きましたね、
0: あの隣だったんじゃない、
1: 隣でしたよ、
0: ね、うんうん、ずっとすっ転んで椅子が倒れて、
1: ね、
0: その時右手の手首を打ったらしくて、もう1週間以上痛くて痛くて、
1: わ、
0: 最悪でした。いま、だに痛いんですけど。
1: そうなんですね、
0: 最悪とか恥ずかしいわ、最悪とか、
1: いやそうなんだ、
0: もうね、あ、オーダーブレスレットもやってらっしゃるっていうことで、
1: はい、オーダーもやってます。
0: それはイベントに出た時にオーダーをするんですか、
1: う
0: ん、
1: イベントもですし、あのご予約が入ると、はい、この鑑定場所と鑑定場所、オーダー制作場所や日時設定して、うんうん、あの、はい、特定のちょっとお借りして場所をお借りして出張でもやってます。
0: あ、実店舗は
1: ないんですけど、お借りする店舗、はい、があるので、そちらで
0: 借りられる
1: 店舗があ
0: るっていうことなんですね、はい、それはどの辺になるんですか。
1: 西原になります。
0: 西原あ、そうなんですね。
1: そう、なので作りた場合イベント出店が主かもしれないですね。
0: あ、
1: うん、
0: じゃあそこで見てオーダーしたら西原の方に出来上がったら取りに行くみたいな感じ。
1: あ、うん、オーダーはあのイベント出店の時でもいいですし、はい、ご予約していただければあの西原の方で一緒に作ることもできます。
0: あ、うん、そういう感じなんですね、
1: はい、はい、感じですね。
0: 面白いですね。その人に合う石って必ずあるんですか、うん、
1: 必ずは絶対ではないですね。
0: 絶対ではない、
1: うん、このお話ししてるとこの石合いそうだなって感じたりだとか、
0: うん、
1: 逆にお客様自身が自然と同じ石、私と思ってる石を選ぶことも多いので、はい、そんな感じで一緒に選んだりしてます。
0: ああ、そういうこと、うん、いや、もうこれあなたが選んだの嫌とか言うことないんですか。
1: 言われたことないですね。ないかも。
0: いやっていうのは、ね、うん、でもこれちょっとみたいな感じで、
1: うん、これかみたいな感じはでもあるかもしれないんですけど。
0: そうですね。
1: でももういくつか選択肢いっぱいあるので、
0: はいはい、
1: うんうん、
0: へえ、
1: 一緒に選んでいく感覚ですね。
0: じゃあ今まで、まあ、イベントが主っていうことで、
1: そうですね、
0: イベントに出てらっしゃって、うん、なんか印象的なお話っていうか面白いお話っていうかそういうのがありますか。
1: あります。結構気持ちが前向きになったとか、
0: あ、はいはい、そう、
1: 毎日つけてますとかもありますし、なんか安心するとか、
0: は
1: い、って言っていただけることが多くって、
0: はい、
1: 中ではなんだろうな、石をこの出店の時に買いに来てくれたこのおじいさんがいるんですけど、
0: はい、
1: めちゃくちゃすごい健康運があるブレスレットだったんですよ。で、これつけると一応寿命も ね、伸びるっていうか

0: 健康になれるっていう石があるんですけど、はい、それを選んでて、でそしたら昨日退院してきたんだよっていうおじいさんがいて、なんか惹かれるものとこの思いが結構つながる部分が多かったりとか、
1: 不思議ですね、
0: すごい不思議なことがいっぱいありました。
1: そうなんですね。じゃあ小さいお子さんがこうやるっていう感じではなくて、もう大人の方が多い。
0: そうですね、うん、学生さんとかから、あでも小学生中学生の子たちから結構いますね、下は。うん、作りたいって子がいて、
1: でも学校にあんまりこうしていけない。
0: そうですね、学校に預けていかないで、プライベートでつける感じだとか、結構中学生がいましたね、下は。
1: そうなんですね、うん、おしゃれ
0: おしゃれです、本当にお
1: しゃれな学生さんですね。じゃあなんか他に可愛らしいエピソードなんかありますか。
0: 可愛らしいエピソード
1: 特にはないですか。
0: 可愛らしいエピソード
1: 可愛らしいというかほっこりするような、
0: めちゃくちゃ毎回ほっこりはしてるんですけど、
1: 毎回ほっこりしてるんですね。
0: 毎回ほっこりしてますね、
1: はい、
0: まず私はお客さんにプチ占いをやってるんですけど、
1: はい、
0: 琉球四柱推命 で、
1: はい、
0: でプチ占いをして、で生まれ持った本質とあとラッキーカラーもお伝えしていて、そうですね、そこからどんどんパワーストーン、はい、気になる方とか、
1: はい、あそういうことなんです ね、
0: ですね、選んでもらってます、
1: はい、今じゃあちょっと音楽を入れたいと思います、
0: はい、
1: どちらが
0: エド・シーラーさんのパーフェクトっていう曲です。
1: パーフェクトという曲、はい、これを選んだ理由って、
0: これは優しい雰囲気がすごい好きで、この聴いてるとすごい心が落ち着く曲なんですよ、
1: はい、
0: でありのままを大切にするっていう思いがある曲 で、
1: はいはい、
0: で今の自分とか活動に重なる部分があったので、
1: はい、
0: この曲にしました。
1: わかりました、
0: はい、
1: ではエド・シーラーさん、
0: エド・シーランさん、
1: はい、はい、パーフェクトお願いします。

0: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。まつりかでは無料お試しの体験をされる方を募集しています。条件としては体験後に番組への出演をしていただき、グラスアートの感想をラジオでお話ししていただきたいと思っています。収録なので間違えたらストップしてもう一度撮り直せるということなので心配はご無用です。お申し込みは毎回の YouTube カバー写真にメールアドレスを貼っておきますのでご連絡ください。放送終了後に YouTube FM ギノワンと検索していただければ出てくると思います。たくさんのご応募お待ちしております。今日はゲストでさやさんが来ていらっしゃいます。後半ね、さらにいろいろとお伺いしてみようと思ってるんですが、ちなみになんですけど、
1: はい、

0: 土タイプになってます。
1: え、うん、土
0: タイプになっていて、とても優しくてすごい気遣える、周りを気遣えるタイプです。
1: いや違うから、
0: いや絶対そうすごい安心感がある人で、自然と人から頼られるタイプ。
1: 頼られたことないけど
0: 頼ってるじゃないですか今も。で頑張りすぎたりとか、
1: はい、
0: 人に合わせすぎたりする部分もあるので、
1: うん、
0: 結構自分のこと後回しっていうのが出てたと思います、
1: はい、
0: 多分これまで、
1: これまで、
0: うん、
1: っていうか自宅ではあの天井天下唯我独尊なんですけどすごいこと言ってるけど、はい、外に出るとコロッと変わるタイプなのかなって思います、
0: なのであの春さん、好きなこととか心が落ち着く時間を大切にすると運気も整いやすいっていうタイプです。
1: あ、そ
0: うなんですね。自分の好きなことやるといいと思います。
1: 好きなこと、うん、好きなこと、ラジオに出てるの好きかな、うん、
0: いいと思います。
1: はい、で私に合う石ってどんな石があるんでしょうか。
0: これローズクォーツ
1: 大好きです、
0: ね、だからさっき話に出たからびっくりして、
1: はい、そうね、
0: ローズクォーツめちゃくちゃ合います。うん、
1: 愛は求めてないんですけど、
0: 愛は求めて、でも優しく気持ちを整えてくれる石になってるので、
1: そうなんですね、
0: 整えるっていうのが一番かもしれないです、
1: は
0: い、
1: なんかでも健康も気になるんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: やっぱ健康がね乱れてますので、乱れてますので、はい、もうね、座骨神経痛ではないんですけど、股関節が痛かったりでずっとリハビリに通っているところなんですけど、ね、ローズクォーツで治るといいなと思うんです、はい
0: はい、
1: ここでせっかくなんで担当のマナさんも少しだけ占ってもらったりできますか、
2: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、
1: ご無理を承知で、
0: マナさんは、はい、火のと鳥って言って火のタイプです。
1: お
0: はい、明るくて親しみやすい雰囲気を持っていて、実はすごく頑張り屋さんタイプです。で周りを楽しませたりで場を明るくする力がある反面、気を使いすぎたりだとか無意識に頑張ってしまう部分もありそうです。でも自分が楽しいっていうのを大切にしているとすごく魅力が輝くタイプです。で無理しすぎず自分らしさを大切にすると、うん、運気の流れも良くなるっていう、行動力も、チャレンジ精神もあるので、新しいことにもどんどん挑戦していける方になってます。
1: おお、うん、なんか嬉しい、
0: すごいいいことばかりなんですけど、
1: ありがとうございます。お仕事はあまりにも頑張りすぎてるから気をつけてくださいね。
0: 燃えるように頑張るタイプなので
1: 、はい、燃え尽きないように、
2: はい、そうですね、ちょっと弱火にしながら
1: 本当に
2: ありがとうございます。私まで、
0: いえいえ、
1: ね、で占いっていうのはどんな気持ちで、うん、
0: あ、はい、
1: 受ける方側なんですけど、どんな気持ちで受け取ったらいいか、おすすめってあります？まあ、
0: 当たる当たらないとかではなくって、はい、この自分を見つめ直す、見つめ直すきっかけ、はい、として気軽に楽しむ感じがおすすめです。
1: はい、
0: なんか少しでも前向きになったりとか、気持ちが軽くなれば、
1: はい、なればいいですね、
0: うん、いいなって思ってます、
1: はい、じゃあ今リスナーさんで悩んでらっしゃる方とかのメッセージがあればお願いします。
0: はい、はい、悩んでる時は一人で抱え込みすぎやすいっていうか、抱え込みやすいって思うんですけど、
1: はい、
0: 誰かに話したり少し視点を変えるだけでも気持ちが楽になると思うので、うんうん、
1: はい、
0: 無理しすぎず自分の心も大切にしてほしいなって思います。
1: はい、
0: はい、
1: 大丈夫ですか？
0: はい、
1: 以上で
0: 大丈夫です、
1: はい、そろそろ最後になりますけど、今後のイベントの出展とか、
0: はい、
1: 情報もリスナーさんに告知をしていただいたり、
0: はい、
1: またあとどこへ連絡をして、どんな風に、うんうん、そのオリジナルっていうかオーダーの、うん、そのブレスレットを作ってもらったり占いをしてもらえるっていうのはどこに言ったらいいんでしょうか。
0: はい、まずはこの沖縄県内でイベントを出展しているので、このパワーストーンブレスレットのオーダー制作や販売
1: は
0: このイベント出展に来ていただいたり、
1: はい、
0: 個人的な鑑定などを希望する場合は、うん、インスタグラムの DM からご予約を受け付けています。

0: インスタグラムをやってらっしゃる、
1: はい、インスタグラムの、ね、はい、オーダーブレスレットや占いカウンセリングなど、
0: はい、
1: でインスタはDM からお気軽にお問い合わせいただけます。
0: どうやってインスタをのさやさんのページを見つけられるんですか、
1: はい、インスタグラムの DM なのでインスタのアカウントになります、
0: はい、
1: このアットマークさや .38next っていう、うん、アカウントを検索していただければ、
0: はい、
1: そこから DM で送っていただければ、
0: はい
1: はい、大丈夫です。
0: もう一度お願いします。
1: はい、アットマークさや .38next、
0: アットマークさやは
1: SAYA.38next
0: ネクスト、
1: はい、はい、ネクスト、
0: はい、
1: になってます。
0: そちらからオーダーブレスレットの制作をお願いしたり、
1: はいは
0: い、占いのお願いもできるということですね。わ、
1: はい、
0: かりました。はい、この春のハンドメイド日和という番組も大抵は雑談なんですけど、たまには真剣にものづくりハンドメイド座談会などができたら嬉しいですね。ものづくりは頭も体も使いますから、うん、ぜひまたご参加いただけますか。何度出ても OK なんですけど
1: 嬉しい、はい、また出たいです。
0: はい、ぜひ、はい、今日はご出演いただき本当にありがとうございました。は
1: い、
0: またどこかのイベントでお会いしたいですね。
1: はい、
0: はい、パワーストーンと占いでご活躍のさやさんでした。さて終わりの時間になりました。楽しいお話を聞かせていただき、あっという間に30分経ってしまいました。次回の春のハンドメイド日和は6月13日第2土曜日です。午前10時半からの放送になります。忘れずに聞いてくださいね。マナさん、今日もフォローありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: この後も引き続き FM 機能1でお楽しみください。アトリエ&教室祭り科の講師春でした。 We'll see you on the 13th of June next time. Thank you for listeningMic program 春のハンドメイド日和。 Stay tuned on FM 機能1。 Bye bye.

ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。

0: ドメイド日
1: 和。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
6: シロアリ防除はサニマイト。
7: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
12: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
13: ずっと会えるアイドル上等。
14: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
15: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
16: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
17: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: スローヨガミクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガミクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
4: おいしい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: おいしい。やってる
8: 牛角茶炭店、好評営業中。
1: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。

0: 0 5 3 2 5、シュラサンハウス。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
0: シュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
6: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
7: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店、ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
8: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
9: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
13: シロアリ防除はサニマイト。
14: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-15 へお電話ください。
15: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
16: 79.7 FM、 Our Entertainment is begun。The radio station is located in Ginoa.

はい、時刻は11時30分を回りました。今週もやってまいりました中野守のラジオ雑談カフェ。今週も元気にお届けしていこうと思います。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。毎週ですね、雑談しようよということが呼びかけたくてこんな番組をやっております。ゲストを招きしてですね、あるテーマで今日も雑談してまいりますので、皆さんもよかったらコメントなどで絡んでいただけたらとっても嬉しいです。この番組は FM ギノワンからこの後12時までお届けする30分の番組です。皆さんリラックスして最後までお楽しみください。雑談言っておりますが、皆さん雑談って最近意識しないとしないなと思いませんか。だいたいね、文字と絵文字とスタンプでね、だいたいの用事が伝わっちゃうんで、何もわざわざ電話したりしなくていいんですよね。あとは、まあ、今話しとかなくても今日はこのままお別れしといても後で文字で伝えればなとかって思っちゃいがちなんで、どんどん会話が減ってやしないかなって結構マジで危惧してまして、なんでね、会話って要件伝えるだけじゃないですよね。なんか繋がるためのもんですよね。そんな風に思ってまして、雑談もっと奨励していけたらなと思っている、そんなラジオ雑談カフェという番組でございます。

0: ツイキャス、それから YouTube のライブなんかでね、今 FM ギノワン検索していただきますと、この番組がライブ配信されてますので、そちらに文字で、まあこれは文字になっちゃってしょうがないんですが、コメントいただけましたら皆さんとも雑談を広げていきたいと思ってますんで、今日も最後までよろしくお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。さて、ゲストと私がですね、毎週どんな雑談をしていくかというと、テーマは You はどうしてその仕事をっていうテーマでね、お届けしてるんです。今日お招きしたゲストは、星の数ほど世の中にあるお仕事の中で、なんでそれ選んでやってるんでしょう、なんで今日もその仕事で頑張るんでしょう、 You はどうしてその仕事を、そんなテーマがね、とっても楽しい雑談になるんですよね。今日もそんな流れで皆さんに私とゲストの方の雑談ご披露していきますので、皆さんもね、雑談のつもりでリラックスして最後まで聞いていただいて、思ったことあればぜひね、加わっていただけたら嬉しいなと思ってます。コメントもしてます。さあ、それでは今日のゲストを皆さんにご紹介したいと思います。今日はですね、戸川瑞希さんをお招きしています。福祉事業所向けにウェブ制作のお仕事をしていらっしゃいます。皆さんにご紹介したいと思います。戸川さん、こんにちは。
1: あ、こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。戸川さん、それではですね、今どちらからご出演いただいているか、それから、まあ、今私簡単にこんなお仕事ですよとは申し上げましたが、戸川さんの方からもこんな仕事をしてますみたいなことを簡単に自己紹介いただき、一度お聞きいただいている皆さん、コマーシャルにご案内した後ね、詳しく You はどうしてその仕事をにお話を深めていこうと思いますので、まず簡単な自己紹介から、簡単にで結構です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: あ、はい、ありがとうございます。はい、改めまして戸川瑞希と申します。うん、私、まあ、今日は本日はですね、山梨県の甲府市というところから、はい、まあ、住まいもそうなんですけど、はいはい、富士山の麓っていうところでつながしていただいておりまして、うん、普段はこちらで書いていただいていますように、私、心理の国家資格を持ちながら福祉介護施設をのホームページの制作だったりとか、伴走型のコンサル支援みたいなところをやらせていただいております。
0: うん、はい、そんな戸川瑞希さんを今日ね、ゲストにお招きして、戸川さん、どうしてその福祉事業者向けの、事業所向けのウェブ制作してるんですか、そんな話、とっても楽しい雑談になると思いますので、皆さんぜひ最後までお楽しみいただきたいと思います。戸川さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは皆さんを一度コマーシャルにお連れします。コマーシャルからお戻りいただきましたら、すぐに戸川さんのね、You はどうしてそんな仕事をに切り込んでいきたいと思いますので、ご期待ください。それでは一度皆さん、コマーシャルです。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
0: お送りしております、この番組、中野守のラジオ雑談カフェです。この後12時まで FM ギノワンから元気にお届けをしてまいります。皆さん、最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。お相手は中野守でございます。さあ、戸川さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、先ほどね、簡単に自己紹介してはいただきましたけれども、戸川さん、福祉事業所、まあ、双方にのみというわけではないんですけどね、主にそういった方々のウェブを、まあ、ホームページですとか、ランディングページですとか、そういったものをお作りなのがとても得意なんですっていうね、そんな戸川さんの今日は、You はどうしてその仕事をっていうところにね、切り込んでいきたいなと思ってるんですが、では戸川さん、改めまして今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい。さあ、戸川さん、まず簡単にですが、ウェブ制作っていうと、私たち大体イメージできるんですけどね、ウェブだもんね、あれ作る人だよねみたいな感じなんですけれども、まあ、もしよかったら戸川さん、改めまして、こんなお仕事の内容なんです、少しだけさっきより詳しく皆さんにご案内いただいてもいいですか。よろしくお願いします。
1: あ、はい、ありがとうございます。うん、そうですね、まあ、ウェブ制作って言いますと、皆さん多分

0: ホームページを作る方っていうところで認識あるかなと思うんですけど、まあ実際ホームページを作らせていただいてっていうところももちろんさせていただきますし、あとは、公開した後ですね、ホームページを公開した後に、どういうふうに情報発信していくのかだったりとか、その施設さんとかですね、の企業様っていうところの、まあ、どういう
1: ふうにな
0: って、主にいただいてる。
1: なるほど。そんな感じですね。はい。ですね、戸川さん、いまいちちょっとあれかもしれないですね。電波状況が良くないかもしれませんね。戸川さん、今この声聞こえてるかな？ちょっとね、固まってますね、戸川さんね。大丈夫かな？戸川さん？はい、今ですね、戸川さんは、今皆さん、あ、起きたかな？おい。あれ？戸川さん固まってるよね、今ね。ねえねえ。佐藤さんどう？固まってるよね、戸川さんね。固まってるよね。あ、来たかな？戸川さん？戸川さん？
0: あ。
1: いや、あ、あって。戸川さん。
0: あ、ごめんなさい、なんか。
1: あ、来た、来た。はいはいはい。
0: はい。
1: はい、戸川さん、今ね、ちょっと電波状況がよろしく
0: なく。あ、ごめんなさい。はい、
1: はい、はい。大丈夫？
0: 申し訳ございません。
1: はい、はい。いえいえ、電波のせいで、あなたのせいでは
0: 大丈夫です。大丈夫です。
1: はいはい。はいはいはい。改めてどんなお仕事なのか、ちょっとお聞かせいただけたらっていうところから行きましょうか。どうぞ。
0: あ、はい。あ、うん、すいません。私、まあ、ホームページを作らせていただいてっていうところはもちろんさせていただくんですけど、ね、まあ、その、施設さんとかの、やっぱり雰囲気っていうところを伝えていくっていうところ、あと、うん、その、働いてる、どういう人が働いてるのか、どういう人が、ご利用しているのかっていうところを発信していくっていうところを、うん、主にやらせていただいて、うん、その施設の良さっていうところを皆さんに伝えていくっていうところをお手伝いさせていただくようなお仕事をさせていただいております。
1: なるほど、なるほど。はい。ではですね、戸川さん、最近だとどんな方からのお仕事のご依頼があり、その方をどんな風にサポートしてきたのか、なんて一件ご紹介いただくと、ちょっと ますます皆さんイメージが膨らむかもしれないと思うんですが、なんかご披露いただけそうなやつはありますか？
0: あ、はい。そうですね。最近っていうところで言いますと、うん、社会福祉法人さん、まあ、山梨にある社会福祉法人さんっていうところで、まあ、障害者の施設なんですが、うん、まあ、そこでの、まあ、ホームページをリニューアルしたいっていうところで、リニューアルを通させていただいた中で、まあ、施設の良さって、まあ、施設がどういうところなのかっていうところを、まあ、ホームページで写真を用いたりとか、うん、まあ、動画、だったり、あと、先輩のインタビューみたいなところで、実際の職員様のインタビューをさせていただいて、それを記事に上げさせていただいて、発信っていうことをやらせていただいてっていうところで、うん、まあ実際にそれを見て、ご利用者の方からも感謝の声が増えたりとか、うん、あと、リクルートの方ですね、やはり人材不足っていうところも結構あるような業界ではあるので、そういった方々がホームページを見て、あ、この施設すごく働きやすそうだなっていうのを見て、思っていただいたっていうところで、まあ、実際に何人もの、新卒の方も、申し込みしていただいた、エントリーしていただいたっていうところが実績としてございます。
1: なるほど、なるほど。はい。そんなお仕事をね、一つ事例をご紹介いただきましたけれども、多分ですね、今ご覧いただいているもしくはお聞きいただいている皆さん、今日のテーマが、You はどうしてそのお仕事をっていう風になっているのでですね。まず、ウェブ制作っていうことも一つなんですが、福祉事業所向けにターゲティングしてらっしゃるのは、You はどうしてそういう風にって思ってらっしゃると思うんですが、なんかその辺、戸川さんの方から、まずじゃあ切り分けていきましょうか。どうしてウェブ制作のお仕事なんでしたっけ？そがねんから言ってみましょうか。ぜひよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。私、まあ、ちょっと前職っていうところが、ウェブのお仕事ではなくっていうところで、公務員の方で、まあ、心理師と言いまして、まあ、臨床心理師のお仕事、公認心理師っていうところのお仕事をさせていただいてて、まあ、実際皆さんでっていうところで言うと、児童相談所みたいなイメージ。いただくといいのかなとは思うんですが、そういったところで、はい、お子さんだったりとかは、まあ、 大人の方の発達障害、障害者の方っていうと、障害のあるお持ちの方っていうところの、心理ケアっていうところをやらせていただいてはいたんです

0: が、その中で、うん、私の中で、うん、その施設の方々のやはり心ない言葉っていうところ、施設に対して、うんうん、私自身も結構あったんですが、その、やはりその施設のことだったりとか、その現場で働いてる方々の理解っていうところが、利用者の方だったりとか、まあ、市民の方に伝わってないっていうところで、結構私自身もすぐその、発達障害の方の親御さんとかからすると直してほしいとか、すぐになんか学校に行かしてほしいんだ、みたいなところを、結構、ご相談というか、うん、言われるんですけど、やはりそういう長年のというか特性みたいなところもあったりとかして、すぐ治るようなものではないっていうところを、私自身もお伝えはしてるんですけど、やはりそこら辺の認知っていうところがうまく、うん、行き届いてないっていうところに思いまして、
1: うん、
0: そこを私が発信していくっていうところで、その方法が何かないかなっていうのを模索してた時に、まあ、ホームページっていうところの更新が全然されてなかった。まあ、私が働いてたところでっていうところもあるんですが、まあ、そこの施設の発信っていうところが全然できてなかったっていうところがありまして、
1: うん、
0: まあ、そこを強化していこうっていうところで、実際に、まあ、始めたっていうのが、まあ、きっかけっていうところではございます。はい。
1: まとめると、なんかこう、あれですね。心ない言葉とおっしゃったのはどの辺のとこですかね。
0: 心
1: ない。まあ、ご理解がないみたいなことを指したんでしょうかね。
0: そうですね。理解がないっていうところで、まあ、企業様の方からの、まあ、社長さんからも実際に言われた言葉ですと、まあ、うつ病の従業員さんが、うん、私の本当に患者さんっていうか、いらっしゃったっていう時に、やっぱり社長さんの方からすぐに現場に復帰してほしいのに、で、うん、私にお願いしてるのに、なんですぐ戻っ、現場復帰できないんだ、みたいなのを、結構詰められるようなっていうのが結構あってっていうところも、やっぱり実際にお声としてはありましたね。
1: そう、戸川さんの前職の時に？
0: あ、そうです、前職で。はい、今はないです。はい。
1: ああ、そういうことがあったんですね。
0: はい。
1: なるほど。そうすると、じゃあ、まあ、心ないというか、不理解であるっていうことなんでしょうかね。
0: そうですね。はい。理解が、やはり。
1: うんうんうん。うん、どうぞ。
0: ああ、理解がやっぱり届いてないっていうところで、っていうところは、私自身も、まあ、丁寧にはご説明はさせてはもらってはいたんですけど、やっぱり、なかなか、お一人一人に伝えていくっていうところで、やはり限界っていうところがありまして、はい。
1: なるほど。もともとウェブがお得意だったんですか、戸川さんは。
0: あ、そうですね。ウェブっていうところは、もともと、まあ、幼少期の頃から、まあ、ちょっと母がパソコンの先生を知ってっていうところ
1: もあって。なるほど。
0: はい。ウェブのスキルっていうところは、ちょっと英才教育的には、はい。
1: 英才教育ね。
0: はい。
1: なるほど。ウェブ英才教育を受けた戸川さんが、ウェブという方法を選んで、なんかこう、世の中にね、その、うつを抱えた方とか、発達障害を抱えた方々に対する不理解を、もうちょっと発信することで、理解を広めていけないかなと思った、というようなことをおっしゃってるわけですね。
0: そうですね。
1: 素晴らしいお仕事。はい、そこで SNS なんかでなく、ホームページとかランディングページを選ばれたのは何か理由がありましたっけ？
0: あ、はい。そうですね。SNS とか、まあ、無料のブログっていうところも、まあ、今、流行ってはいるとは思うんですけど、
1: そうですね。
0: はい、やはり、ストーリーとかで、やっぱりタイムラインで流れていってしまう、その思いを一回言っても、すぐに他の投稿とかで埋もれてしまうっていうところが実際あるので、ホームページであれば、その、自分の会社、まあ、施設様っていうところで、その、やっぱり資産として残る、自分の投稿が残るっていうところ、またその資産も徐々に溜まっていけば大きなものになっていく、塵も積もれば山となるじゃないですが、はい。そういったところで、その施設の宝っていうのを、ちょっとずつ育てていけるっていうところで、ホームページっていうところを、使わせていただいてるっていうところで。
1: いいですね。なるほど。SNS だと流れていってしまうけれども、ということですね。
0: はい。
1: はい。ですね。じゃあ、ウェブ制作を、という方法をお選びになったのは、英才教育だったからとか、だんだんよく分かってきたわけなんですが、その、福祉事業所向け、まあ、そればかり受けたまってるわけでは当然ないと思いますが、そういった方々に特に力が入る。

0: ようになった、なんか戸川さんの原点のようなものってなんかあるんですかね。どうして福祉でね、頑張ってらっしゃる方々にそんなにウェブという方法で手を差し伸べたいって、どうしても戸川さんはこう思うんだよね、みたいなことが、もし出来事でもシーンでも、なんかその他のことでもあったらぜひお聞かせいただきたいなと思います。なんかありますか？
1: あ、はい、ありがとうございます。

0: 能力差っていうところで答えられなくなってって、もう本当に耐えられなくなって、もう家のものを壊したりだったりとか、うん、そういうな、まあ、ちょっと友達と喧嘩になったりっていうところも本当に日常茶飯事っていうところで、まあその中で、まあ、そこを見てた、まあ、母とかも私がすごい辛いんじゃないかっていうところで、まあ、スクールカウンセラーの先生っていうのが当時その中学校の、まあ、心の先生ですね、まあ、うん、が学校の先生ではなく外部の心の先生っていうのがちょうど来ていたっていうところで、うんうん、まあ、その人にちょっと話をしてみたらどうだっていうところを、まあ、当時言われてっていうところで、本当最初は学校に行くこと自体がもう自分の中ではもう苦痛でしかない、本当に戦場にもう身を投げるんじゃないかぐらいな、はい、思いだったんですけど、うん、まあ、自身も手がかりがないだったら、まあ、行ってみるかっていう、まあ、ちょっと一大決心をしたっていうところで、まあ、その先生に、もう何を話したらいいんだろうっていうところで、
1: うん、
0: 最初行かしてもらったんですけど、特に、その、挨拶、うん、まあ、本当に挨拶だけした後っていうところは、以外は、特に何も話すことなく、っていうところで、本当になんか居場所、本当に沈黙の時間で本当に10分20分ぐらい本当何も喋んないでっていう時もありましたし、
1: うんうんうん、
0: でちょっと時間が私には多分落ち着いた頃なんですね、うんうん、多分タイミングでなんかこういうゲーム、なんかカードゲームだったりとか、まあ、うん、当時なんかボードゲームみたいなのとかもその部屋にはあったりしたので、うん、そういうの、うんうん、一緒に遊ぶかみたいなのを言っていただいたっていうのが、うん、まあすごく、まあ自分の中で居場所ができたっていうか、なんか、なんでこんなに張り詰めてたんだろうっていうところが思ったきっかけっていうところで、
1: うん、
0: なんか私みたいになんか、こういう辛い体験をしてるって方が他にも結構いるんだっていうところも、まあその先生との話の中でも聞いてたりとか、あとまあ周りのその同級生たちも結構同じように他の、まあその先生と話してるんだよって聞いたときに、私もなんかそういう自分の体験っていうところで、まあお助け、人を助けるような仕事をしたいっていうふうに思ったっていうところで、まあ私自身心理師の道を目指したんですが、はい、そうなんです。そういったところで、まあ、心理のお仕事をしたんですが、実際現場っていうところに働いてみたら、まあ、先ほども言った、うん、理解がないかったりとか、まあ、業務もすごく過酷だったりっていうところで、
1: うんうん、
0: まあ、本当に職場のメンバーでは本当にもうずっともう働きっぱな、半日以上働きっぱなしで、もう毎日家にも帰、うん、まあ寝に帰るぐらいな形でしかなかったりとか、本当にそういうのが毎日続く中で、交通事故にもう何回も起こす方も、もちろん職場の方にもいますし、
1: うんうんうん、
0: まあ、心理のね、まあの、プロの人たちが集まってるんですけど、その人たちが、うん、逆に心理のご病気になってやめてってしまうっていうこともやっぱり、
1: うん、そうですか、
0: はい、あったので、そういった方々を人を助けるっていう、うん、人を助ける人を助けたい、まあ優しい人たちが頑張ってる世界を作っていきたいっていうところが、やはりあのすごく今私の中で思ってるので、そういったところを情報発信していきたいっていうところは、はい、思ってたりはして、まあウェブの世界に、はい、転身したっていうちょっと経緯がございます。
1: なるほど、よくわかりました。あれなんですね、じゃあスクールカウンセラーさんにすごく救われたんですね、学生時代の戸川さんはね。
0: はい、
1: でそれはお母様などからの期待が大きく、頑張んなきゃ頑張んなきゃと言って張り詰めていて、だけどまあお母様の期待はね、愛情の裏返しでもありますから、うん、なかなかこうね、ぶつかる、お母さんにねそんな期待しないでくれよということでもなく、今周りによくぶつかっていた、当たり散らしていたものに当たったなんておっしゃってましたね。
0: あ、そうです ね、
1: はい、相当張り詰めていた中で、とある時スクールカウンセラーが登場し、学校にその人が居場所作ってくれたんですね、学校に。
0: そうですね、はい、
1: まあなんちゅうことないカードゲームとかボードゲームとか、こんなんでも遊んだらどうだみたいにして緩ましてくれたわけですね。

0: なんか救われた感じでしたかね、その時どうでしたか？
1: あ、本当に私の中ではすごい救われたなっていうところで、はい。
0: そして、うん、こんな風になりたいと思って心理師を目指したりなんかしたってお話なんですかね。あ、
1: そうですね。はい。
0: で、心理師になってみたら、案外過酷なものが待ち受けていたようなお話ですかね。
1: あ、はい、そうです。
0: なるほど。で、まあじゃあ、逆に心理師さんの方こそ、サポートが必要じゃないかというような現実があったわけですね、そこに。
1: はい。
0: で、戸川さんはじゃあ心理師、今もまあ資格はお持ちだけど、心理師さんとしての活動はそんなになくて。
1: あ、そうですね。
0: はい。お母様の英才教育を受けたウェブ。
1: はい。
0: 英才教育でいいですか、今日最後まで。
1: まあまあ、英才教育。大丈夫です。
0: はい。なるほど、はい。ね。はい、お母様の、ね、パソコン教室の先生だったお母様の英才教育で、ウェブというね、力を使って、いや、心理師さんたちこんなに頑張ってるんだよ。なかなかね、一般的な社会と違うから、理解の及ばないとこもあるかもしれないけど、こんなに頑張ってるんだってば、この人たちは、というようなことを、ウェブでお伝えするような仕事をしていると、こんな感じですかね。
1: あ、はい、そうです。
0: なるほど。なるほど、なるほど。これあれですね、じゃあ、戸川さんの原点っていうのは、スクールカウンセラーですかね。
1: そうですね。本当にターニングポイントと言いますか、原点というところで言うと、うん、スクールカウンセラーの先生にっていうところがありますね。
0: スクールカウンセラーさんがそこで、適切な、まあ、適切って言葉もちょっと堅苦しいけど、張り詰めてる戸川さんを緩ませてくれたっていうあたりが、さすがプロのお仕事ですよね。
1: あ、本当に、はい。私自身もすごい尊敬するっていうか、もう憧れの存在では、今も思ってはいるんですけど。
0: あ、今でも交流があるんですか、はい、そのスクールカウンセラーさんと
1: は。あ、全然今はないですね。
0: 今はない。うん、どうしてらっしゃるんでしょうね。戸川さんの人生大きく変えた人ですもんね。
1: そうですね。まあ、そうですね。ちょっとご年齢も、ご年齢の先生、おじいちゃんの先生だったので、もしかすると、っていう方も可能性はあるんですけど、ちょっと連絡は取ってみたいなっていうのは思ってはいますね。
0: 戸川さんが学生の頃のお話ですもんね。
1: そうですね。はい。
0: なるほど。なるほど。なるほど。いいお話でした。この番組もですね、もう間もなく今終了に向かっているところじゃないかなというふうに思うんですが、戸川さん、今日皆さんに一番お伝えになりたかったのは、緩んでいいんだよっていうことを教えてくれた人がいて、僕もそっち側に回ろうかなと思ったら、案外そこの人たちこそ緩んでなくて。
1: うん。
0: ね。で、僕にはウェブっていう武器があるから、それでこの人たちをなんか、後方支援できないかな、みたいなことが、戸川さんの You はどうしてその仕事をみたいなことで合ってますかね、大体。
1: あ、はい。素敵にまとめていただきありがとうございます。
0: いや、素敵かどうかわかんないけど。はい。ありがとうございます。またね、戸川さん、このお話続き回ろうかなと思うんで、よかったらまたね、お越しになってください、この番組に。今日はどうもありがとうございました。
1: あ、はい、ありがとうございました。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今日はね、戸川瑞希さん、福祉事業所向けウェブ制作のお仕事をしてらっしゃる方をお招きしました。戸川さん、皆さんのね、多くの方を緩ませて差し上げていただきたいなと思います。今日はお越しいただいてありがとうございました。
1: あ、お招きありがとうございました。
0: はい、それでは中野守のラジオ雑談カフェでした。また来週も元気にお目にかかります。戸川さん、また続きを語りにいらしてください。皆さん、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。
2: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
3: We do not know what is our life, nor our death, nor ourselves.
4: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルがお気

0: イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
4: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
5: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249。教育ステーションつむぎまで。
6: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材なら愛和に任せおけ。
7: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
10: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
11: もぐもぐ、人参うま。
12: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
11: あ、落とした。
12: もうまた詰まらせたの？
11: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
13: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987。
11: 待ってますよ。
14: OK, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music.
15: Goodbye. I like the music.
16: This is FM 79.7.

台風6号台風対策のお願いのお知らせです。こちらは沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し強風で物が飛ばされると危険なだけではなく電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など事前の台風対策をお願いいたします。また停電が発生した場合に備えて懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備やスマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作のご確認をお願いいたします。なお台風の影響により停電が発生した場合は沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。

0: 張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ。

0: 三枚肉と豆腐の煮付け。魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。
9: 注目は営業許可が取れるキッチンです。
10: あら素敵、おいくらなの。
9: 実はここレンタルスペースなんです。
8: 親子カフェや占いバーも開催中。
9: うるま市レンタルスペースエール。
11: トゥーミーです。
12: マーキーです。
11: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
12: 飲みすぎたね。
11: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
12: X でもいろいろつぶやいているのでぜひフォローしてね。よろしく。
13: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
14: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
15: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 防音工事ならお任せ。株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: はい、おばあ三段家に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
2: カデナーにもあるよ。
4: はい、立花立花、三段家に行こう。メゾレ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら宜野湾鍼灸整体ヨーク。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟。打ち合わせ8割、当日2割。

0: 幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご縁席のご相談はノボテル宴会セールス担当下島で。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆだし
4: ゅ。赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。

0: ハイサイ、
1: ハイタイ、リュウダイアイビーン。皆さんこんにちは。今週もリュウダイアイビーンの時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは琉球大学国際地域創造学部3年次のミュウと、
0: 人文社会学部2年次のヒロヤと、
2: 同じく人文社会学部3年次のフーカでお送りいたします。
1: はい、この番組は現役琉大生が琉球大学の先生や学生と研究や琉大、沖縄の魅力について語り、琉球大学沖縄を盛り上げていこう、そして受験生や現役の学生さんに琉大の魅力をお伝えしようという番組です。皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: じゅんじゅんさんもありがとうございます。おやおや、お集まりのようですね。地球人のしかも琉大生の皆さんごきげんよう、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 高坊さんこんにちは。じゅんじゅんさん、学長のフリーザ様ですよ。
2: じゅんじゅんさんね、ちょくちょく学長ネタをしてくれるの、
1: ありがとうございます。本日は琉球大学の学生さんをゲストに呼んで放送とお伝えしていたのですが、
2: はい、
1: 予定が変わりまして本日は学生会3人でお送りします。
2: お願いします。
1: あ、お菓子ランドさんもありがとうございます。ギノワンダフォーのお菓子ランドやエビン、今日もよろしく逃げさびらということで、
2: ありがとうございます。
1: 今日はですね、最初オープニングトークとしてちょこっと最近私たちのブームがあるんですね、
2: はい、
1: それが FM ギノワンさん の, あ, のあそこのなんフリースペース的なところにあるギター、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ギターあるの皆さん知ってますか、
2: うん、ね、あの立派なね、
1: そうなんです、
2: アコースティックギターがね、はい、置いてあるんですけど、ね、FM ギノワンさん、
1: はい、そうなんです。そちらをみんなでこの始まるちょっと前の30分弱ぐらいを、はい、みんなでギターチューナーで合わせて音を、
2: そうですね、
1: でなんか簡単な音楽を調べて弾いてみたり、はい、まだまだギターみんなは上手ではないですけど、
2: そうですね、
1: やってみようっていうのが最近のブームでして、そうです。あれ実は K&K のミュージックキャノンの MC コウさんが置いてくださっているギター、なんかこんな感じで紙が置いてあったんですよ。
2: おお、そうですね、
1: 名刺付き、
0: かっこいい、
2: 素晴らしい。
1: こんなのをみんなで遊ばせていただいております。
2: そうですね、
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうしましたらオープニングトークを終了にして CM を最初にお願いいたします。
2: お願いします。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私

0: たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
2: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
1: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
2: ドライブに、
1: 休憩に、お気軽にどうぞ。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
4: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
5: マンゴー？
4: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
5: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
4: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、中地フルーツファーム。
6: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
7: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
6: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
9: ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。琉球琉大ヤイビン FM 銀のは 79.7 メガヘルツ。パーソナリティは琉球大学国際地域創造学部3年次のミュート、
10: 人文社会学部2年次のヒロヤと、
11: 同じく人文社会学部3年次の風花でお送りいたします。
9: はい、はい、ね、先ほどみんなでフリーザの話してたから誰が強いのかって話をした結果、ジュンジュンさんがもちろん学長のフリーザキナですよ怒られないかしらね、ありがとうございます、はい、では本日ちょっと軽くトークに進もうかなと思うんですけど、はい、先週土曜日ちょうどラジオした後、すごい土砂降りの雨だったと思うんですけど、はい、皆さん大丈夫でしたか？
11: まあギリギリってところですね
9: 土曜夜お家にいました？
11: あ、自分バイトで、いやでもそのあまりにも雨降りすぎてお客さんが減ってしまったので、1時間早くあの上がっていいよって店長から言われて、はい、それで上がりましたね。
9: そうなんだ。そう、飲食店のバイトも私やってるんですけど、うん、そっちの方は結構なんかお客さんがいなすぎて、流大の周辺とか、
11: やっぱそうですよね、
9: お客さんがいないから大変だっつって言ってましたし、自分がバイトしてた時間はあのなんか西原とか周辺冠水する大変だみたいな話を聞いたりとか、
11: そうですね、
9: 雷がすごくて、なんか物割れたんじゃないかっていう雷が2回だか3回か落ちてて、
11: ですよね、
9: そう、ただ不安になったけど見には行けないじゃないですか。
11: そうですね、
9: つって天気は見に行けないので、なかなか見えずでしたね、何してました？
11: ひろやさんは？
10: いやもう ずっと家にいても、とりあえず雷の音聞いてたんですけど、
11: はい、
10: なんか警報みたいな、洪水警報みたいなのあって、
11: あですね、
9: そうですよね、
10: 友達になんか、洪水警報なってる、受けるみたいな
9: 安全なとこにいるからだしね、言う
10: の、ん、高みの見物みたいな余裕はありました。
9: あ、そうね、なんか完全に自分が家に安全ですって分かったら、窓から雷とか見たら時ってめっちゃ綺麗じゃないですか。
11: あ、そうですね、
9: お外にいる時とかも不安で不安で仕方ないですもんね。
11: 不安、そうですね、それこそまあ自分は車持ってて、うんうん、まあ、バイトも車で行ってるので、うん、車が水没しないかどうかだけ すっごく心配で。
9: 確かに、
11: それこそこの間車検出してね、あの出したばっかりで、はい、いろいろ整備してもらった後だったんで、
9: うんうん、
11: これ水没したら何万円飛ぶんだろうみたいな思いながら、
9: 車検でもいっぱいお金かかったのに。
11: そうです、そうです、
9: 確かにね、
11: そういう怖さありますね。
9: そうですね、うん、ロカシランドさんも雨を避けて帰ろうとしましたが無理でした。確かに
11: それできるの、
9: ね、めっちゃ雨でしたよね夜には引いてましたけど、結構
11: そうですね、
9: がっつり夜22時、23時ぐらいは、
11: まあ、そうですね、真夜中だったら歩かってみたいな感じでしたね、
9: 夕方すごかったですね。
11: そうですね
9: 車が船モードに変形するという気ですね。
11: そうですね、
9: 確かに、
10: 水陸両用だったら
11: そうですね
9: 確かに、
11: 工学部の誰か作ってくださいということで
9: 確 確かにその変形するときに機械が壊れないレベルの、
11: そうですね、
9: 耐水

0: 性がなきゃいけないし、
1: 確かに
0: 確かに難しいかも、うん、前走扱いかもね。
2: あ、そうですね、前走扱いになると思います。
0: 水没したら、
2: はい、
0: そうなんだ。
2: もうバッテリーとかも全部ダメになるので、う
0: ん、新しく廃車にして新しく買った方が安い可能性まで出てきますね、
2: は
0: い、
2: あ、そうですね、
0: 修理より、
2: はい、
0: なかなかだ。それでもう一個、
2: はい、
0: 今台風来てるじゃないですか。
2: そうですね、
0: それも結構なんか天気のニュースとしては大きいかなと思ってるんですけど。
3: ですよね。
2: そうですね、
0: 台風私まだ見てなかったのでこの3年間で。
2: なるほど、確かにそうですね、
0: 大きい台風来てないじゃないですか、うん、
2: 来てないですね。
0: なので台風対策も全然したことないし、
2: あ、なるほどなるほど、
0: どうしようみたいな。
2: そうですね、
0: そうそう、自分が実家にいる時だったら、うん、台風来るぞっていう備えもできてたし、
2: はい、
0: なんかまあ親がいるから安心かなみたいな、家出ないっていうのができるじゃないですか。
2: そうですね、
0: 沖縄にいて自分一人暮らししてるんで、うん、なんかどうにかしなきゃいけないし、
2: うん、
0: しかもバイトとかもあるから、
2: まあ、そうですね、バイトが一番怖かったりします、ね、
0: 休めないじゃないですか。
2: そうですね、
0: 会社がお休みって言ってくれないとどうなるかなと思って、うん、何これ、何を入れたらいいって。
2: センズですね、センズを入れれば大丈夫ですよっていう、あの
0: 何センズ、
2: そのドラゴンボールのアイテムで。
0: ドラゴンボールか。
2: あ、そうです、
3: 食べたら一瞬で回復する。
2: あ、そうです、そうです。なんでそう、車にセンズを入れたら水没も治る可能性がある。
0: 確かにね。
2: ナイスアイデア。
0: 全開って言ってる。
3: あれ1年に7個しか取れないのに。
0: あ、そうなの、うん、そんなレアなの、
2: うん、そうですよ。
0: じゃあ7個分けてたら足んなくなりますね。
2: そうです、そうです。
0: みんなで半分ぐらいに割って半回ぐらいにできないかな。
2: あ、どうなんです
0: ね、修理費用を安くしたい。
2: 確かに、
0: うん、台風どうしようっていうのがすごい不安で、やっぱ授業でも台風の話、うん、英語の授業とかでも台風対策何したって英語で会話してみようみたいなったりとかしたんですけど、
2: なるほど、
0: いや分からんなと思って。
2: あ、なるほど。
0: どうですか沖縄県民組。
2: まあ、まずなんか外ベランダとかにあるものを全部中に入れるのが
0: 確かに
2: 鉄則では
0: しなきゃか。
3: あとベランダの窓の隙間とかに新聞紙を詰める。
2: あ、そうですね、新聞紙詰めなきゃいけないですし、あとは
0: マンションとかでも、アパートとかでも。
2: ああ、もちろんです、もちろんです。
0: そうなんだ。
2: あれ絶対あの染みてくるので、水入ってきちゃったりとかもしますし、
3: はい、あの茶色い泡がブクブクってなんか
2: し
3: て
2: きますよ。あ、そうですね、
0: 最近新聞も取ってないから詰める新聞すらないんじゃないですか。どうしようと思って、う
2: ん、いらない紙を、
0: ね、
3: なんかもらってくるみたいな。流大になかったでしたっけ、なんか新聞もらえるとか。
0: あるような気がするけど。
3: ダンボールもらえるみたいな。
0: 違う、ダンボール詰めてもいいか。
2: あ、可能性ありますね、それでも。
0: ダンボール詰めとこうかな。
3: あ、ニシティでなんかダンボール配ってません？なんか業務用の使わないやつ。
2: ああ、ご自由にお取りくださいみたいな。
3: ああ、
2: まあそういうね、スーパーとかであ
0: るかも。
2: それでもいいですね。
0: イオンにも3円にも置いてますね。車が横転しないように満タンにする方がいいとか。
2: へえ、あ、そうなんですね。
0: 確かに重さ分ね、あるもんね。うん、
2: 確かに。
0: 入れてこようかな今日帰り、
2: ね。怖いですもんね。
0: うん、
2: あとはまあ窓も割れないようにガムテープ貼ったりとかもそうですし。確かに。
0: うん、
2: いやーね。
3: あと、ま、カップ麺とか3日前には売り切れてたりするんで。
2: あ、そうですね。マジか。もう買わなきゃ多分なくなってできてると思います。
0: そうなんだ、
3: 今すぐ動かなきゃなくなるレベルっすよ。
2: やばい。そうですね、
0: こういう時ってアマゾンとかも高くなったりするじゃないですか。
2: そうですね、
0: 明日配送のやつないかな。
2: うん、確かに
0: 余剰テープがいいですよって貼るなら。
3: あ、確かに。
0: そうなんだ。
2: そうですね、あ、ガムテープ後つきますからね。
0: あ、そうなんだ。
2: そういえばそうだわ。
0: 大変かも、準備しなきゃか。
2: うん、
0: 水もか。トイレ使えなくなると、大型スーパートイレ使えなくなる。そっかそっか。
2: それこそ、まあ、でももしかしたら、
0: うん、
2: そのマンションとか家の上にこのタンクがある系とかだったら、
0: うんうん、
2: ちょっとね、断水してもちょっとは使えるんですけど、そのね、自分の家の上にタンクがあったかどうかなんて記憶がないじゃないですか。
0: うんうん、
2: だからちょっと確認してみるのもいいですよね。
0: 確かに。
2: うん、
0: 台風じゃアマゾン来ないよって。いや、今日中に届くやつか、明日、まあ、この天気がいいうちにね、届くものがあれば、早めにやっとくべきだったかなとは思って、うん、ウーバーイーツも来るのかな。確かに。さすがに来ないんじゃないですか。
2: 確かに、どうなんでしょうね。
3: ウーバーの配達員って、個人事業主ですか、
0: はい、そうです。だから、あの、俺はいけるって思ったやつは来ると思います。
2: ああ、なるほど。
0: うん。
2: でも、ガッツのあるウーバー店員を募集して。
0: そうそうそう。それだったらワンチャン来るかも。どうしよう。
2: 停電とかも大変ですから、もしかしたら停電対策もしなきゃいけないので。
0: そう、ね、
2: 家にライトとか、
3: ライトとか、
2: まあ、今の時代ろうそくはちょっと怖いですけど、ライト、その乾電池系のライトあってたらやっぱ便利ですよね。
0: 確かに、それは一個 持ってきました実家。

0: から、あ、そう、一個置いときなさいって言われて、
1: そうですね、うん、もうバチューもたくさん充電しといて、
0: そうだ、充電しとかなきゃだ、うん、はい、もうバッテリーがスマホ死んでて、
1: あ、
0: なんとかしなきゃなんですよね、私も。
1: いや、そうですね、
0: そう、
1: より
0: サイヤ人のウーバーならドラゴンボールネタですね、今日は。ほら、ワクワクするぞって言ってる。確かにね、やる気の問題かも、うん、やばい、買いに行かなきゃだ。ご飯系ね。
1: そうですね、ご飯系ですね、
0: パン、ご飯、
1: 水みたいな。
0: あ、そう、この間スレッズだかツイッターだかインスタかなんかで見たんですけど、はい、なんか沖縄県民の皆さん、もしかして31のアイス買いましたって書いてあって、あ、
1: はい、
0: 冷凍庫って電気落ちたらダメじゃないですか。
1: そうですね、アイスたくさん買うのありますね。
0: アイス10個買ったけど、停電したらあんたたちどうすんのってみんなコメント欄ではしゃいでましたね。確かにアイスダメかと思って。
1: そうです
2: ね、生肉とかも腐ります。
0: あ、そうだそうだ、そうそう、早めに炒めておこうかな。
1: そうそう、だから冷凍食品じゃダメっていう。
0: うわ、マジか、うどんとか溶けちゃうかもしんないね。
1: あ、そうですね、
0: まずい、
2: うん、今冷凍庫に冷凍ブルーベリーあるんですけど、
0: うんうん、
2: あの停電したら多分ドロドロに溶けただ
1: け。あ、やばいやばい、
2: 紫になるんです。
0: 怪盗ブルーベリーが爆誕しますね。
2: すごい汚くなる。
0: いや、ペットボトルの中にライト100均入れてもいいので、入れると光が拡散していいですよ、多分きっと。
1: ああ、なるほど、
0: 確かにね。 あと暇な時間をどうするか。確かにスマホだって使ったらもったいないですもんね。
1: そうですよね。
0: 課題とかしようかな。
1: まあそれこそラジカセとかあったらね、ラジオ、これこそゆっくりラジオ聞いてみるっていうのも一つの、ね、確かにね、機会ではありますし、
0: どうしようかな。災害対策とかもね、しなきゃいけないから、
1: うん、そうですね、
0: 何個かは貯蓄してるけど、やっぱり不安になりますよね、
1: うん、台風。あ、そうですね、
0: うん、2023年みたいに戻ってくるってなったら足りなくなるじゃないですか。
1: いや、足りないです
0: し、ね、それも不安ですし、うん、どうしようかな、買い物行ってこよう、帰り。
1: あ、そうですね、うん、それもな、台風去った後に、うん、なんかベランダとかにゴミとかが散乱したりとかもするので、
0: 台風後も大変ですね。
1: そうですね、だから後もどうしようかなとか考えながらやなきゃですよね。
0: お片付けもしなきゃだし、
1: だから最近ゴミ袋もないじゃないですか、どこも。
0: そっか、
1: うちはないです。だからもう家族全員で探し回ってて、ゴミ袋、う
0: ん、なんでなんで。
1: なんかあの石油が足りなくなって、うん、てて、うん、みたいな、それの影響、ナフサが、うんうん、ナフサっていうプラス、はい、石油から作るプラスチックがなくなってて、うん、それを原料にゴミ袋作るらしいので、それでゴミ袋が、あ、そうです、ジュンジュンさんが言ってるナフサが足りないからゴミ袋が足りなくなってて。
0: そうなの、ゴミ袋。そうなんですよ、あれですよね、地域ごとによって。
1: あ、そうです、
0: 袋ありますよ、西原だったら西原町って書かれたやつとか、はい、中城も中城って書かれてるし、
1: うん、そうです、そうです。あれがなんか最近ないんですよ。
0: そうなんだ。
1: だから
0: 店舗にもよるかな。あ、探しに行ってこよう。
1: そうだと思う。なんでちょっと台風後のあの片付けのゴミ袋がない可能性があって、そこもヒヤヒヤしてて。
0: 45リットルのやつ置いとこうかな。
1: あ、デカめの。
0: そうそう、100均とかにもいっぱい売ってるじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: そういうのも。あ、ゼリーのカップとかも
1: 欲しいです。あ、なるほどなるほど。
0: そうなの。
1: そっか、
2: カップ系がもう、
1: そうですね、
2: 板で、
1: うん、確かに。
0: へえ、
1: そう、お菓子なん
0: だ、そこまで影響出てるんだ。
1: うん、お菓子作ってるから多分そういうの痛いですよね。
2: あ、
1: だからそれこそニュースとかで、うん、そういうカップ系の影響で、うん、ケーキ屋さんが値上げしますみたいなニュースとかも結構見たんで。
0: そうなんだ。
1: はい、だから結構そういう痛いのもあるかもしれないです。でまあ
0: そっか、プラスチック系ね、はい、なくなってるんだ。
1: そうなんですよね。
0: じゃあ、まあ、買い占めとは言わないけどね、1個は買っとくといいかもしれないですよね。
1: そうそう、そうですね、うん、確かに。お菓子ランドさんが入れ物ないと商品出せないって。
0: 確かに、絶対そうだ。
1: 手で受け取ってくださいって無理ですもんね。
0: できないですよ、豆腐みたいに持ってきて鍋をとかもないし。そうですよね、うん、お皿いっぱい持ってって買いに行くしかないか。今日のデザートに使う皿ですって言って、お皿持ってきたらちょっと割引とかあるんかな。
1: あ、
0: 豆腐の時みたいに。
2: それはそれで。プリンとかないですか。
0: プリン、
2: なんかプリン、ガラス瓶で、
0: うんうんうん、
2: ガラス瓶、店のガラス瓶持ってきたら数十円引きみたいな。
0: 確かに返金のタイプとかありますよね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: うどん屋さんとかは持ち込みになるんじゃないの。へえ、そんなのあったんだ。
1: もう江戸時代
0: に逆戻り、
1: ね、
0: うん、でも結構なんか持続可能とかサステナブル系にはなりますよ ね、
1: うん、
0: 地域、環境保全、うん、そっち系かな。
1: うん、確かに確かに、
0: まあ、プラスチックの容器は便利は便利ですけどね、
1: うん、
0: そういうのもありますよね。
1: ジュンジュンさんが適度にあのフリーザネタというか

0: ドラゴンボールネタがね挟まってて
1: 地球人は台風ごときで大変ですね。
0: 嬉しい、本当にみんなねスーパーサイヤ人になれればね、うん、どうってことないんですけど
1: 確かに
0: 無理なので、
1: うん、台風か。
0: そうですね。あとなんか議題あり、議題とか言っちゃった。でもぜ最近研究室とかゼミとか行きすぎて喋、
1: うんうん、
0: り方がもう堅苦しくなっちゃった。
1: そしたら、
2: うん、
1: そうね、今日は天気の話題、あ、一個話したいと思ってたのか、なんか、はい、この間友達がマンゴー農家さんやってる人がいるんですけど、聞いたら今年マンゴーが異常気象のせいでお花が咲かなかったらしいんですよ、お花、春に。
0: そうなんです
1: か。だからあのお友達のところはもう今年マンゴー売れないって言ってまして、
0: 一個
1: も実がなってないって言ってて、
2: 一個も、
1: そうだから他の農場さんとかどうなってんのかなと思って、
0: あ、なるほど。
1: 私の北海道のおじいちゃんおばあちゃんがマンゴー大好きで、
0: あ、
1: そう、まあ、美味しいですね。毎年毎年送ってたんですけど、今年は友達のとこで買えないってなって、
0: はい、
1: そうそう、だから全国的にどうなるのかなって思ってます。
0: うん、確かに。
1: そう、やっぱ気候の変動とかやっぱりあるのかなと思って、うん、ヨーロッパも今年めっちゃ暑くて。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、いつも気温そんな30度とかまでいかないのに、はい、今30度だっつって、ヨーロッパの友達がみんなもう、なんていうの、ツイッターとかインスタとかで、はい、どうしよう、めっちゃ暑いんだけど最近みたいないうのすごい言ってて。
0: なるほど。
1: 結構夏って涼しいんですよ、沖縄、沖縄じゃない、北海道とか、
2: あ、
1: あとヨーロッパとかって基本涼しい気候で、だからそれこそ牛乳が取れたりとか、うん、そういうあれなのに、今ヨーロッパめっちゃ暑いらしいです。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: 今年やばいって言ってました。
0: 地球温暖化が進んでる感じが、
2: 怖い、
1: ね、
0: そうですね。
1: 武蔵さん、おはようございます。ありがとうございます。こんにちは。
0: あ、
1: 先ほど言ってくださ
0: いました。ありがとうございます。
1: 琉球大学国際地域創造学部3年次のみえちゃん、人文社会学部2年次のひろやさん、人文社会学部3年次のふうかちゃん、生放送お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。台風はお菓子やお水がなくなるからね。
0: そうですね。
1: そんなにマンゴーの話をしたら食べたくなっちゃうよって。台風、台湾産のマンゴーに流大のシールをつけて北海道に送りなさい。
0: やばい。
1: 私が作りましたって書いて怒られちゃうけど、まあまあ、おじいちゃんおばあちゃんが食べたいなら送らなきゃですね。
0: ですね。
1: 特別な沖縄マンゴー食べたかったんですけど、すごい甘くて美味しいのにつって、そう、悲しがってました。そうなんです、ではそしたら今日は先にリクエストソングコーナーに行こうかなと思っております。
0: はい、
1: 今日セレクトしました、リクエストしました曲は、
0: はい、
1: 嵐の嵐です。
2: はい、
1: はい、それではお聴きください。どうぞ。ティクソウソウティクソウソウティクソウソウ

0: はい、先ほど流した曲は嵐の嵐でした。
1: はい、
0: この曲リリースが1999年の11月3日だそうです。
1: 結構前です ね
0: 意外と前だった、はい、なんかすごい小学校とかダンスで踊ったイメージだったんですけど、その時も多分すごい流行ってたんでしょうね。
1: そうですね、
0: ずっと嵐ずっと全盛期というか、
1: そうですね、ずっともうトップアイドルみたいな感じで、
0: ね、ありましたよね、うん、もうテレビをつければ誰かがいるし、
1: そうですね、
0: 誰を知って喋ればみんなで出るし、
1: うんうん、
0: 私はテレビっ子だったんで相葉くん、
1: あー、なるほど、
0: なのに出てると思って、うん、バラエティ系多かったんで、
1: うん、そうですね、
0: 見てたりとか、うん、ニュースすごい見るときあったんで、桜井くん、
1: あ、確かにニュース桜井さんのイメージありますね、
0: ずっと見てたんで、
1: うん、
0: なんかなんなら嵐っていうよりニュースキャスターのなんかここにいる人ぐらいのぐらいの短さだったんで、うん、でした。なんか風花さんありますか？あ、
1: そうですね、はい、自分は、うん、あのドラマすごい好きで、二宮さんがすごい好きだったんですよ、はい、でそれこそ自分、あ、その放送自体は自分が生まれる前ぐらいの流星の絆っていうドラマがめちゃくちゃ好きで、
0: うんうんうん、
1: それの思い出とかって、あ、でもどうなんだろうな、あと、
0: うん、怪物くんとかも流行ってくる
1: のかな。あ、そうですね、大野さんの、
0: はい、
1: モンスターとか、
0: 手伸びるかなんか、あ、そう、モンスターめっちゃ聞いてた、
1: 懐かしい、
0: 懐かしい、紅白歌合戦もねって、
1: そうですね、
0: 確かに、なんか思い出あります？嵐聞いてました？
2: 嵐、嵐一応姉が一応、うんうん、まあ、ジャニーズ好きでちょいちょい聞いてはいたんですけど、
0: うんうん、
2: いや、なんかね、ちょっと姉に反発したくてジャニーズあえて触れてなかったんです
1: よ。もったいない、
3: もったいないですよね。
0: 確かにジャニーズあんまり触れる機会が私もなくて、
1: うん、
0: そう、家族誰でもジャニーズファンとかでもないし、
1: あ、そうなんですね。
0: そうだから、なんか嵐とかジャニーズ系のなんかスタッフになるのってジャニーズファンとかだったらダメみたいなのありません？
1: あ、ありますね、なんか
0: それでうちなれるんじゃね、うん、とか言ってましたね。
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: 逆に、
0: うん、誰もいないわと思って、
1: うん、ね、でももうね、嵐もね、明日でラストライブってことで、そう、
0: そうなんだ、
1: 明日でも正式に、うん、活動休止っていう扱いになるのかな、あ、まあそんな感じなので、
0: はい、
1: せっかくならね、台風も来るし、はい、まあ、ある意味嵐ということで
0: 確かに ね、
1: ですね、
0: なので本日嵐を選曲させていただきました。
1: あ、ね、うん、懐かしかった ね、
0: はい、ね、なんかすごい乗っちゃうし、カラオケでもよく聞きますもんね、
1: 誰かが歌ったりとか。そうですね、誰かが歌ってくれますね、
0: 絶対うち踊る担当だねみんなでノリノリでやってた、ありがとうございます。ではでは、トークをまだまだ続けていこうかなと思います。今週は

0: ついに久々にやります。今週の大丈夫かもちろんもちろん流大ニュースイエーイ。ちょっと風花お姉様がむせておりますが、ね、あのまあまあ風邪をひいてるとのことですので、そちらも流大ニュースの一個かなぐらいのあれですけど、体調はぜひ直していただけると幸せです
1: 頑張ります。
0: 心配ですのでね、はい、では流大ニュースの方にさせていただきます。1個目、健康診断4月5月にありまして、学生さんは受けたでしょうか。受けました？行きました？
2: 受けました
0: あ、風花さん行ったということで受けました、ちゃんと。
2: はい、
0: えらい。じゃあ今年いつもの場所だと思ったら全然いつもと違う場所で焦りました ね、
2: なんか医療用トラックみたいなやつの中で、
0: ね、来てましたもん ね、
2: ましたよね、
0: うん、なんかもういろいろ全然違う場所やんと思って、うん、朝一で行ったのに全然間違えたっていう思い出です。であとそれを学生側の各事務所のとこに印刷機あるじゃないですか、自動証明書機みたいな、はいはい、あ、
2: 成績証明と
0: かの、そうそうそう、証明成績証明とか学生証在籍証明書が取れるんですけど、そこにあの体調健康診断受けたよっていう証明書ももらえるんで、なんか就職先とかそういうので出してねって言われた人はそちらでも印刷できるので、ぜひぜひ行ってみてください。コピーできます、
1: はい、
0: で夏休みの時には新幹線とかね乗るなら学割証明書もあるんで発行できるんで。
1: あ、そうなんですね。
0: そうですそうです。なので新幹線乗る際は何キロだったかな、何キロ以上かで学割が使えるみたいなのもあるんで、そちらも使用される方はぜひ使ってみてください。あんまりこっから新幹線乗ることないもんね。
1: そうですね、
0: 飛行機初だもんね。
1: そうです、
0: 飛行機乗って、だってわざわざ飛行機乗って大阪行って大阪から東京新幹線でってあんまないですもんね。
1: そうですね、
2: 新幹線乗ったことないです。
0: うそ、
1: お、あ、そうなんですか。
2: 面白そうだなと思うんですけど、
0: 新幹線乗る機会がないか、うん、
1: どっかへ観光行こうってたらそこに行くもんね、飛行機で。
0: そうですね、飛行機で直わざわざ直で行くもんね、
1: はい、
0: 日本旅行しまくるってなったら使うかもしれない
2: ですね。
0: 確かに新幹線乗る機会あんまりないですね。
1: やっぱ、あ、県外出身でもあんまりないですか。
0: ないですね、
2: ないです、
0: うん、新幹東京に行くことがない。
1: ああ、なるほど。
2: え、新幹線って東京限定なんですか。
0: いや、全然他もあるけど、その自分の親戚とか北海道とか岡山とか、うん、その中国、四国地方、島根、なんちゃら、赤いんちゃら、鳥取とか行くときも電車で、電車じゃない、あの、はい、車で行くんで。
1: あ、なるほど。
0: そう、あの、秘境の地に、あの、どうしてこんなとこに一軒家がってぐらいの秘境におじいちゃんおばあちゃんの家があるので。
1: そうなんですね。そう、
0: 新幹線で行って駅からまた移動があるので、はい、結局車で行った方が、いや、近くないみたいな。
1: あー、なるほど。
0: とか、家族、人数多いんで、
1: はい、
0: あの、一人一人のチケット買うより車の方が割安だったりとか。
1: なるほど、なるほど。
0: あと北海道はだって電車で行くの大変じゃないですか。
1: 確かにそうですね。そう、
0: なので結局飛行機がめっちゃ多いですね、私。
1: うーん、
0: マイルめっちゃ貯まります。
1: あ、
0: 帰省のタイミングと年末年始会いに行くときととか。
1: なるほど、なるほど。
0: めっちゃ飛行機派ですね。
1: あ、ね、
0: 新幹線乗ります？
1: 一回だけ乗ったことがあって、
0: あ、
1: まあでもそれも自分、東京から群馬の間、うんうん、
0: へえ、
1: をその新幹線で行ったみたいな感じ、時間が、あの、まあ、短縮しなきゃいけないっていう時に、
0: はい、
1: まあ、電車でも行けるけどちょっと急いで行きたいんで新幹線乗ったっていうのもあります。でもやっぱちょっと沖縄県民ちょっと新幹線乗ってみたいなっていうのもあったので
0: 指定席取ってとかチケット取ってが なんかなかなかないですもんね。
1: ないです、ないです、
0: うん、確かに自分も1回とかかな、ないかも。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 東北のなんか新幹線ができたみたいな時期あったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あの時にちょっと見に行ってだけど乗ってないんじゃないかな、はい、本当に東京の友達のとこに会いに行くときに1回だけ乗って帰りは飛行機だった気がします。
1: なるほど。
0: 本当に1回かも。あんまないですね、私も機会として。
1: そうですね、うん、なんていうんだ、快適さで言えばやっぱ新幹線って上ですけど、
0: うん、
1: やっぱ学生のうちはまあ快適さよりかは安さとか、
0: 確かに、
1: ね、そういう、まあ、飛行機で
0: 速さもありますし ね、
1: 速さとかもあるのでそういうの優先しちゃったりとかしますね、
0: うん、確かにそうかもしれないですね、うん、武空術とか使えたらねって岡白浜さんが確かにな。てか武空術もし使ったとして、はい、それ私単純な疑問があるんですけど、
1: はい、
0: その飛ぶ車ができたとか、
1: はい、
0: うちら飛べるようになったとかなったら、はい、みんな事故らないんですかね。
1: あー、
0: すっごい思ってて、車の空中で飛んだ場合って、はい、整備されてないじゃないですか。
1: そうです
0: ね、飛行機はまあ、ある程度経路が決まってるというか、まあ、
1: そうですね、
0: そうそう、みんなで世界で管理しながら、
1: うん、
0: ここ飛んだら方がいいよとか、うん、みんなで管理しながら見てるじゃないですか、一応どこ飛んでるとか。でも車とかまで行ったら

0: 見れないじゃないですか。
1: 確かに
0: タケコプターとかぶつかんねえのかなと思って
1: 確かに
0: すんごいずっと単純に疑問が持ってて。
2: ですよね、
0: うん、タケコプターこの人口日本人70億が使ったとしてもじゃん。70億じゃないわ
1: もう80になっちゃう。
0: 世界80
1: 億、うん、
0: 世界80が使った時とか、うん、事故んないのかなと思ってめっちゃ気になってるんですよ。
2: あ確かに
0: 超速度でぶつかったらもう実験大変だし誰が対応するんっていうのを現実主義的な私的にはすごいいつも思ってて。
1: あなるほどなるほど確かに。いやもうあれなんじゃないですか、空にも道を作るしかないんじゃないですか
0: 整備やっぱ必要か。
1: 整備必要だとは思います。
0: ここ通りましょうみたいな。
1: あそうですそうです。
0: みんなじゃあ空飛ぶ時空でも並ぶとか。
1: いやね
0: ね、広いは広いけどね、だってある程度飛べる高度とか決まってくるじゃないですか車でも。
1: まあそうですね。
0: ちょっとあっち側行きて東京車で飛んでいくかってなったとしても、うん、なんかある日飛行機にぶつかりましたとかなったら大変だよなって思ってました、
1: ね、
0: ちっちゃい頃から、
1: うん、すごいちっちゃい頃からその視点があるのは
0: そう不思議だなって思ってました、うん、あんまね普通は飛びたいだけで終わるんですけど。
2: ですよ、ね、
0: ずっと気になってたんですよね。
1: あ考えたこともなかったです
0: すみません、流大ニュースから脱線して、
2: まあ、人間でバードストライク起こりそうですもん
0: ね、
2: うん、
0: ね
1: え。あー確かに確かに
0: カモメにぶつかったとか大変な事故ですもんね。そういうの面白いなって思いますけど想像するだけで、まあ、ぜひコピーできるんでやってみてください、
1: はい、
0: 学生の皆さんは。はい、そして次流大のお知らせにたくさんの、はい、研究成果が上がっております。
1: あーすごい、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 研究成果すか。
0: そう 毎年毎日、
1: はい、
0: 結構なんか流大のお知らせっていうところがありまして、
1: はい、
0: 琉球大学のお知らせでちゃんとカテゴリー分類されてるんですけど、その中でも研究成果がたくさん上がってまして、最近で今日昨日か昨日だとゲノムから探る赤原イモリの多様化プロセス、交雑が新たな遺伝グループの形成に関与していることを明らかにとか、結構いっぱいありまして、他の方が訪問されたっていう情報も載ってるし、研究成果先生方がこういうの頑張りましたとか、とかあれだったら青森県が生産量1位のカシスに含まれる多糖類による免疫何これ不活何による何食活
1: 不活
0: 不活不活作用なんて読むんですかね、なんちゃら作用が明らかにとかたくさん載ってるんで、なんかこういう先生のお話聞いてみたいなってすごい思ってるんですよ。
1: そうですね、やっぱその結構いろんな研究してる人いっぱいいるなと思って面白いですね見てると、私学生さんとかでも表彰されてる人多いですよね、
0: はい、なんか受賞しましたとか、終了学業が終了しました。
1: そうですね、
0: 副専攻、副専攻だから別 あの専攻のやつとかも取ったら表彰されるので、いつか私も乗ろうって思ってます。
1: そうですね
0: はい、
1: 学生のうちに1回は乗ってみたいなみたいな。
0: 今のところ1個乗る予定なんで。
1: おすごい、
0: もうちょっとしたら乗れたらいいなって思ってるんですけど。
1: そうですね、その時にまた流大ヤビーンで言いましょう、う
0: ん、します。そうします、ありがとうございます昔ランドさんが流大の研究成果は一般の方も見れるのですかって、うん、
1: 見れると思います。お知らせはあの一般の方でも見れるところにあるので、
2: うん、流大のホームページの
1: 中にあるので多分見れます、
0: はい、そうですね、
1: はい、やっぱちょっと細かい論文とかになってしまうと、うん、やっぱそう大学専用のネットワークサービスとか必要だったりはするんですけど、
0: うん、
1: 大まかな研究成果とかだったら全然あの公にしてるので、もし興味があったら流大のホームページのお知らせっていうところから見てみてください。
0: はい、はい、ありがとうございます。そして流大ニュースはまあこんな感じなんですけど、
1: はい、
0: 個人的に皆さんのニュースを聞こうかなと思ってまして、
1: そう、ね、はい、そう
0: 私はですね、はい、最近タコスのメキシコに行きました。
1: あなるほど
0: そうメキシコをすごいみんなが絶対食べた方がいいと。
1: あそうですね、
0: 沖縄に来た1年生の時からいろんな人に言われてたんですけど、うん、すごい並ぶ大人気だっていうのを聞いて、ね、行けてなかったんですよ ね、
1: はい、
0: そこをついにこの間メキシコを食べに、そう私の好きな星野源さんも、はい、あの美味しいよって実は3年前行ったんだよっていうのをこの間言ってて、
1: あそうなんです、ね、
0: ガチかそれは行かねばと思ってこの間行ったら夕方ぐらい、はい、晩ご飯の時間より前に行ったら、はい、結構空いてたので お客さんはたくさんいたんですけど、
1: そう
0: 提供はペってすぐ出してくれたので、
1: そうなんですね、
0: そうですそうです、なのですごいしかも食べたらめっちゃ美味しくて感動しました。
1: そ
0: うバリバリザクザクのタコスとはまた違って、もちもちのなんか出汁が効いてるっていうか、なんていうか分かんないんですけど、味が メキシコすごい美味しくて感動しました。そう、重大ニュース。個人的ニュースがメキシコ。

0: メキシコにを食べに行ったことです。では風花さんどうですか。
1: 自分ですか。はい、自分この間というかつい1時間前ぐらいの話なんですけど、龍大の本部棟の近くに鐘があって、その鐘がつけるっていうのを初めて知りまして
0: そうなんです。
1: 初めてちょっと鐘をついてきました。寺の鐘ついたことあるんですけど、まさか龍大でもね、つけるとは思わなくて、
0: ね、あれ何の鐘なんですかね。
2: 五穀寺の鐘のレプリカですね。
0: 五穀寺、
2: 五穀寺、
0: 何が五穀寺。
2: 昔琉球王国時代とかに作られて、はい、
0: うん、
2: で遥か昔に滅んだ亡くなったみたいな。
1: 亡くなった。
2: でペリー来航する前に沖縄来たじゃないですか。
1: ああ、そうですね。
2: それでなんか沖縄来た時に五穀寺の鐘をちょっともらっていって、
0: うん、あ、ペリーが持ってかれたんだ。
2: でそれのアメリカで保管されてたやつの複製を龍大がもらったみたいな。
1: へー、そうなんですね。
0: そんなのできたんだ。
2: 本物は県立博物館っていうおもろ町の博物館にあるやつなんですけど。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: じゃあペリーと似たようなものを見てるっていう、
2: そう
1: っ
2: すね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうやつ、県立博物館も行きたいんだ、そういえば。
2: あ、そうなんだ。行ったことないですか。
0: ないです。あそこは結構でっかいから。
1: そうですね。
0: 何が展示されてんだろうってずっと思ってましたけど。そうなんです。鐘置いてあるんですね。
1: 置いてあります
2: ね。13ぐらいありますよ。
0: そうなんだ、うん、絶対行こうありがとうございます。
1: ひるやさん、
0: ひるやさん、
1: ひるやさんの個人的ニュースは、
0: まあ、ありますか。
2: なんか壺あるじゃないですか。
0: 壺、
2: なんか体の壺みたいな。
0: あ、そっちのね。
1: 壺ですね。あ、なるほど。
2: ついに自分に合う壺みたいなのを見つけることができました、
0: は
2: い、
0: そんなのあ
1: るの。壺
2: ってなんか実際試してみてもあんま効果よくわかんないじゃないですか。
1: あ、まあそうですね。
2: なんか初めて効果実感できられるやつを見つけたって。
0: ありますよね。眠くならないツボとか。
1: あ、そうですね。
0: お腹が減るツボとか、食欲満帆になるツボとか、めっちゃありますよね。
2: あります。
0: 何が効くなと思いました。
2: 耳の後ろの、耳たぶの後ろにあるこのへこんでる部分、
1: はい、
2: にある名前忘れたんですけど、
1: はい、
2: なんか漢字難しいツボで、
1: はい、
2: なんか鼻詰まりに効くみたいな。
1: へ、
2: 鼻詰まりと口の匂いみたいな、
0: はい、
2: なんか
0: 口臭ケア。
2: あ、そう、口臭ケア系なんですけど、
1: はい、
2: 最近クーラーつけててすごい乾くんですけど
1: うん、うん、
2: それで鼻とかも詰まってたんですけど、ここをしまくってたらなんか効いてたんです
0: よ。へえ、うん、何のツボなんだろう。
2: なんか
0: すんごい
2: 口臭ケアと鼻、鼻口腔系。
0: へえ、すごい。ここギュッて押したら痛え、そう、すごい。笑いのツボも教えてください。台風時ネタにしますって言われてますえいふって言ってます、山の子さんが。
2: そんな感じだったかな。
0: へえ、漢字激ムズですけど。
1: すごい。
2: こりゃ覚えてるわけない。
0: 覚えられないな。穀物の穀みたいなのに羽つけて風だ。へえ、そっか、こんなとこにツボがあるんですね。私のおじいちゃんもすごいツボを覚えてて、膝の下、
2: 膝の下、
0: そう、膝の下の人差し指だから中指が当たるところがちょうどいいツボみたいなのをいっぱい教えてくれたりとかしたんですけど、もう何のツボだか一個も覚えてないですね。
1: あ、なるほど。
0: そう、
1: いや、まあ覚えにくいですね、ツボって。
2: いや、覚えにくいっす
1: ね、うん、そんなね、印つけるわけにもいかないじゃないですか
0: 体に。確かに。でもそれで言ったらね、耳ツボジュエリーとか。
1: あ、
2: そ
1: うそう、ありますね。確かに、
0: 耳のツボにここが空腹になるツボとか、ここが満腹になるツボって耳のとこにもあって、
1: うん、
0: それツボのシールを貼るともう痛くて痛くて耐えられない人とかはいるし、何人か。自律神経が整うツボとかあるんで、
1: うん、
0: 耳ツボシール買いました、自分で貼れるように。
1: お、すごい。
0: それも面白いんでぜひおすすめです。やってみてください。なんかピアス開けてるみたいになるんで、うん、面白いんですよ。なんなら今度やりましょう、皆さんで、
1: うん、
0: 持っていきます、こうやってみんなに耳貼るために、
1: うん、
0: やりましょう、やりましょう、
2: うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ではでは個人的ニュースも終わりまして
2: 、はい、
0: 何のお話しようとしてたんだっけ。あ、そう、もう一個私面白いなって最近思ったことがあって、
1: はい、
0: 小学校の時に、
1: はい、
0: たまにお母さんがやらせてくれたメダルゲーム、
1: あ
0: ー、それを大学生になって久々にやったんですよ。
1: あ
0: ー、めっちゃ楽しいですね、あれ
1: あー、なんかあれですよね、ゲームセンターとかのやつですね。
0: そうです、そうです、
1: うん、
0: なんか自分昔だと100円がお小遣いでもらえるとか、
1: はい、
0: そんなレベルだったから、10円を渡してくれるとか、
1: うん、
0: そのレベルだったので、なんかお金をあんま使ったらダメだっていうのと、
1: うん、
0: まあ、もちろん自分で稼いでないし、
1: はい、
0: それを学びなさい、
1: はい、
0: 自分でお掃除をちゃんとしたとか、いろいろルールがあったんですけど、うちの中でも、はい、でお金を頑張って集めた100円玉を入れて、うん

0: 20枚ぐらいにメダルに交換するとかをたまーにしてたんですけど、ちょっと久しぶりにやってみたら、まあ、超楽しくて、はい、だって大学生なので自分である程度は稼げるじゃないですか、
1: うん、まあ、そうですね、
0: その娯楽分とかは、はい、なので一回だけやってみようと思って、はい、でゴールデンウィーク期間とかは多めにコインくれる時期とかもあったんで、
1: う
0: ん、
1: ああなるほどなるほど、
0: そうそう、それでやってみたら大ハマりしましたね。
1: おすすめのコインゲームあるんですか、はい、いろいろ種類あるじゃないですか、うんうん、
0: なんか本当にパチンコみたいに止めるやつとか、はい、魚釣りして捕まえるゲームとか、
1: ね、
0: そうそう、うん、なんかダービーのやつに予想するとか、うん、もう本当に競馬とか、はい、そっちっぽいのもいっぱいあるんで、はい、あれなんですけど、私が一番好きなのは
1: あ
0: の金魚すくいです。
1: あー、わかります。
0: そうそう、あ、釣りのタイプじゃなくて、なんか本当にガチャガチャ押しながら、
2: あ、なんかクレーンみたいなのですくい取る系の、
1: え、いや、うん、多分なんか本当になんかで画面があって、
0: うんうん、
1: それになんかポイが映ってて、
0: そうそうそう、
1: 手前のなんかレバーみたいなので、そのポイ動かしながらやるみたいな。
0: あれ実はなんか小学校の時に落ちてる1枚からめっちゃ増やすっていうのをやりまくった結果、めっちゃ上手になったのと、
1: あ、そうなんですか。
0: 最近それは減ってて、
1: はい、
0: 代わりになんかポイがせなんか本当にポイを手で持ってこうやって振りながら、
1: はい、
0: あの金魚を取れるみたいな、
1: あ、そんなハイテクなもの
0: なん
1: ですか。
0: それもあるんで、そうです、山の奥さんが言ってるデジタルの金魚すくいって、
1: う
0: ん、
1: そうで す,
0: そうです、子供の頃に憧れてたものを今もう一度やってみようっていうのを最近やってて、すっごい面白かったですね。
1: 懐かしいですね。
0: やってました、子供の時。
1: あ、自分、あ、それこそさっきチラって出てた、うん、あの魚釣りのやつでよくコインゲームやってて、
0: は
1: いはいはい、いやでも自分ちょっとあんまりうまくはなかったので、うん、すぐコインなくなっちゃって、
0: そうです、なんかあれたまにそう、なんかタイミングがあっていい時にコインを入れて取れば、うん、なんかでかい魚取れるチャンス、
1: う
0: ん、あれの時は稼げるんですけど、
1: う
0: ん、他の時すぐ糸ちぎれたりとか、
1: そうそう、
0: さすが魚釣りだなって、もうコインすぐなくなりますよね、うん、すごい天才なのねっておかしら花さんが言ってる。
2: ありがとうございます。
0: いや、ひろやさんがありがとうございますって言ってる。
1: みゆさんの当てじゃなく
0: て回収されました天才を。たくさん持ってても持って帰れないんですよね。そうです、そうです、うん、なのでなんか預け機みたいなんで。
1: あ、そうですね、今ありますね。
0: なんか 2,3 回この間行って、はい、なんか結局プラスで今終わってます。
1: お、
0: そう、
1: じゃあ
0: なぜかめっちゃ増えてて今。なんかもうどうしようかなみたいな、一回遊んで帰ろうと思ってたのに、
1: はい、
0: なんか期限が有効期限が1ヶ月か2ヶ月かあるんで、
1: あ、なるほど、
0: それまでに一応行っとくかっつって数十円出して、あ、数円、
1: はい、
0: 数枚出して遊んで帰ったらめっちゃ増えてみたいなの、
1: あ、もうずっと終わらないみたいな感じで、
0: そうなんです、帰れないじゃんみたいな、もうだから魚釣りに費やそうっつって、
1: はい、
0: 最後ぶち込んだらなんか 2,300 枚ゲットしちゃったとか、
1: あ、大きいの釣れちゃったんですね。
0: そうです、そうです、なんでなかなかですね、マツカでリツさん、はじめまして、新潟から、何、
1: はい、拝聴してます、
0: 拝聴、はい、拝聴してます、
1: ありがとうございます。
0: おかしらのさん、競馬とかはギャンブラーなのね。ギャンブルはもうね得意じゃないんですよ。なんか現実的じゃないというか、かけても減っていくのが基本じゃないですか。
1: あ、まあそうですね、
0: そう、コインゲームだったら何円って決めて遊べるからまだいいかなと思って遊んでるんですけど、本当にお金何個も何個もかけたくはない派ですね。
1: はい、
0: 松風律さんが、はい、
1: あ、アニメ、はい、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるを教材にしています。
0: ありましたね。
1: そうですね、あれめちゃくちゃ可愛いですよね。ちなみにあれは、うん、一応チューブの方言が元になってて、
0: そうなんだ、
1: そのね、沖縄の方言、まあ、内縄口は一応南部、中部、北部でも結構違いますし、
2: 離島とかでも、
1: そうですね、離島とかでも違う。それこそ自分が小学校の頃とかはなんか方言の教科書とか渡されたりとかして、
0: そうなんだ、
1: だからなんか一つの単語とかでもなんか、うん、なんか5種類ぐらいあって、
2: ね、
1: どれを覚えればいいんだろうみたいなのがありましたね。
0: そうなんだ、
2: 自分とこう日本語、英語、内縄口みたいな、
1: あー、うん、ありますね、
2: そういうのあって、内縄口を英語に訳すことあんのかな。
0: 確かにね、内縄口、すごい、私は関西の方なので、
1: うん、
0: あの関西弁って逆に言われますし、逆にみんなの聞いててイントネーションがたまに違うなって思う時があって、
1: あ、
0: 結構みんな的には敬語で、あの結構丁寧に敬語で話してるとか、
2: はい、
0: 標準語で話してるつもり、
2: はい、
0: だけど接客業の時とかは、
1: はい、
0: なんだけどめっちゃ沖縄のイントネーションだよって言うと、えって驚く。

0: 驚かれますね。
1: あ、やっぱ気づけないですからね、自分の訛りって。そう、
2: 分からないですよね。
1: なんか木とあかりさんの内な口がめちゃくちゃしっくりきますよねっていうのを松和さんから来てます。そうですね、
0: 内な口か。
2: どっちですか、木とあかりさん。
1: えっと
2: 黒い方、
1: 黒髪ちゃんの方が

0: で、へえ、すごい、嬉しいですね、ありがたかったです。
1: コーラは沖縄が内縄口になっちゃったタイプですねって。
2: だからよ
1: 確かよ。
0: これでね、あの会話全部成立しちゃったりしますからね。
2: 割とマジで本当にできます
0: からいきなり訛り始めるのやめてもらってもいいですか
1: いやー、弱ー弱ー、世界共通のって言われてます。
0: あ、そうで、
1: なんかスーパーとかなんかショッピングセンターで、うん、いやーとか、
0: あー、そうですね、
1: えーとか言って子供呼んでる姿見るとなんか違うなって思いますね、うん、なんか関西だとあんたらー言うてすごい怒ってるイメージなんですけど、まあ沖縄もそりゃ怒ってはいるんだろうけど、うん、子供どっか行っちゃったとかの時とかは、うん、なんか呼び方が違う感を感じてすごい感動しました、この間。
0: ギャップがみたいな、うん、そうです、あ、そうそうそう、キャンさんですね、あ、そう、黒髪の子キャンさんと、あと日賀さん、あ、そう、金髪の子が日賀さん、はい、多分日賀さんで、かなちゃんかな、あの、これも多分、うん、その主人公の子がそのかなっていう子を、うん、その名前で呼ぶときにかなプラスだからさん付け、うん、転校生、主人公が転校生で、はい、来たばっかりでかなさんって呼んじゃって、うん、かなさんってあの内縄口で愛してるって意味なんで、うんうんうん、っていう話とかも結構多分その話の回もあったとは思うね、あれもね楽しかったっていうのがあって、
1: 私も読んでみま す, いいす、ね、うん、漫画いいアニメ両方ありますよね。
0: 両方あります、
1: 見ます、見ます、絶対、うん、面白そうだなって思ってたんで、荒垣、うん、さんも沖縄住みで来て、エーロー、エーシロー、
2: エーシロ
0: ー、テニスの王子様では出演者に 沖縄言葉を指導したそうで、
1: キテーシローさんだって、だありがとうございます。山の奥さんは山梨に近い静岡なので、静岡のダラと山梨のズラを使っておりました、やっぱみんな方言面白いですよね。
0: うん、そうですね、
1: 出論とかでそういうの書きたいなってめっちゃ思いますもん、うん、全然専攻違うけど、
0: まあでも言語系としてはみたいなところありますね。
1: そしたらじゃあそろそろお時間ですね、
0: はい、
1: エンディングの方に行きたいと思います。先に CM に、はい、挟もうかなと思います。お願いします、
3: はい、おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
4: マンゴー？
3: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
4: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
3: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281 中地フルーツファーム。
5: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった、このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
7: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK、 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
10: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ、おかげさまで20周年、これからも地域と

0: 終了のお時間が近づいてまいりました、はい、そうですね、この今日どうでしたか、はい、私たち今日学生会、そう本当はそう、ね、ゲストさんが来る予定だったんですよ、
1: はい、
0: なんですけど、はい、その中のメンバーがあの台風対策 で、
1: そうです、ね、
0: あのラジオに行けないっていうのになりまして、はい、あのさすが沖縄らしいなっていうのもありますし、台風が来るので対策しなきゃっていうのもありますし、そうなんですよ、
1: はい、そうですね、
0: 台風準備も準備しなきゃですね、
2: うん、
0: どうでしたか、はい。

0: は。
1: まあそうですね、まあじゃあ自分から、はい、自分はあの、まあ、聞いてると分かるとね、もう死ぬほど風邪で、
0: うん、そうね、
1: というかあの水曜日にもう熱まで出しみたいな感じで、まあ、あのなんかまあ普通に台風どころじゃないんですけど、今すごい自分の中のあの体調的な嵐をどうにかこうにかしなきゃいけない、
0: うんうんうん、
1: 鼻水、それこそ昼屋さんのあの、うん、鼻のツボじゃないですけど、自分が一番必要で、もう鼻水もズルズルだし、もう熱も出てたし、頭も痛かったし、みたいな、うん、でも、それでもね、なんか楽しくラジオできたのでよかったです
0: だんだんだんだん治りかけにね、
1: あ、そうですね、
0: 多分なってるはずなので、
2: はい、
1: そうなんですよね、
0: 心配です、
2: は
0: い、終了って高穂さんが、
1: そうですね、
0: ふうかさんの体調が心配って、面白かった、はい、うん、体調の嵐うまいって言ってますよ。ひろやさんどうでしたか。
2: あ、いやもう今日も、
0: はい、
2: そうですね、感想、
0: 感想
2: と言われるとなんかあんま思いつかない
0: いつも通りおしゃべりできてよかったですね。
2: いつもそうですよ、もう
1: 本当にだからよ、
2: だからよ、そうだった
0: 頑張ってたのにさっきまでだからよって実際結構沖縄の頃は言いますよね、
1: うん、そうですね、不意に出ちゃう、
0: うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、この番組は FM ギノワンさんの YouTube チャンネルでも配信しておりますので、聞き逃した方やもう一度見たい方はこの番組が終了した後もアーカイブの動画でぜひご覧ください。
2: はい、
1: はい、
0: また X や Instagram でもユダイアイビーのアカウントをチェックしていただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: はい、インスタ今日もいっぱい投稿してますので、ぜひまたコメントの方もたくさん今日ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、お待ちしております。来週の放送は6月6日6日土曜日13時から生放送、はい、学生会を予定しております。
1: はい、
0: またねクイズとかもできれば嬉しいです ね、
1: ですね、
0: いっぱい考えておきます、はい、ということで本日の琉大アイビーンは琉球大学国際地域創造学部2年次のミュート、あ、間違えた、3年次のミュート
1: 危
2: 、人文社会学部2年次のヒロヤと
1: 同じく人文社会学部3年次の風花でお送りいたしました。
0: はい、
2: はい、
1: ありがとうございました。
0: また来週、
1: また来週。

0: かくてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: あ、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
5: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
6: リモートプログラム
7: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
6: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
8: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
9: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんはFM ギノワンとはるかを応援してるで。
10: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
11: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流坊ライスショップマイマイ。

0: のシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティ前、レッツゴー。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: おなは薬局。
6: 最近ポッコリお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
0: スマホ119で検索。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋、喜び。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
8: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
9: おなは薬局。
10: 最近ポッコリお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
13: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
14: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
15: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
16: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
17: これってマンションの CM？
18: うん、うん、民泊。
16: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
19: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。

0: 答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
7: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
8: We do not know what is our time.

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
8: レッツゴー。

あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 性抜群フライドチキン、オリジナルディップをのせて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: スローヨガビクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガビクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
5: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
6: はい、おばあ三段家に行こうかね。
7: どこどこ？
6: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
7: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
6: 嘉手納にもあるよ。
8: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
6: はい、おばあ三段家に行こうかね。
7: どこどこ？
6: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
7: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
6: 嘉手納にもあるよ。
8: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
9: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
10: むくみもひどいさ。
11: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
12: 諦めないで。
13: そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
14: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
15: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
16: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
17: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは、毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
18: ずっとアイドル上等。

0: 湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを

0: 低減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、セイハロー FM 機能は

皆さんこんにちは。5月30日の土曜日、時刻は午後4時となりました。高坊のキックオフ第144回始めてまいります。皆様にはね、先週ご案内いたしましたけれども、私の番組なんですけれども、6月から、毎週水曜日の19時半スタートとなりますので、よろしくお願いいたします。土曜日いつもお聞きいただいている皆様ありがとうございます。ちょっとね、土曜日日曜日と、私の、依頼はね 100% ではないんですけども、試合がありまして、それに向けてこう、自分はね、一応審判活動をやっておりますので、それを優先して、活動したいというのが、自分の、基本的なスタンスでしたので、いろいろこう考えに考えて、佐藤局長さんにはご了解いただきまして、来月から引っ越しということになります。またよろしくお願いします。で、このね、引っ越しに合わせたのかどうかは分かりませんけれども、台風6号ね、別名チャンミーというあんまり可愛らしい名前つけてほしくはないんですけども、沖縄本島に、向かって、ほぼね直撃コースということで、先ほどウェザーニューズのアプリを見たんですけども、やはり修正というか変更がないようなので、このまま行きますとね、1日2日はちょっと危険かなということで、沖縄本島に、お住まいの皆様、旅行でね、計画されている方はちょっと、もしかすると飛行機も、遅延とかね、欠航になる可能性もありますので、ぜひ情報を確認してね、いただければということです。ツイキャスではね、いろいろとありがとうございます。まずひろちゃんさん、いつもありがとうございます。おみみさんもありがとうございます。こんにちは。英語子さん、いつも火曜日ありがとうございます。おみみさんは、そうですね、土曜日の担当はね、佐藤局長さんですので、一緒にこう番組をね開始しております。土日、祝日というのは、審判の、活動というか、試合もありますので、なかなかこう沖縄県の場合、アクティブに活動してくれる審判員がなかなかこういないということもあって、その辺の、人員確保的な意味合いもあるんですけれども、自分もやりたいので、できるだけその、日を挙げておきたいという趣旨もあって、変更ということになりました。7時半といっても、仕事終わってからこっちに向かうので、ちょっとね渋滞がもしひどいとヒヤヒヤしますけれども、1時間もあればね十分到着できますので、ということもあって、ちょうどもう空きがあったという、ところで、引っ越しということになりました。またね、水曜日もよろしくお願いいたします。岡島さんもね、毎番組ありがとうございます。今日もゆたしくリゲーサビラということでありがとうございます。おかしらんどさんもね、お仕事大変でしょうけども、お耳をね傾けながら、ぜひおいしいスイーツなどをねお作りください。今日のね沖縄県の天気ですけども、

めちゃくちゃ晴れです。まあ、一部ね曇っているところもあったんですけども、基本的には晴れで非常に暑かったです。今日も10時半から、ね、試合があったんですけども、非常にこうなんだろう、蒸し暑くはないんですね。風はちょうど、まあ、涼しい感じで吹いていたんですけども、ちょっと日差しが強くて、まあ、ちょっと自分でもこう、まあ、熱中症とはならないんですけども、まあ、バテバテに、ね、なりましたですね。で、まあ、アンダー15の、ね、試合もありまして、で今まあ中大連の試合もあって、そしてまあ総体、高校総体とかですね、まあ、そういう中学生高校生の、まあ夏のいわゆる県予選がまあ繰り広げられているということもありましてね、もう各会場駐車場はもうパンク状態で、まあ、非常にね、多くの学生さん生徒さんが頑張っている今日この頃でございますがね。で、まあ、前回前々回とサッカーの、ね、競技規則のことをお話をしてきたんですけれども、やっと日本サッカー協会のホームページの方に2026-2027競技規則の改正に関する情報が、ね、アップされました。ちょっとなんだろうな、非常にやることがたくさんあって大変ですっていうのが正直な感想で、今までもこう審判員のなんだろう、まあ、業務というか任務の中で非常にこう実質的な判断が要求されるものがたくさんありました。まあ、大きく言うとね、例えばオフサイドの判定とか、あとハンドに関する判定、ファールかファールでないか、ものすごい実質的な判断を、ね、求められると。それより以前はもう形式的な、よりこうシンプルに判断できていたんですけども、だんだんその VAR というねシステムが導入されるようになってきてから、よりこうなんだろうな、現場での、主審副審の判断がねより多く求められる、そういうルールに、ね、なってしまってますということなので、まあ今日明日とね、まあ、この休みの間にちょっとこの改正に関する通達規定とかをね読み込んでおかないといけないなということで、まあ適用開始日というのもね合わせて案内が来てるんですけれども、まあ、皆さんがねよく関心のある、あ、関心あるのかな、まあ、ワールドカップに関してはもう即適用になります。で、国内の大会に関してはまず8月に始まる J リーグ、一番早いので金曜日に行われる大阪ダービーですね、ここがまあ開幕戦になりますけど、ここからも適用になります。11日の金曜だったかな、その頃の、第一節の最初の試合、まあ、この日はこの1試合しかないんですけれども、開幕戦からも適用されるということになります。で、私たち沖縄県とか、まあ、各都道府県で関係するものとしてはですね、まあ、プレミアリーグというちょっとね上のカテゴリーのリーグがあるんですけれども、そこはね9月5日からだったかな、その適用がもう始まります。で、各大会、全国大会ですねのカテゴリーから順次こう始まって適用されていくんですけども、まあ、各都道府県に関しては遅くとも来年度4月1日からの適用になりますと。で、その他こう主催団体、主催団体のまあ判断によるとかですねあるんですけども、基本的にまあ各都道府県協会の試合は翌年の新年度からっていうのがまあ一般的な流れ、通例になりますので、そこからスタートと。Jリーグ8月14日ですね、金曜日は、ここからの適用が開始されると。で、一般的な第一節が8月15日とか16日とかということになります。でね、あとはね、ちなみにこう話がいろいろ飛んだりするんですけども、今日はまあテーマとしてはフリーということでいろいろお話ししようかと思っておりまして、もう各J1、J2、J3 のその今地域リーグやってますけども、ほぼもう順位としてはね東西確定をしていて、今度はこの正式なというか最終順位を決定するための試合が行われます。

で、J2、J3 の、ね、100年構想リーグ、こちらのプレーオフラウンドと、今度は、ね、名前が変わるんですけれども、その第1戦、まあ、順位がですね、33位から36位決定戦という、非常に笑っちゃいそうな、まあ、大会名、まあ、順位決定になるんですけれども、こちらが明日31日14時キックオフで、我らがね、FC 琉球はアウェーの地に行って試合を行います。FC 今治、こちらとアシックス里山スタジアムというところで、まあ、行われるということで、まあ、最低でも36位、まあ、最下位になるんですけども、で、頑張っていけば33位までの順位がつけられると。いうことになるんですが、一応こう、まあ、なんていうでしょうね、そのウエストというあのグループ、ね、地域ラウンドの中でのウエストという、グループに入ったんですけれども、そこでは FC 琉球は10位ということで、まあ、正直言ってちょっとね、不甲斐ないなと、まあ、もちろんね、昇格、降格のない、まあ、特別興行なので、いいじゃないかと、まあ、練習だよと。いうふうな、ね、考え方もできるんですけれども、はっきり言ってこの戦力でそのまま8月のリーグに突入するとなるとね、本当に応援する側もね、多分ヒヤヒヤじゃないかなということもありまして、果たしてあと2ヶ月でねどうなるのかなと。でまたね、7月には、まあ、複数の J クラブがねまた沖縄に来て事前キャンプをするということが決まっておりまして、またトレーニングマッチもね行われるということだったんですけども、まあ仕事もねやらなきゃいけない立場からするとなかなかね休みをもらうのも難しいんですけども、早めに日程が出ないとねシフト申請をしないといけない身からするとなかなか厳しいのかなと。まあ土日はね休みいただけるので、まあそんなに影響はないにしても、平日のね開催があるとなるとね、なかなかはい行きますとはね言えない、簡単には言えない状況かなということもあるのでね、協会の担当者は早く日程を出していただけると嬉しいなということであります。でまたちょっと個人的な業務連絡なんですけども、鈴木さんお聞きいただきましてありがとうございます。またよろしくお願いいたしますということで、あとそうですね、ワールドカップの話題としてはですね、なんと 前回の大会で優勝したアルゼンチン、またメッシがね、メンバーに登録されまして、で6大会連続という出場を果たしているということで、6大会連続というのは6死24だから最低でも24年間アルゼンチンの代表選手として活躍していると。でクリスティアーノ・ロナウドさんがポルトガル代表で5回連続だったかな、どちらもね、まあ、最低でも20年以上やってるということで、非常にこうすごいなということなんですけどもね、ご存知メッシさんは、まあ、あのフォワードとしてね、前線に居続けられると。でバルセロナにいた頃っていうのはね、ほぼ 99% ね守備は免除されてまして、まあ、ボールを奪われてもね、あんまりこう追いかけて、相手からボールを奪いに行こうというね守備の部分っていうのは、まあしなくてもよかったと。なぜなら点が取れるからと。点が取れるので、まあそのボールを味方がね、奪ってパスを出したら、そのボールに対して彼の個人技でね突破して、シュートまで持ち込んでほしいと。そのためのまあ体力を残してもらうと。だからまあ守備に関してはね、味方の、残り9人がね頑張るというスタイルで今までやったんですけども、まあ、メッシさんもあのなんだろうな、年俸問題でバルセロナをね出なくてはいけなくなったということで、その後パリサンジェルマン行って今アメリカのメジャーリーグサッカーでね活躍はしてるんですけれども、まあ、本当は出なくてもよかったらしいんですけどもね、うまくやれば。ただまあ、出ていかざるを得ないというか、結果的に離れてしまいましたけれども、榎木さんもこんにちは。まあ、広島での

ね、試合見てるようですので、ぜひ楽しんでください。英国さんもなかなか面白いことをね、おっしゃってますね。メッシといえば高尾さん、昼メッシ何食べましたかということで、昼メッシはですね、この西普天間地区で今開店しているすき家の方に行ってきて、まあ、いつもの牛丼を食べてまいりましたということでね、榎毛さんはタピスタのなんだ1億倍素晴らしいスタジアム、タピスタの1倍どういうことなんでしょう、負けました1対2で、川崎が1点で広島が2点と、まあ、まだ何試合かね、順位決定戦あるので、まあ、まだ大丈夫じゃないかなと。お好み焼き食べて帰ります。そうですね、お好み焼きといえばね、広島風とね、まあ、大阪風関西風というのがあるんですけども、個人的には、まあ、関西大阪風のお好み焼きが個人的には好みですということで、まあ、ちょっと逸れてしまいましたけどね、それってほしいのは話というよりも台風の方ですけれども、まあ、先ほどもね冒頭申しましたように直撃しますする予定ですが、本当に困ったもんです。エリオンピースウィング広島は本当に臨場感がやばい。あ、そうですね、まあ、今広島もねイングランド風のそういうサッカー専用スタジアムがね完成して非常にこう見やすいと。で、私が以前東京住んでた頃は大阪のねガンバ大阪の本拠地であるパナソニックスタジアム、吹田サッカースタジアムですね、そこに行ったことがあって、非常に素晴らしいスタジアムでした。競技のねフィールドの外周というか外側はねほとんどもう余白がなくて、最前列の座席からねすぐ目の前で見られると。だから選手のボールのね蹴った音とか言葉とか、さまざまなこうなんだろうな音がもうすぐ聞こえるんですね。で、コンコースにある売店の食べ物も非常にね良かったので、またチャンスがあったら行きたいなとは思ってるんですけども、それからその時はね確かジュビロ磐田とガンバ大阪の試合を見た記憶があるんですけども、もう最近はねやっぱりこう国立のね国立競技場とか横浜国際総合競技場とか、もうトラックのあるサッカー会場がねまだあって、そこだとやっぱり遠くてねなかなか見えづらいと。で、沖縄県も今沖縄県総合運動公園のね陸上競技場で FC 琉球が本拠地ホームグラウンドとして使ってるんですけども、そこもねやっぱ遠すぎてね見えづらいです。なので早く那覇大野山運動公園内にあるね、廃墟になった今陸上競技場をね早く改修して、まあ、改修というか建て替えして、新スタジアムをね作ってそこで行っていただきたいなということで、まあ、あと6年ぐらいかかるのかな、もしかするとね、ですけど早めに完成してもらえると嬉しいです。まあ、榎毛さんのねこのコメントは、まあ、流すことにしますので、まあ、あまり気になさらずということで、今回もねやっぱりこうワールドカップ非常にこう楽しみで、地上波とかね、まあ、BS でもこう多分放送が一部の試合あると思うんですけども、日本代表の試合はねおそらく日本の放送局で放送してくれますけれども、まあ、それ以外に関してはダゾーンが無料放送してくれるので、まあ、それを楽しみにしてまして、前回のカタール大会の時はちょっとね無理して全部見ようと思って体調崩したので、今回は1日1試合多くても2試合ということでね、ちょっと限定してみようかなと。で、国内の試合よりもね、日本代表の試合よりも私は海外のチーム同士の試合がね見たいので、まあ、それを中心にしながらというふうに考えています。優勝予想に関しては全く分かりませんけども、ただまあやっぱりね前回優勝したのでアルゼンチンはやっぱね、まあ、筆頭で、その後まあブラジルもね来るのかなと
いうことなんですけども。

今回出場チームが、ね、非常に多いので、どういう形で選手の疲労が残るのかね、分かりませんけども、あとこの新しくなった、ね、競技規則がそれぞれのチームに、ね、どう影響するのかということなんですけども、そのサッカーでは、ね、今8秒ルールがあって、で今度の大会で10秒ルールとか5秒ルールとかね、いろいろこうそのいかにスピーディーに試合をね進められるか、よりこういい流れを断ち切らないという、そういう方向にね FIFA が動いているということもあって、それはそれでいいんですけども、審判員がめちゃくちゃ大変です。そんなのいちいち、ね、カウントダウンできるのかっていう、まあおそらくね、あの厳密なカウントダウンというよりも、もっとは、ね、幅を利かせたちょっとこうハンドルの遊びじゃないですけども、少し、ね、余裕のあるような多分カウントダウンになるんじゃないかと。なので厳密にカウントダウンできないときに、ね、ベンチからやんやんやんや来るかと思うんですけども、あんまりこうそこは自分としては別に気にはならないので、まあ、やるとしても多分来年、多分じゃないな、県内だと4月1日以降ですので、全然まだこう、このワールドカップで実験して、それでまあ何らかの 微調整というかね、修正がまあおそらくは場合によってね、各国からこう批判が出た場合にはあるのかもしれません。なのでまだまだこう、まあ、変更というかね、若干の 微調整はあるのかなという気がしています。でまあ、このワールドカップでいろいろね、今もこう背番号が決まったりとかして、三笘の背番号をね田中碧が切るとかいろいろありますけれども、アムサシさんもこんにちは、よろしくお願いします、ありがとうございます。まあ、背番号もいろいろこう人それぞれ着たい番号があるようなんですけど、まあ、過去にはね日本代表はの中ではこう自分からこう挙手して何番着たいとかっていうのがね、まあ希望が通ってたみたいなんですよ。で競合した場合には話し合いでこう決めたりとかしていたような話も聞いてますし、で今回ね、最年長で選ばれた長友さんは、まあ、FC 東京での背番号とね同じ5番を、まあ、もらえたのか、もしくは自分が希望したのか分かりませんけれども、5番を切るということなんですけどもね、果たしてね、まあ、メッシは、まあ、アルゼンチンで10番また背負うでしょうし、まあ、面白い大会に、ね、なってほしいですけども、で、まあ、今日ね実はこの自分が担当してきた試合で、チーム役員のに関しての懲戒罰があったんですけども、あるプレーの事象に関して、そのチームが、まあ、いわゆるファウルをされたようなシーンがあったんですね。そういった、まあ、事象があって、でちょうど、まあ、今日暑いのでクーリングブレイクを採用したので3分間の休憩が入ると。で、それで私たちが、フィールドを去って、ベンチ、あの本部のところにある、所定の席に、ね、戻ろうとしていた時に、そのフィールドの中にそのベンチからねチーム役員が走り込んできて、あのプレーは何だということで言ったので、まあ最初ね主審はイエローカードを出したんですけれども、その本部に戻っていろいろ確認したところ、チーム役員が、競技のフィールドに入ってきて、で審判員に対してね判定に対して抗議をするっていうのは一発レッドですよと書いてありまして、それで1回イエローカード出したんですけども、すぐその後取り消して、退場、レッドカードを出したという事象がありました。やはりあのチーム役員はですね、基本的にはテクニカルエリアからは出られないことになっています、試合中はね。で、節度ある、まあ、態度でいないといけないというのが競技規則に書いてますので、その辺を逸脱して勝手に競技のフィールドに入ってきて、まあ、審判団に対してその判定に関しての

異議抗議を述べたということですので、まあ、残念ながら一発退場になるというシーンがありましたということなんですけども、残り、ね、1分半となりましたけれども、来月6月から、私の番組ね、水曜日の夜7時半からの開始となりますので、ぜひまたツイキャス、YouTube あるいはリスラジ、また周波数ね FM79.7MHz の方でお聞きいただいて、ご質問などありましたらぜひね、お寄せください。またねスポンサーになっていただける方はぜひ、お待ちしております。 DM とかですね、そこら辺に、一報いただければ幸いでございます。ではね、今月で一応この土曜日の4時からの番組は、終了となりますけれども、お付き合いいただきました皆様ありがとうございました。ではまたね、次回は水曜日にお会いいたします。佐藤さんありがとうございます。またよろしくお願いいたします。ではこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せておけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
7: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
9: 何食べたい？
10: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
10: 黒糖サツバター。
9: 美味しい？ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
1: 美味しいやってる。
0: 牛角宜野湾店、好評営業中。
11: はい、おばあ三段下に行こうかね。
12: どこどこ？
11: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
12: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
11: カデナーにもあるよ。
13: はい、立花立花三段下に行こう。メソレ。
14: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
15: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
16: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを消

0: 減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
1: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

ジノラボ、時刻は16時半を回りました。メジャーからインディーズまで様々な音楽を発信するジノラボのお時間です。パーソナリティは私ソーダ丸でお送りします。この番組では視聴者からのメッセージを受け付けております。メールアドレスは797@fmginan.com です。ツイキャスト、 YouTube ライブも配信しております。 FM ギノア公式アカウントからお越しいただけます。サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。 FM ギノアホームページに再生ボタンがありますので、完全全編同時編集をご覧いただけます。はい、皆さんこんにちは。ジノンラボのお時間です。この時間は私ソーダ丸と一緒に音楽を楽しんでいきましょう。さて、今週のジノンラボも先週に引き続き収録放送でお届けしております。収録なのでお家今日も、ね、先週に引き続きたっぷり音楽を楽しんでいきましょう。さて、今週お届けしますのは、先週はね、中井戸チャボレイチさんのね、ニューアルバムをおかけして、ね、ロックな雰囲気を楽しんで、ロックンロールな曲で盛り上げましたが、今回は久しぶりにジャズをおかけしたいと思います。ジャズって言ってもね、ジャズフュージョンとかね、いろんなね、ジャズフュージョンをとかね、かけたいと思うんですが、で今回お届けしますのは、今年生誕75周年を迎えるジャズフュージョンを代表する、ベース界の奇才と言われている方、ジャコ・パストリアス生誕75周年記念ということで、ジャコ・パストリアスの音源をね、たっぷりとお届けしたいと思います。ね、ジャコ・パストリアスといえばもうベーシストとしてはすごいもうレジェンドのような方ですね。ジャズフュージョンを代表する方なんですけど、ウェザーリポートというジャズフュージョンバンドで活躍して、もうそこからね、フレットレスベースって言ってから、もうベースにフレット、だいたいフレットっていうのがあってから、弦を押さえるためのね、フレットっていうのがあるんですけど、弦を押さえる、それがなくない、そのフレットがついていないベースを用いて、なんとハーモニクス奏法っていう、ハーモニクス奏法と言われている、音を広げるっていうのかな、その倍音奏法ってまた言われるやつなんですけど、このハーモニクス奏法と言われて音を広げるこの奏法で、もうベースという楽器を、ね、さらに、ね、進化させたと言われている人なんですね。で、この方はもう本当にもうジャズ界もジャズベーシストとかの記載で、もういろんな方がもうリスペクト、ジャズもうベースをやってる人にとったらもうレジェンドという、ね、クラスに当たる人なんですよ。残念ながら87年に35歳という若さで亡くなったんですが、その、ね、彼の後進というか、こうもうリスペクトする人たちが、愛してやまない人たちがいっぱいおります。その中でこの、他にもね、ジャコを語るというのはあんまり語ったらね、ちょっと少し変なんですけど、あんまり語れる自信はないので、もう僕の大好きなジャコ・パストリアスの曲を何曲お届けしていただきます。まず最初にお届けしますのは、ジャコが1976年に発表した、ソロデビューアルバム、タイトルがその名もジャコ・パストリアスなんですけど、放題がジャコ・パストリアスの肖像というタイトルがついてるんですけど、その中から1曲お届けしたいんですけど、この中でもジャコのベースソロがめちゃくちゃかっこいいナンバーをお届けしましょう。では聴いてください、ジャコ・パストリアスで Continue。

はい、お届けしたナンバーはジャコパストリアスコンティニウムという曲でした。いや、ベースだけでこんなにね、ブヨンブヨンって、このハーモニクス奏法って言われてる、ハーモニクス奏法っていうね、この音で、ね、ベースが柔らかく、とても聞こえますね。あとまたエレピ弾いてるのが、ハービー・ハンコック。ね、まあ、もうこの人もジャズ界のレジェンドでございますね。ハービー・ハンコック。そしてドラムがレニー・ホワイト。この方も、もうフュージョン界を代表するドラマですね。リターン・トゥ・フォーエバーっていうバンドで有名な。この人たちによるね、演奏もたまりませんね。このレニー・ホワイトのハイハットの音がめちゃめちゃ素晴らしいです。ハービー・ハンコックのエレピもたまりませんね。これもう本当にベースって、まあよく目立たないって言われますけど、このジャコパストリアスが出てきて、さらにエレクトリックベース、

を使ったこの音でも本当にベースの存在がね、かなり広がったんじゃないかっていう、本当にベース界の革新ね、もう革命児とも言われている方なんですよ。いや、素晴らしい音でございました。さて、続きましてお届けしますのは、今度はジャコが組んでたバンドのね、音源をお届けしたいと思います。次お届けしますのは、このジャコが、このファーストアルバム、ジャコパストリアスというこのファーストアルバムから出す前にやってたバンドで、このパッド目線に、ね、ジャズフュージョンを、ここからもね、ジャズフュージョン代表するギタリストで、パッド・メセニーと一緒にバンドを組んで、アルバムを出してます。タイトルもそのジャコってタイトルのね、セッション音源なんですけど、この中で、ギターにパッド・メセニー、ブルース・ディトマスというジャズドラマー、そして、ポール・ブレイというエレクトリックピアノのプレイヤーと、そして、ジャコのこの4人で、録音されたセッション音源アルバムがあります。このジャコ。で、このジャコというタイトルアルバムがありまして。で、その中で、この曲で、この4人の、ね、火花散らすようなね、もう本当にインプロビゼーション、で、まあ即興演奏と言われるような、この本当に熱いナンバーをお届けしましょう。では、聴いてください。ジャコ・パストリアス、パッド・メセニー、ブルース・ディトマス、ポール・ブレーで、ブルース・ディトマス・ポール・ブレイで、ジャコという曲をお聴きください。

0: はい、お届けしたナンバーはジャコ・パストリアス、パット・メセニー、ブルース・ディトマス、ポール・ブレイのセッションアルバムジャコから、タイトルそのジャコというアルバムをお届けしました。いやーね、これもなかなかすごいある曲でしたね。いや、じゃあジャコのベースがね、ほんと凄すぎるというか目立ちすぎて、もパット・メセニーのギターがなんか聞こえないっていうかね、ほんとにパット・メセニーが負けてんじゃんみたいな、ギターが負けてんじゃんってちょっと思いたくなるようなナンバーでございました。いやー、これもね、貴重な、ね、パッドメッセージとジャコ・パストリは何度か共演してるんですけど、こちらも貴重なね、セッションアルバム音源なので、本当にこの4人の、本当にこう、セッションが素晴らしいアルバムでございました。いやー、すごいやっぱジャコ・パストリアスのベースはですね、本当にギターに負けないんだなって、本当に驚かされます。では一旦コマーシャル入って、後半もジャコ・パストリアスの凄まじいプレーをお聞きしましょう。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
3: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
4: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、 0120-392-756 御国株式会社。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
0: はい、引き続きジノンラボ、ね、ベースの記載、ジャコ・パストリアス生誕75周年特集をお届けしております。ラストにお届けしますのは、ジャコ・パストリアスがジョン・マクラフリン、トニー・ウィリアムスといった、もうこのジャズ界のレジェンドたちと一緒に組んだバンド、トリオ・オブ・ドゥームのというバンドからの曲をお届けしたいと思います。トリオ・オブ・ドゥームはですね、79年にキューバのハバナで行われたハバナ・ジャムというフェスティバルの出演のためだけに結成されたバンドでございます。それがもう一緒に組んだのがジョン・マクラフリン、そしてトニー・ウィリアムス、もうマイルス・デイビスのバンドで活躍した人たちですね。マイルスがエレクトリックに入ってる時の、マイルス・デイビスを支えたもうメンバーでございます。もうギターのジョン・マクラフリン、この人はもう、ギターの神様って言われるような、すごいギターを弾く方ですね。トニー・ウィリアムスも、もうドラム界の革新派で、ドラム界のね、レジェンドでございまして。本当にこの三人、ジャコとこの三人による凄まじい、先ほどの、ね、音源よりもさらに熱い火花散らすようなナンバーをお届けしましょう。こちらのようにスタジオテイクバージョンを聞いてもらいましょう。とにかくびっくりします。

はい、ラストにお届けしたナンバーはトリオオブドゥームダークプリンスという曲でした。いやなんていうのか、すごすぎてちょっともう聞いてる間ちょっともう開いた口が塞がりませんでした。私もいやね、ギターとベースは、まあ、ジャコのベースはもちろんですけど、ジョン・マクラフリのギターソロもすごくいいな、よくこんなに早く弾けるような、特にもトニー・ウィリアムス、この人のビートやばいですね。こんなハイハット刻みながらよくこんなに叩けるかなっていうか、いや本当に各楽器隊のね、もう凄まじいね、熱いなプレイが聞けるナンバーでございました。いかがでしたでしょうか。本日のジノンラボジャコ・パストリアス生誕75周年記念特集、楽しめたでしょうか。いや本当にね、このジャコ・パストリアス本当に35歳という若さで亡くなったのが本当にね、ま、聞くたびにもうこの人の曲残したのを聞くたび本当に残念だったなと思います。彼はね、晩年はとてもなんかビッグバンドがやりたくて、カウントベーシーみたいなビッグバンドがやりたくて、そういうのも取り組んでたみたいですけど、もし長生きしてたらね、またなんかさらにもうね

ジャズ界を変えたんじゃないかなと思います。では本日のジノンラボはここまで。お相手はソーダマルでした。またこの時間にお会いしましょう。バイバーイ。

0: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: 沖縄の健康を取り戻します。 yeah, all right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
2: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
1: 毎週水曜10時は
2: いい健康やる気スイッチ
1: オンエア。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: キャー、スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: シロアリ防除はサニマイト。
9: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-15 へお電話ください。
10: 何食べたい？
11: お肉。
10: 牛角カルビとダブルタンバ
12: ー。黒糖サツバター。
10: 美味しい。ラーメン食べるか。
13: ライス食べたい。
14: 美味しいやってる。
15: 牛角。

0: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 5月30日土曜日、時刻は5時になりました。皆さんこんにちは。神田邦弘じゃないです。前原愛です。神田さんがですね、いません。隣にいない。初めて、どうしよう。
1: 来ました。神
0: 田さん。走ってきた、今走ってきた。はい。はい。大丈夫ですか。はい、こんにちは。神田邦弘です。
2: 神田邦弘です。いや、ちょっと失礼しました。
0: いえ。
2: 愛さんにもちょっと、はい、ごめん、ごめん、ごめん。
0: あの、あれをつけてもらって、耳つけてもらって、はい。
2: すいません。浦添のグスクまで大事故があ
0: った。あ、そうなんですね。
2: 15人台乗り上げて、三車線中2車線潰れてて、全く動かなくて。
0: はい。
2: すいません、びっくりした。
0: いえ、そう、なんかね。はい、あのとりあえず、はい、そのうち来るだろうと思って私一人で初めて見ました。
2: いやでもたまにはあってもよかったかもね。
0: あ、そうですね、ちょっとね、はい、あの神田さんがね、もし出れない時とかあったらね、喋らないと、今までね、あのおんぶに抱っこで、あの神田さんに頼りっぱなしなんで、ね、たまにはね、はい、ちょっと練習で、は
2: い、いやもうじゃあ愛さんリードで今日お願いします、はい、あの落ち着くまでお願いします、
0: はいはい、みんなね、あのいろいろ私が一人でやってたから、うん、神田さんがいないって叫んでたからみんな優しい。
2: いやいや、僕の原因じゃないですよ、事故。違うんです、もう那覇出た瞬間から58号線が混んでて、
0: う
2: ん、
0: そういうことね、事故のせいでね、
2: びっくりしましたね。
0: はいはい、もうちょっとね、沖縄は本当に車社会だから ね、
2: そうですね、
0: 事故が起こったらもうね、はい、間に合わない。
2: いや今日ね、そもそも今日の、うん、あのなんていうんですか、予定してたことをゲストが変わったりとか、
0: はいはいはい、
2: いろいろある中 で、ね、一番僕がアクシデントが起きてしまうという
0: まあ、
2: はい、
0: まあ
2: これもね、大変失礼いたしました、
0: はい、これも生放送っていうかね、
2: そうですね、
0: はい、の醍醐味ですよね、はい、
2: そうですね、
0: っていうか顆粒子、うん、いいっすね、いいっすね、
2: 今日、
0: うんうん、
2: なんかいつもほら麻雀講師の話するからたまにはこういうの着てやってるんですよっていうの
0: を、今日は私は逆にね、顆粒子
2: 来ない、本当だ、
0: そうい
2: つも
0: いつも顆粒子結構着るけどね、
2: あの、うん、この間何着か買ったんですよ、
0: お
2: なんかレンタル顆粒子ウェアみたいなところがあって、あ、
0: なんか言ってましたね、
2: そうそう、うんうん、の、まあ、レンタル、が終わっても使わないものとかを安く売ってますよっていうのがあって、うん、3着ぐらい買って、でこれの中から1着を、うん、コクスポで着ようかなと思って。
0: あ、いいっすね、
2: そうそう、
0: 私もコクスポの時は、でもコクスポ寒いっすよ。
2: あ、そうだ
0: 12度ってよ会場の中は大丈夫かな、
2: そうですね、来週行くんですけど、
0: そうなんですよ、我々ね、
2: 予想気温見たら12度から19度ってなってて
0: 沖縄の冬、
2: そうですね、ちょっと体調管理まで含めて、ね、
0: そうですよ、
2: 気をつけないといけないなというところですけれども、
0: とりあえず先週からの何か話してみましょうか、
2: はい、あ、そうです ね、
0: ね、
2: はい、
0: うん、
2: 誰から、僕から、
0: はい、
2: はい、
0: いつもの通り
2: わかりました、はい、まあいつも通り、
0: はい、
2: トビフスクの麻雀サークルで、はい、講師をしておりまして、うんうん、で今週から僕一人で、
0: はい
2: はい、
0: デビューね、
2: 行っております、
0: はい、
2: はい、で、まあ資料をね、データでもいただいて、で大きいスクリーンに映しながら、で皆さん教科書持ってるの何ページ開いてくださいって確認しましょうって、基本の語訳も言えますねってさらっと言ってもらって
0: はい、
2: はい、じゃあ復習で、先週のチーとポンですよ、ね、チーは自分の左側からしかできませんよ、
0: うん
2: ね、対面からできません、右側からもできませんよ、そしてポン、ポンはどこからでもできますただ結構間違ってましたよね先週ね絶対間違わない方法としては、先に焼く灰から泣くといいですよっていうね、うん、はい、そういうちょっと、ワンポイントアドバイスなんかしながら、
0: ね、
2: はい、さあここまで大丈夫ですねって言って、じゃあもう一つ新しいのをやりましょう、缶ですみんながこう缶
0: 缶
2: どんなに缶ってみたいな感じになって、まあ缶にも3つあるじゃないですか、
0: ありますね、
2: はい、安缶、はい、民缶、可缶っていうのがあって、はい、で一気に教えると多分難しいと思うので、うん、安缶だけ今日はやりますという形で、こういうふうに4つ揃ったら、まず発声から缶、
0: うん、
2: そして晒して右側にこう、うん、ね、両方サイドひっくり返して右側に寄せます、
0: うん、
2: そうしたらドラがある側の人がもう一枚めくってください、うん、なんとドラが増えるんです、おー、おー、ね、み リアクションがね面白いんですよ。
0: そうリアクションがね。
2: そして感謝して1枚足りなくなるのでその最初に下ろした牌がありますよねって、うん、あれを取ってください。おお違うとこから取るんだみたいな取ってそれで進めてくださいって。でここでリーチしたらなんとドラが倍に増えますよってね言ったらもうみんな感したい、ね、今日目標皆さん感しましょうつって結局その日は2回感があったのかな。
0: あ
2: そうそうそう。だからそれをまたやることで、新たな楽しみが、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: ね、増えたということで、うん、まあなんですけどやっぱりあのポンチの間違いが
0: やっぱり
2: やっぱりまだあるので、
0: それはね、
2: 徐々に、はい、
0: しばらく続きますよね、
2: うんうん、あとまあ僕、15名いたんで行ったか3人麻雀してたんですけど、はい、全部回ってこう見てたんですけどあれですね、その論牌を当たり牌を論と言わない方が結構、
0: あそうそう結構いますね、見逃しちゃう ね、
2: ね、あれはなぜかやっぱ自分の手をずっと、
0: う
2: ん、
0: あそうそうそう、ここばっかり一生懸命見てるからね、
2: そう
0: そ
2: う、うん、だから出たらもう肩立てて、
0: そうそうそう、はいはいってね、
2: 失礼って言ってあ、論そうです、おめでとうございます、
0: そうそうそうね、そうなんですよ、
2: そうそう、だからそんな感じで、うん、まあ徐々に皆さんいろんなことを覚えながら、
0: はい
2: はい、進んでいってるので、うん、まあ楽しく、はい、やってるといったような状況です。
0: はい、
2: はい、
0: 私はですね、うん、火曜日から、
2: はい、
0: 今週の火曜、先週の今週の火曜日から、うん、那覇市小禄南公民館というところで、
2: はい、新しい、
0: はい、新しい ね、 ね、初心者講座がスタートしまして、うん、なんとX にも書いたんですけど、うん、定員24名の募集に対して120名、
2: 信じられないですね
0: 信じられないね、
2: いやこんなに広がってるんだなんかほら、ね、どんどん広まってるっていうのを、うん、なんとなくは思ってましたけ ど、
0: たけど
2: 実際の数字で見るとびっくりしますね。
0: 120名ってなったんですけど、うん、まあね、120名応募があって、はい、まあ、講師3名 OK だったんで、まあ、30名までは増やして、うん、あ32名かなまでは増やしていいよということで、はい、はい、なんで、まあ、それでもね、うん、倍率4倍
2: はい
0: の中から
2: そうか
0: 選ばれし
2: 団地みたいですね
0: そう選ばれし皆さんが参加して、
2: いやいいですね、
0: はい、ましたね。
2: あ、うん、いや、やっぱそのちょっと写真でも見たんですけど、うんうん、一番最初の本当の初心者講座っていうのは僕はまだ習ってないので、
0: ああそうかそうか、そうですね、
2: そうそう、読み、牌の種類とかね、はい、辺のものから始まっていくわけですね、
0: うん、そうですそうですそうです、まずね、麻雀をやるにはこの麻雀の牌の種類を覚えないといけないんですよって言って、うん、そうそうそう、それでね、うん、どんな種類があるよって説明、
2: まず、愛さん初心者に教えるの上手ですよね。
0: まあ一番初心者に近いから
2: ね気持ちが分かるん
0: だ、そうそうそう、私もね、そう、前花さんのスパルタでね覚えさせられたからさ、
2: 一緒にやってくれ
0: と、いやピーフ意味やからとかずっと言いながら
2: でも人ってなんか覚えるんですね。
0: そうですよ、ね、昨日もね練習の時ね、うん、点数計算間違わなかったでしょうね、1回もね、
2: しかも
0: 素晴らしい、素晴らしい、
2: ピンフツモが2回か3回ぐらいありましたけど、うん、さっと700、1300、おー、あいさん合ってる
0: 全部ツモ
2: ね、
0: そう、ツモは言えるの、
2: 1300、2600、おーみたいな、
0: ね、2600オールみたいなね、
2: おーと思って、
0: そうだから毎回カンナさんがおーって言ってくれた、
2: いやいやスムーズだなと思って
0: そう、
2: はい、いや、はい、いいこと、こうやってみんな少しずつ ね覚えていくわけですね、
0: はい、ということで、
2: はい、いや、オロックがそれだけ、
0: うんうん、
2: 新しいの始まったっていうんですけど、じゃあ那覇で講座って今あるんですか、オロク以外に。
0: オロク以外は今はないですね、うん、あります、
2: あそこだ
0: あります
2: って新都心のとこの、
0: ああじゃあじゃあ、そうだそうだ、すいませんすいません、そうです、はい、
2: まあ那覇もね、うん、もっとこれだけ120名もったらね、
0: いや今から多分ね広がっていくんじゃないかなと思います、
2: ね、
0: まあ、他のところでもやってほしいっていう ね、う
2: ん、まあ講師できる人と、
0: そうですよね、
2: あとは純粋に体力と時間とい
0: ろいろ問題が、カンナさんにもね

0: 後々はほら初心者講座手伝ってもらうかもしれないからね。
1: まあまあはい、できるタイミングで、まあ
0: はい、私の厳しいスパルタ
1: ね、
0: 指導で
1: 肺の教え方から頑張っていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: さあということで、なんと今週は、うん、ゲストがもともと予定だった加藤哲朗さんがね、
0: あ、そうそう、加藤哲朗プロがね、
1: はい、ちょっと台風の影響で来られなくなりましたが、はいはい、その代わりに、ちょっと僕は初めてがっつりお話しされる方がお一人、うん、
0: はい、
1: そしてもう一人は準レギュラーが
0: 準レギュラーがね
1: やってきますので、
0: やってきますので、
1: はい、この後、CM の後、はい、お二人をお招きしてたっぷり喋りたいと思います。楽しみに、
0: はい、
1: さあそれでは一旦 CM です。
0: はい、
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
4: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
3: 毎週土曜夕方5時放送、
4: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
3: 積もる話をラジオで語ろう、
4: 積もラジ。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: つもラジ。
1: さあ、つもラジお届けしております、この時間ツイキャスからもコメントがたくさん届いております、はい、あ、ここさんこんにちは。
2: こんにちは、
1: はい、そしてのりこさんこんにちは。
2: こんにちは、
1: はい、つねぴーさん、ギリセーフ、いや、アウト、アウトでしたアウトでした、びっくりしました、はいはいはい、久しぶりに1階に車を止めました。走って上がってきました、うんうん、みつるさんこんにちは、久しぶりにリアタイしてますということで、はい、こんにちは。
2: かなさん急げ
1: ポメ丸さんもエレベーター使わないから、いや、もう本当にそれで走ってきましたね。
2: キッキさんこんにちは、
1: はい、キッキさん、あ、コンティニューコイン、ありがとうございます。そして松風律さんもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お菓子ランドさんも、はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: キッキさん缶の話題に反応してくれてますね、はい、缶が一番大好きな方なんで ね、
2: うん、
3: はい、
1: 大あと武蔵さんもこんにちは。
2: こんにちは、
1: はい、沖縄コンビセンターさんもこんにちは。質問来てますから、後ほどじゃまたお答えいたします、はい、さあ、ということでこの時間からゲストをお迎えしております、それぞれ自己紹介をしていただきましょう。まずはいつもの準レギュラーから、
3: はい、はい、皆さんこんにちは。沖縄健康麻雀教室代表、まあ、準レギュラーの前原雅樹です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、そして、
2: はい、
4: はい、こんにちは、株式会社法の水野です。よろしくお願い
1: します。
2: よろしくお願いします。ようこそ
1: いや、僕水野さんとお話しするがっつりしたことがなくてそうで、よく沖縄にいらっしゃるじゃないですか。
2: そうですね、はい、
3: 半分住んでるからね。
2: 半分住んでるからそうそ
1: う、ね、よくいらっしゃるな。この人は何の人なのかなと思って、で、宜野湾教室ができた時にも、はい、あのね、お
2: 顔を、ね、あ、そうですね、最初の時もね、大会
3: なんかでも、かなさんとかだったら例えば国民文化祭とか、
1: そうなんですよ、
3: ね、あそこの、
1: う
3: ん、まあね、開会式とか閉会式とかの、
1: そうそう、いや、だから普段見てる人が急に全国のそういうところで偉い人が
2: 座るところにね、
1: あれ偉い人だったんだ。
3: 偉い人ですよ、偉い人、
2: そう、偉い人、偉い人、
4: あの、座らせてくれるんです。
2: 座らせてくれる、いやいやいやいやいや、
4: そこはお金を払えば座らせ
2: てくれ
4: る。いやいやいやいや、みんなあれお金払ってるん
1: です。いやいや、でもそれだけちゃんとね、全国的に麻雀に貢献をされてる方が
2: そこ
1: にいるわけで、あとあと分かってきて、
2: うん、
1: でそこからまあじっくりね、今日はね、
3: そうです
1: ね、お話を聞く機会がありましたので、
2: はい
1: はい、伺っていきたいなと思いますけれども、
2: はい、
1: まあそもそも水野さんね、この前原さんたちとこうやって一緒にね、仲良くなってるのっていつぐらいからなんですか。
3: そうですよね、まあ、仲良くなったというか、まあ

0: もともと前に、ね、来た時にちょっと話させてもらいましたけど、はい、僕が麻雀を始めたきっかけで、
1: ね、
0: その宮崎の方にちょっとあの修行に行ったって話を多分ね、
1: うんうん、した一番最初の、ね、第一回の時に、
0: はい、そうそう、で宮崎の業者さんから紹介していただいたのが水野さんだったんですよ、
2: うんうん、
0: そうそう、で、あれ何年前ですか、
3: あれ国民文化祭
1: よりも前ですね、
3: 前にちょうど来年ぐらいに国民文化祭が始まり開催されますよっていう時に多分大事典をちょうどやる、
2: 沖縄で行われる前の年、
0: 前の年、さっきちょっとねお話しされたように、
3: プレ大会が多分前年にやって、
2: なるほど、
3: でちょうど沖縄で誰かが麻雀卓を取り、うん、設置してもらう人とかを探さないといけないねっていう話をしてるときにちょうど引っかかったんです、
1: はい、引っかかった引っかかった引
0: っかかった、何担当してたんですか向こうで、
3: いやジョージさんじゃなくて、こっちがあの国民文化祭をやってるメンバーの、第二審査会の方と喋ってて、でまあ誰かが必ずなんか代理店さんにお願いするんですけど、うん、まあ、まあ今回沖縄代理店さんいないしねっていう、
0: 代理店にお願いしてたんですか、
3: はい、代理店さんいてたんですけど、まあ、ちょっともう今もう年齢的にもちょっと引退しますって言ってて、うん、次どうするかなって言ってる時にちょうど前原さんが、
0: そうだちょうど僕もよくて、うん、僕もちょうど沖縄で麻雀のね修理とかを始めようと思った時にいろいろ紹介していただいて、
1: うん、そうなんですよ、
2: タイミングが良かったわけですね、
0: めちゃめちゃタイミング良かったですね、
2: でそれからわざわざ、うん、そのまあ国分祭の時にまあいろいろ一緒にね、うん、こうやって、はい、それからのじゃあもうお付き合いということ
0: で、そうですね、まあ、僕はだからいろいろその本当にね、はい、あの麻雀業界には初心者だったので、はいはい、
1: 素人で
0: 本当にもういろんないろはを国分さんにいろいろね教えていただいて、はい、もう本当にねいつもお世話になってる、はい、本当に
1: 今もお世話になってます、
0: 恩人です恩人、
2: まあ、そもそもあのさっき法王とおっしゃってました、はい、その法王とは何ぞやというところから、
0: もともとねあの、はい、センチュリーっていう機械で、
3: そうですね、は
0: い、
3: センチュリーもうかれこれもう30年、うん、40年ぐらい前から、はい、多分こっちの方でもかなりあったと思うんですけど、
1: 沖縄ね、
3: はい、その製造を今、松岡メカトロニクスから引き継いで今法王としてやらせてもらってます、
2: 麻雀卓を
3: 製造
2: しているという、
1: は
2: い、
1: 沖縄
0: は本当にセンチュリーの機械がめちゃめちゃいっぱい入ってて、
1: はい、あのサンマがね、
0: そうまあね、
3: サンマが多いからです、多いところはうちの機械多いです、
2: ね、なるほど、そうですか、は
0: い、そうだから僕が始めた時もセンチュリーの機械の修理がいっぱい来るんですよ、
1: は
0: い、でもできないからそう困ってて、でいろいろねその、まあ、水野さんと知り合ってちょっと代理店契約をさせていただいて、まあ、今ももちろん代理店としてねやらせていただいてるんですけども、
2: は
0: い、
2: じゃあ僕も知らず知らずのうちにセンチュリーを、
0: いやそうだって
2: 僕もだって30年ぐらいやってますから、
0: そうそう、絶対センチュリー触った
1: んです
0: よ、沖縄の人でセンチュリーさ麻雀やってる方でセンチュリー触ったことない人はいないと思います、
2: は
1: い、
2: そうか、でもまあその代その方を、もともとセンチュリーの、
3: はい、
2: っていうお仕事も何年ぐらい
3: がちょうど今うちの会社が13年目、
1: 14
3: 年目かな、そんなもんですね、
2: なるほど、はい、どうなんですか、沖縄はやっぱ他のところに比べてもセンチュリー多いんですか、
3: まあ、元入ってるのが多いのと、うん、
2: はい、
3: まあ、今はレックスのハイパイがかなり増えてきてるんですけどね、
0: センチュリーって壊れないんですよ、
1: は
0: い、そうそう
2: 頑丈な
1: 頑丈
0: 今30年前の機械普通に動いてますよね、
3: そうそうだから売れない
2: そうかそうか、
1: 壊れないからね、
2: 丈夫なんだけど売る側としては多少は、ね、多少はあった方が
0: 本当に壊れないんですよ、
3: おじいちゃんが買ったら孫まで使える
1: 素晴らしい素晴らしい素晴らしいね、
2: あ機械としてはでもそのぐらい
1: 優秀
2: だ、
3: ね、うん、お店としてはね、まあ、壊れないんで、
2: うん、
3: いいとは思うんです、
2: ね、ありがたい、ね、うん、宅ということになりますよねあそうですか、で、あの、まあ、その法王の話はね、うん、あの、まあ、ちょっと分かったんですけど、でもう一つその魔性協会、
1: そうですね、
0: そうですね、まあ、もう一つの水野さんの肩書きが、
1: そう
2: これでいらっしゃったりするじゃないですか、
0: 麻雀協会の沖縄支部長なんです、
1: そうなんです、は
3: い、そうなんです、
1: ね、
3: なんで支部長になったと思います
2: か、
1: はい、それ聞きたい、それ聞きたい、
0: そうだね、
2: まずはその前に麻雀
1: 協会とはですね、
2: なんぞやから
1: です、そう
0: そうそう、な
3: んぞやと言われると困るんです
2: けど、なんぞやからですよ
3: 日本現行麻雀なんですけど、
2: はい、
3: あの麻雀のジャンが、
2: はい、
3: あの
1: 将棋の
3: 将、
0: スズメじゃなくてね、
2: はい、
3: で、まあ、日本全国にありまして、まあ、一番最初に健康麻雀というものを広めていこうとして組織の一つである、はい、

0: ですよね。でまあそこからまあ組合とか、まあ、今もかなりの量の健康麻雀というのがあるんですけど、うん、まあそこを健康麻雀の組合協会会社じゃないな、まあ協会として全国に広めていった第一人者ではありますね、
1: うん、はい、うん、
2: それがまあ麻生協会、
3: まあ、まあだから僕らね、神奈さんも多分今この豊見城で使ってる教科書、
1: う
3: ん、
1: はい、教科書はね、
3: あれはそう、あの麻生協会の教科書です、
1: 教科書ね、
2: はい、もうでもあれが基本とかベースになってます
1: よね。そうですね。
3: 健康麻雀、これはね、だいぶ沖縄で、めちゃめちゃ、
1: ね、打ってますよね。
2: 実市町村で
3: やってた。いや、ね、本当にすごくて、僕が関わってない人がなんか持ってたりするんですよ。うん、俺なんで持ってんのってみたいな、まあ。知り合いから。
1: そうそう、はい、知り合いにお願いして買ってもらったみたいな、
3: ね、そういうことで。そういう、う
2: ん、まあじゃあやっぱその健康麻雀の入りとしては、
3: そうですね。はい、うん、あの、はい、まあもうね、今水野さんも言った通り、うん、この健康麻雀という言葉を作ったところなので、
1: うん、
2: はい、そもそも健康麻雀って歴史としてはだいぶ前からはあったんですよね。
1: 1988年、
0: はい、88年。その時は、はい、やっぱりこうなん。かけへんってなんでやとか、
2: うん、
0: すらないってなんぞや、
2: まあ、そもそも麻雀ってね、もう昔はそういうものでしたからね、
0: はい、
2: う
0: ん、それをまあできるだけこう健全にやろうねっていうのがスタートやったんですけどね、
1: はい、
0: うん、でまあそれが本当に花が咲き出したのは、まあ、年リンピックとか、
2: はい、
3: 年リンピック何年ぐらいやってんですか。
0: 年リンピックは40、
3: あ、そんなになんだ。
0: でも実際麻雀的には12、3年じゃない。
1: 国民文化祭よりも年リンピックが先ですか。
0: 先です。
3: あ、国民文化祭まだ10年ぐらいです。
0: 国民文化祭まだ5、6年じゃない。
3: それは多分言い過ぎです
2: もうちょっと
0: やる。なんか自分の中で年齢あのコロナの時期が抜けちゃう。
1: あ、そかそかそかそか、
0: まあ6、7年でもそんなに早くないです、うん、最初のスタートがやっぱりやっぱり国のものなんで、
1: はい、
0: こう国がまず認めてもらうための活動からスタートしないといけないっていうところで、うん、はいはい、最初はまあ結構自費であったりとか、ちっちゃい大会でやったやつが翌年正式にしましょうっていうのが決まってくるんで、うん、
2: なるほど。やじゃあ2010年代ぐらいから、
3: ね、
2: そういう年齢ピース、はい、国民文化祭というものが、
0: ね、熊本ぐらいから
3: だから僕らがね関わったのはもうまだ5、6年しかないから、
1: そうそうそう、
3: そう、それ以前のことはちょっと分からない
1: かな。分かんないんですけどね、
2: う
1: ん、
2: いやでもその、まあ、今でいうその健康麻雀だったり、まあ、ちょっと違いますか、ノーレート麻雀だってその、ね、まあ、いわゆるそういう、まあ、特にまあ健康麻雀ですよ、うん、そういうふうにやっていくっていうのが今かなり広がってるじゃないですか。
3: いや
0: それはね、まあまあ、まあ、結局都会っていうのは結構健康麻雀と言われる人口も多いんですけど、飽和、
2: はい、
0: 状態になってるんですよ、めちゃくちゃ多くって、
1: はい、
0: でやっぱり地方の掘り起こしっていうのはやっぱりなかなかできてないのが現状やったんですよ、ね、
3: 沖縄掘り起こしてますよ、
1: めちゃめちゃ ね、
3: そう、
2: そこでだから沖縄支部
3: はいはいはい、
2: ということですよね、
1: はい、
0: そうですね、
2: はい、
0: 沖縄に来る理由が必要だ
3: まあでもいろいろ、まあ もうね、もちろん僕らがその関わってるその、ね、はい、健康麻雀の講座とかもそうですし、
2: はい、
3: 去年からこの明治安田生命が、はい、その麻雀の、ね、講座を始めたんですよ、
1: はい、うんうん、私たちもね、
3: そう、講座で、それを沖縄の方、もともとはちょっとプロのね、
2: はい、
3: ところにお願いしてたのが、ちょっともうその麻雀協会の方でやりますよってなって、そう、それをちょっとじゃあ沖縄でやりますってことで僕らがじゃあ手を挙げて、
1: はい、
3: それだったらじゃあ支部を作りましょうって話で、うん、そのまあ作ったこともあって、
1: はい、
0: あ、それがメインやったね。
3: そうそうそう、
2: 何言ってんすか。
0: それがメイン。
1: いやいや忘れて忘れないで。
2: 水野さんの話を聞ければ、
1: まあ、
3: 水野さんがね来るきっかけ
1: も、そうそうそう、水野さんがね、はい、来るきっかけも欲しかった、はい、
3: また来月またやりますよ、
0: す、明治安田、明治安田がかなりの量でもう全国でやって
1: るね、やってますよね、
2: いやだからなんかこういう麻雀に関することをいろんな企業が、
3: なんかちょっとすみません、
2: 大手企業がやってますよね。
3: 僕もちょっとチラ見しかしてないから内容ね細かくわからないけど、この間ネット見てたら、うん、なんか河合塾、河合塾
1: が、
3: そうそう、この麻雀のあれをサポートするみたいな、そんな記事も出てましたよ、
2: うん、いやだからまあ一番わかりやすいのは M リーグとか、
3: そうですね、
2: そうなんですけど、うんうん、もうすごい企業がね、
1: そうですね、
2: スポンサーについてて、うん、だこういう、まあ、健全な、
1: はい、
2: 麻雀というのを徐々にね、
1: 広
2: げていってくれてるんじゃないのかなと、
3: うん、なんか今言ったみたいに、
2: 思いますけどね、
3: 水野さんが言ったみたいにもうね、うん、大阪とかはもう30年40年前からあるから ね、だけど沖縄まだ始まったばかり
1: なばっかりだから、
3: そう、
0: 沖縄のね、那覇の講座も200、
1: うん、そう。

0: 124名募集に120名来た
1: で電話かかってきて、はい、増やしたいんですけどって言って一応30名まで OK しました。
2: ね、30
3: 頑張ってね、
1: 頑張ってね、30名まで。
0: ち
3: ょっとだけだけどね。
4: 実際地方の方がすごくその辺盛り上がってて。
1: あ、そうなんですか。
4: 今年の2月ぐらいに宮崎の方で、
1: はい、あ、そうか、宮崎やってましたもんね。そう、
3: 加藤さん
1: のやつ、
3: ね、
1: や
3: つね、
4: やつで宮崎の方で健康麻雀の教室をやるという、
0: はい、
4: で応募したらしいんですけど、うん、260
3: 260名
0: 地方の方がやっぱいるね。
1: いや、それは加藤哲朗さんの
3: 効果だ。そうですね、確かに。それもそう、
1: 地元のスターだからね、やっぱりね。
4: 結局なんか講座を、ね、1ヶ月でやるっていうのでやったやつが結局永遠と続いてしまってるので
1: 。まだやってるの、それも。
4: で、まあ、講座が終わった後も100名ぐらい残ってくれた。
3: へえ。
4: だからまあまあ
3: すごい、すごいですね。
0: 続けてまた
4: ずっと続
0: けて。
1: へえ。逆にでも宮崎とかってあんまりその健康麻雀盛んじゃなかったんですか。
4: なんか、いや、そんなに盛んじゃないというよりか、そんな日に人見てたんやって。
1: 新川さんとかやってたんですね。
4: まあ、あの宮崎市内なんですけど、まあ、宮崎も広いんで、かなり遠いとこからも来てはったりとかしてるんで、あ、みんな待ってたんかなというのは思います
3: ね。そうですね、待ってたかもしれない。
0: 確かにその前原さんもね、今あのいろんなとこにこう作ろうとしてるじゃないですか、うん、はい、で講座もいろんなとこやってるじゃないですか。地域地域に必ずいますもんね。
1: そうですね。いやいや、本当になんかね、催促されるんですよ、うん、うちではやらないのとか。そう、
0: 沖縄の方って、まあね、ちょっと車で行けるけど近くに来たら行くみたい
3: な、ね、そう
0: そんなノリがある。
1: そう、本当にね、
0: 移動距離そんなにないけどなと思いながら、
1: ね、隣の市町村遠いって言われます。
3: 遠いって言われますからね。
1: 遠いって言われるので。
3: そう、
1: 本当にね、
4: 遠いわ。
3: いや沖縄の人なんて、
1: 沖縄染まってきた。
0: そうだ、沖縄だからさっきね、まあ、住んでるっておっしゃってましたけど、半分いらっしゃるってことですよね。
4: 半分今ちょっとバタバタしてるんで、
0: う
4: ん、
0: 半
4: 分の1ぐらいして。
0: もともとはご出身は
4: 大阪です。
0: あ、大阪ですか。
4: はい、
0: なので、沖縄にその住むようになったきっかけっていうのは、うん、
4: きっかけはね、あのコロナ、
0: はい、あの時期です。
4: あの時期ですね、はい、コロナがまあ終盤の方で、まあ大体麻雀業界の中でやっぱ繁忙期って言われるのがお正月、うん、はい、でまあゴールデンウィークに向けて、うん、であと夏のお盆休み、うん、そこがまあメーカーとしても繁忙期やったんですけど、うん、はいはい、それ全てあの外出禁止とかで。
0: そう、そうでしたもんね、うん、
4: で結局なんかお店のオープンはない、うん、何もないっていう、うん、本当になんか苦しい4年間ぐらいを過ごしてきて、うん、で途中でなんか本当嫌だなと思って。
0: いやいや、
4: ちょうど前原さんが代理店をやるっていうし、あ、じゃあ前原さんの代理店するのに、まあ、ある程度なんかこう軌道に乗るのを見ようかなっていうのと、うんうん、ちょうどまあ国民文化祭あるのでちょうどいいかなと思って、はいはい、パッと思いついてきました。
1: そうね、もともとサーフィンするんです。
3: そうなんです。
4: まあそれもあるんですけど、
0: うん、サーフィン
3: 色もほら
1: 今ね、今日はちょっとめっちゃ髪の毛短いけど、
3: そう
1: 前回までロン毛だった
3: んで、
0: びっくりしたんですよ。あれ水さんなんかさっぱりしてるんです
3: よ。そう
0: そうそう、本当なんかサーファーみたいないつものイメージでしたけど、うん、
4: あの冬毛から夏毛
0: 犬みたい
3: な、
4: ごそって取れて
0: 自然ではできないもんね。いや、でもサーフィンされ、沖縄の海ってどうなんですか、サーフィンされる方にとって。
4: まあ、楽しいですよ。
0: あ、そうですか。
1: だって今でも今、はい、何あの読谷住んでるんですよ、
0: はい、
1: 本当に目の前海で、すぐね、あの
0: そう、うん、僕ちなみに泳げないの。
3: まあ、沖縄の人泳げない人多い。
0: とてもじゃないけどサーフィンとか。
1: そうですよね。
0: ただやっぱね、そうされる方は沖縄じゃいい場所、波も適度に、
4: まあ、波もいいですしね。
1: あ、そうなんですね。なんか沖縄サーフィンあんまりないイメージ。
4: 人も少ないですしね。読谷は特に。
0: そうかそうか。
4: 七川は、まあでもどこでも行きますけど。
0: じゃあ、 あのいろんな意味で、まあ、リフレッシュもできる場所にはなってますか。
4: そうですね。楽しいですね。
0: あ、そう言っていただけるのが、
3: ね、本当
4: 一番ね。沖縄はね、やっぱ嬉しいですし、いいです。自然も多いし。まあ、人もいいですね。あと何が飯もうまい。
0: そうそう、食も
1: ね、なんかいや、なんかね、
3: なんかお弁当とか
1: 100円そばとかよく食ってるんです
3: よ。そうそう、あそこの弁当おいしいよとかって見つけてね。そうそうそう、 最高ですね、なんかワンコインとかね、
4: そ、
3: なんか
4: それで十分
0: そうなの、美味しいんですよ、
4: 美味しい、
0: それがね、
1: なんかね、もう地元の人より地元感ありますもんね、
3: そう本当に、う
1: ん、まあでもだからさっき言ったみたいにいろいろね、はい、そのい、まあ、泉さんがいつもいてくれるので、
3: そう我々は困ったことがそうすぐ相談する、
0: いやこれはもう心強い、
3: まあ、でもいつもはなんか大体お酒飲みながら喋ってるから、
0: いやいやいや
3: 違うか、
0: まあ、いいですよ、まあ、それで
3: 今日は珍しく、
0: そうそう、
3: シラフで
0: マイクの前でね、
1: そうですね、
3: はいはい、
0: 当然あの今度のあの
1: 国スポ、
3: もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、あそこに、あそこに
1: 国スポもあの壇上に上がります
3: から
1: ね、
3: 多分ね、
0: 偉い方が、
3: 偉い方
0: が、
1: あれそうなんですか、
3: なんかあんまり、
1: いやいや、だってあのあれに協賛あります
3: か、そうそうそう、
4: まあ協賛はしましたけど、
3: じゃあ行く、
1: じゃあ行
3: く、
1: じゃあいる、
3: じゃあいる、いる、
4: だから今回の台風が、
0: はい、
3: そう
4: 最初、
3: う
4: ん、前原さんと、はい、どうせ来えへんのちゃうっていうのが先週の、
3: そうそう、ね、そうそう、
1: じゃあ実はこの裏話があって、っ、ね、加藤さんからちょっと 3日前ぐらいから電話があって、ええ、どうすんのって電話あったんですよ、
3: はい、
1: で一応ねあの予想を見ると直撃コースだけど、はい、どうせそれるでしょうと思ってて、
3: はい、
0: 最近
3: ずっとね直撃なかった何年も、
1: で水野さんと電話して、うん、大丈夫ちゃうみたいな話してたんですよ、
3: うん、
1: でも加藤さんが、ね、心配してるから、うん、まあ、ちょっとやっぱりそういうのがあるから、ね、とりあえず今回は、
3: ね、
1: その安全
3: 帰れなくなったら困るし、
1: そうそうそう、困るしと、ね、いうことで、まあ、キャンセルしたんだけど、
3: はい、
1: 今さっき、うん、キャンセルしてよかったねって話をして
3: そうそうそうそう、直撃やね、
0: 直撃は
1: すごい、あれはもうだんだんなんか精度が上がって
0: きて、ね、しかもなんかね左側通るから、
1: そうですね、はい、ちょっと危ない
0: し、
1: ね、
0: ちょっとね、
1: だから余裕こういった水野さんも、
0: はい、そ
1: う、
0: ちょっと
1: やばい
3: やばいやばい、
1: だからちょっと明日帰るって、
3: そう、もう本当ね、あさって帰る、
0: 早めたんですか、
1: そうそうそう、
3: 早めたんです、明日、
4: だから明日帰らなかったら
3: もう飛ばない、
4: 1日飛ばないでしょ、
3: はい、そう、2日も飛ばない、
0: 飛ばないと思います、
4: で、うん、2日が飛ぶようになったら3日大阪にいてるから帰れない、
3: そう、大阪が降りれない、今度はね、
0: そう、向こうに行くから、
3: そうそうそう、
0: そうかそうか、
3: ね、
4: だから帰れんの4日になったら、
3: はい、もう間に合わない、
4: 次の日に、
3: そうそうそうそうそうなんですよ、ね、
0: そうね、そう、ちょっとだから、まあでも自然にはね、
3: はい、しょうがないですよね、
0: まあ、任せませんけど、
1: いやいや、だからその話をするとね、うん、あの、まあ、加藤哲朗さんいろいろお世話になってて、
3: そう、
1: ね、沖縄のこの、まあ、GPC っていう大会の
3: ね、立ち上げた、
1: あの、まあ、立ち上げたきっかけ、加藤さん、まあ、加藤さん、うん、僕、はい、で水野さん、愛さん、この4名で、
3: うん、
1: その、まあ、那覇市のね、
3: 居酒屋
1: 野
3: 端屋でね、
1: 飲んでた時に、
3: 飲んでた時に、
1: それで、
3: そう、
1: 加藤さんが
3: GPC でやったらいいやん、で2人で GPC って何ですか、 GPC って何ですかって言ったね、
0: 沖縄の今のこの派遣とか大会ができるきっかけを作った4人じゃないですか、
1: そうです、だからもう僕らとしたら水野さん加藤さんはね、は
3: い、本当に
1: もう恩人です、
3: 恩人、
1: そう、ね、そう、皆さんが今こうやってちゃんとマージャンができる環境を作っていただいたのはね、お二人の
3: このお二人なんで、みんなも感謝して、
1: そう
3: 違うか、
1: そう、だから第1回目加藤さんと、まああのまあね、GPC のその
3: 片山先生、
1: 片山正幸先生をゲストに呼んだ時も、
3: はい、
1: 台風だったんですよ、
3: そう台風だったんですよ、
0: あの時台風でした
1: っけ、あの時ギリギリ台風が先に通過して、
3: そう、
1: あの飛んだんですよ、で
0: 議論競技場の横
3: で、そうそうそうそう、
1: 手積みでやった
0: んです
1: けど、あの時もね台風で加藤さん台風に縁があるなって、
3: そうそうそうなんですよね、
4: でも最初はあそこで手打ちやったもんな、
3: 手積み、そうね、
0: それからしたら今だいぶ立派ですよね、
1: そう本当にね、この GPC が始まった時のね、ちょっと始まるきっかけの、うん、もう中にも面白い話いっぱいあるんだけど
0: ね、
1: まあ、
0: 聞きたいんですけど、はい、ちょっと一回ちょっとブレイクします、
3: ね、そうですね、
0: だいぶしたもう30分も超えてるんで、
3: 確かに、
0: そうなんです、なのでちょっと
3: 一曲、
0: いや、あのね、リクエストをちょっと聞きたいんですけど、
1: 決まりました、
0: 実はなんかね、曲を一曲
3: 大丈夫かな、
1: 決めといていい、
0: はい、そうそうそう、いや聞きたいな、いやだって水野さんのリクエストって聞けないじゃないですか、
1: そうですよね、
0: 何を選ぶのかなって、まあ普段聴いてる曲とか好きな曲で全然大丈夫です、
1: なんかでも若いイメージあるけどね、
0: 大体はマナティ大丈夫ね、大体は大丈夫だと思います、はい、
1: バリバリ演歌とかでも面白い、
0: いやいや、何でも何でも
1: いやいや、そんなことはない、
3: 沖縄の民謡とか
1: さあ、まあちょっと ね、
0: はい、
4: はい、はい、ちょっとその間に
1: さあ決めといて、
3: あ、じゃあ一旦 C、
0: いやいや CM ではなくて、じゃあ、はい、あ、ツイキャスちょっと拾っときますか、
3: そうですね、ツイキャス拾っときましょう、
0: はい、
1: 質問とかね、あれば、
0: あ、キッキさん健康麻雀作ってくれてありがとうございますと、
1: そうね、なんか本当にね、はい、だからさっき言ったみたいにちょっと飲んでる場で、
3: キッキもね、
1: こういうことやろうみたいな
3: 話で、最初の手積みの時から出てくれてるからね、大会にね、
0: いや、センチュリーはオッキーと魚拓のマージャンロイヤルリターンとの番組で使われてましたね、これ多分ね、あのケーブルというかその CSK で、
4: はいはいはいはい、マネージャーポンじゃないかな、
0: でも 使われてましたかね。あ、そうか、あれもセンチュリーだったんですよ。なるほど。
4: あれも大変なんですよ。
1: そうなんですか。
3: 平和レメデポン。
1: そういうのがちょっと聞きたい。
3: そういうの聞きたいね。平和レメデポンとか。
1: 結構だから裏話、うん、面白い話持ってるんですよ、ね。
0: だからもう何回も言ってます。沖縄ってケーブルテレビしか見られなかったんで、僕はだからもうモンドと割れ目でポンしか見てないんです。それしか子供の学生の頃から見てないんで、

0: 皆さん、そこに出てる皆さんね、
1: はい、毎月に1回わざわざ東京までタコを設置して、はい、朝まで回して、
2: そうですよね。
1: そして次の日に帰らされる。
0: 大変。
3: 大変なんだ。
0: なんか、ね、社長さんもやっぱり麻雀強いんでしょうねって書いてます。
1: 弱いですよ。ボコボコにされます。
2: 皆さんそんな真剣にあれです。本当なんか気楽に好きな曲で全然大丈夫ですよ。
1: じゃあ
2: はい。
1: 何しようかな、
2: はい、
0: 見つかりました。
1: 夏になってきたしね、
2: はい、
0: あ夏
1: サザンオールスターズ、
0: あーおーいいですね。
1: イメージチャコの海岸物語、
2: サザンオールスターズチャコの海岸物語入りました。
4: はい、
2: はい、じゃあ準備ができ次第 OK ですか、
4: はい、
2: では、はい、お願いいたします。

0: 水野さんのリクエストということでサザンオールスターズ、
1: チャコの海岸物語、
2: ね、イメージ通りです
0: ね。そしてなんかあの安心しますね。
3: 安心する世代がね、
0: はい、うん、さあじゃあここからは、いろいろマージャンに関するお知らせをしていきましょうか、
2: は
0: い、
2: そうですね、はい、あのまあ、今月2回目ですけど、はい、本当はね来月、まあ、来る予定だったんだけど、ちょっとまあ来月がまず来週ちょっと、まあ、僕らみんな国スポで青森に行っていないし、はい、まあ、2週目はちょっとねまたゲストをお招きしての放送になると思うんで、ちょっとまあ、はい、再来月、まあ、来月と再来月のまずね講座のちょっと話をさせていただきたいんですが、
3: はい、
2: 6月1日月曜日、多分ないと思うんですけど、
3: 台風です。
2: まあ、ちょっとまあ連絡来てないのでちょっと何とも言えないんですけど、6月1日がね沖縄市の社会福祉文化プラザ、福祉文化プラザかっていうところでね講座が始まる予定です。
3: はい、
0: やめた方がいいです。
3: 多分ない。
4: やれるんやったら飛行機飛ぶやん。
3: ですよね。ですよね。そうですよね。ないと思う。

0: やらない方がいいと思います。
1: 多分ないと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとね、まあ、来週から再来週からになるかな、
2: はい、
1: で、まあ、6月はそのスタートはそれだけなんですけど、7月に4月1日から2つあの講座がスタートして、まあ、一つはまた沖縄社会福祉協議会の方で、
2: 沖縄市
1: 社会福祉協議会の方で10回講座、これはね10回結構、はい、大きい講座を、まあ、
2: 長い、
1: はい、あの水曜日の朝10時から12時で行います、
2: はい、
1: で同じ日、ね、あの朝沖縄市で10時から12時まで講座やっ て、はい、やってその後2時からギノザ村、
2: ギノザで
1: 僕また講座行きます
0: ね、まあまあ移動します、
2: ね、まあまあ移動します、
1: こっちもね、これも10回講座、
2: 10回講座ね、
1: はい、10回、はい、ギノザ村ふれあい文化センターというところでね、
2: はい、綺麗なところでしたね、
1: はいはい、やりますので、
3: うん、まあまあ遠いやん、
2: まあまあ遠い、
1: ダブルヘッダー、トリプルヘッダー、
2: 結構ね、そう、
1: さっきちょっとね、あの見せたんですけど、うん、このスケジュールを
0: やばい、信じられないですよね、うん、月の
2: その間にお店の準備してるから、
1: でさっきね、なんかあの那覇市の話してたじゃないですか、
2: はい、
1: で実はそのオロクを先週から始めたんですが、うん、その時にその担当者の方から、
0: はい、
1: なんか渡されて、
0: はい、
1: なんか石峰公民館、
2: そうそうそうそうそう石峰公民館の方が講座したいって今日見に来るんですよって言われてね、
1: なので、はい、多分あのレーマ来ると思いますんで、ま、ね、っていう、
0: ま
1: あ、はい、
0: 一応僕首里出身なん
1: で、
0: 地元ではあるんでそうか、
1: なんかね、はい、今やってるのは中央公民館的なところでやってるんですけど、うん、そういったとこからそのね地域の
2: 公民館に紹介、
1: だからこれから先ちょっといろいろまた、
2: うん、増えるかもしれないですね、
1: 浦添とかは結構地域の公民館でやったりとか、あと茶壇とかも、はい、茶壇は中央公民館っていうのがあんまなくて、
2: なくて
1: 各地域の公民館でやってるんで、茶壇はね4カ所ぐらい、
2: 4カ所ぐらいやりましたね、
1: やりましたけど、うん、そういう感じでね、あのまた今後も多分ね忙しくなると思います、うん、まあ、今決まってるのはこのね、はい、あの3つなので、はい、よろしくお願いします、
2: はい、
1: はい、
0: さあそしてじゃあ、愛さんから大会の、
1: まあ、その前に教室の案内、
2: 教室の案内、いつも通り教室の案内です、
1: そうだ教室の案内で、まあまあいや、
2: はい、
1: 大
2: 丈夫、
1: 大丈夫です、
2: はい、はい、あのいつものね、
0: うん、
2: はい、お決まりの、
0: はい、
2: 基本情報からいきますね、
0: いす
2: 沖縄健康麻雀教室、はい、宜野湾市金子にあります、宜野湾市民図書館の隣の建物で、1階には緑屋食堂というね老舗の食堂があるところの3階で教室を行っております。で毎週火曜日から日曜日が教室で、月曜日は定休日となってまして、火曜日から土曜日までは16時から24時で、日曜日だけは13時から24時となってますね、はい、で16時から20時までは健康麻雀の時間で、うん、20時から24時までは競技麻雀の時間となっております。で参加者には小学生から80代くらいまでの、ね、幅広い年齢の方が通われてます。一人で打てる方だともういつでも参加していただいて大丈夫です。初めての、ね、初心者の方には初心者講座というのをご用意してますので、初心者講座でしばらくちょっと練習してもらって、ある程度一人でできるようになったら皆さんと他の皆さんと一緒に教室に参加してもらうというふうにしております。あとはそうですね、2店舗目と3店舗目、ね、新店舗のオープン予定がある、
0: ずっと準備してた、
2: そう、ね、ずっと準備してた、はい、はい、のがある、
1: 重大発表が、
2: 重大発表があ
1: って、
2: はい、
1: ね、そこ
2: は
1: 前浜さんからここで話してるじゃないですか、はい、僕塗装してますよとか、
2: はい、
1: あの床削ってますよ、
0: 聞いてますよ、
1: 一生懸命浦添市の方の、はい、店舗を準備していったんですよ、
0: はい、あ、新店舗ドキドキってますね、
2: はいはい、
1: 先週の大雨で、
2: ね、はい、大雨の日ね、
1: 雨漏りが、
0: はい、なんだって
2: なんと、
1: ね、作業をしてたんですよ、
0: はい、
1: 夜、
0: はい、
1: 一人で、
2: はい、一人で雨の中、
1: 天井の石膏ボードが落ちて、
2: ボボンって
0: ビビる
2: 、ね、
1: 見たら雨漏りしてて、
2: うん、ね、
1: 結構、
0: はい、
1: 大掛かりに雨漏り、
0: ね、屋根落ちるぐらいだったら、
1: そうなんですよ、
0: 宅とかなくて、
2: そうそうそう、本当ですよ、
1: ちょっと今ね、だからその不動産屋と話をして、
2: うん、は
1: い、なのでまたね、申し訳ないんですけど、
2: 浦添のオープンが伸びる、
1: まあ、もしくはちょっとその、ね、内容次第ではもうやらないという
2: 場所がね、
0: そう、違う、
2: そうそう、
1: 僕の今までのね、
2: 苦労が本当めちゃめちゃね、綺麗になったのに、
1: なんかね、最近ちょっと雨漏りにちょっと
2: 縁がある、
1: はい、縁があって、
2: 縁がある、縁がない、縁がある、
1: そうね、
2: そう
1: ね、
2: ずっと雨漏りの話してる、
1: 今までさ、この何十年間雨漏りなんかしたことないの
2: ね、
1: ここ何年か連続ね、なのでちょっとね、浦添はちょっと

0: 今ストップです、はい、なので、まあ、沖縄市の方を先に
1: 先にね、
2: はい、来月中にはという、
1: そうですね、はい、いろいろ
0: おとといもちょっとね宅を運んで今もう設置しているので、うん、
1: まあ来月看板もね、お願いしてますのでね、はい、
2: はい、
1: なので楽しみに、
0: はい、
1: そうなんですよ。それでこのね、あの新店舗オープンに伴いまして、まあ、いつも言ってますが従業員を募集してます、うん、
2: はい、
1: はい、なんか清流みたいないい子がいないかなと
0: 、はい、まあ、はい、
1: そう
0: っ
1: すね、
0: まあ、
1: あの
3: クロータイプじゃんのスタッフさん的にはまあまあ多い、
2: うん、
3: まあでもね、結構でもこう健康麻雀っていうと結構年配の方が、
2: まあ、はい、
1: まあね、健康麻雀だとね、
0: そうですね、
3: はい、今やから麻雀、健康麻雀でみんなで遊んでる方々が多いので、うん、
1: はいはい、
3: 結構そういう方が、あ、俺面倒見ようかとかいう人が結構いてたりするはずなんですけど、
1: ね、ほうほうほうほう、
0: 沖縄はね、若いんですよ。
1: そうね、若いんです。
0: そんなことない、でも講座に行くとやっぱりね、
1: あ、まあね、もちろんね、講座に行くといらっしゃるんですけど、ね、教室に通われること
3: は
1: ね、
3: まあ、そういう、まあ、あのボランティアスタッフさん的な、
0: あ、それはね、それはもちろん
2: あれですよね、店舗責任者で、
1: そうです、
2: 普通のスタッフ、はい、サポートスタッフ、
0: はい、あとね、あのさっきも言った通り、うちはそのね、
1: あのあの修理とか、はい、宅の販売修理とかもやってますね、
0: そういうメンテナンス
1: 系もね、募集してます。ま
2: あ、ちょっと麻雀に関わりたいなという方は、うん、ぜひご連絡を。
1: そうですね、はい、あの麻雀全然できない方でも、
0: は
1: い、
0: そのまあ、今から納品あるんですけど、
2: はい、
0: 多分清流たちはね、あの
1: そう、今一生懸命椅子を組み立てる、
2: いろんなことができるようになります、
1: ね、そう、いろんなことができるようになります。
2: まあこれもろもろ、じゃあ、あの X、
1: はい、
0: そうです、ね、
1: X もそうですしね、はい、はい、
0: まあ、ではご連絡いただければ。あと重要な大会の話を
1: 明日、はい、はい、そして明日ですね、うん、新店舗オープン記念大会というの、
0: まあ、延期ですけどね、
1: はい、
0: 一つは
1: 何で、ま
2: あ、大会両店舗
1: で、まあまあまあ、オープン自体は延期ですが、まあ、開催します。もう開催す、はい、あ、店舗がオープンすることは決まってますのでね、はい、はい、で、まあ、ちょっとゲストの加藤哲郎プロはちょっと来れなくなりましたが、うん、まあ、水野さんも明日はいらっしゃるんですけれども、
3: けど、
1: はい、
0: まあ、顔出すぐらいか、
1: 顔出すぐらいで
3: 5時の飛行機、
1: うん、
2: あ、じゃあ途中まで、
1: はい、途中までね、で、はい、はい、いらっしゃいます。あとですね、麻雀グッズ販売をされてる、うん、あの全国いろいろね、あの回られてる一条いろはさんっていう、はい、めちゃめちゃ、有名な、はい、はい、方で、麻雀作家、まあね、じゃあ麻雀グッズ作家ですかね、うん、の方が、今日ですね、沖縄に来られるんですけど、うん、明日はですね、うちの健康麻雀教室でグッズ販売を行います、はい、まあ、ただですね、大会の参加者がもうキャンセル待ちも出るくらいまたまたいっぱいで、い
2: だって、これ国民文化祭や、
0: そうなんですよ、
1: そう、そうなんですよ、優勝、
2: はい、そう
1: なんで、
3: そう、
1: そう、そうなんです。で、なので、
2: 結構 ね、 注目度もね、
1: たくさん、
2: はい、ちゃんと意識してる、
1: はい、なんでちょっとキャンセル待ちの方もちょっとかわいそうだから、だ、出れるようにということで宅を増やしたことにより、うん、いろはさんのスペースが狭くなる、
0: ね、明日なんかこの、まあ、大会と同時刻に、
2: はい、
0: ね、
1: 協会の日本プロ
0: 麻雀協会のプロリーグもやるんです、
1: はい、そう、先週ね、お越しいただいた
0: 高田さんたち、
2: 早く沖縄市の手も開けましょう。
0: そうですよね、本当にね。
2: そう、団体が増えてね、大会する場所も必要なんでね。
1: そうなんです。
2: まあまあ、じゃあ明日もちょっといろいろ
1: 盛り
2: 上が
1: りそう
2: ですね。
1: はい、まあ、大会に参加されない方でも、はい、一条いろはさんのグッズ、はい、X にもね、今日出したんですけど、うんうん、で、多分ですね、駐車場とかがだいぶ混み合うので、大会が終わりそうな18時以降、まあ、19時ぐらいに来ていただくとスムーズに
2: 帰
0: れる、うん、
2: はい、
0: いろはさんはそのまま残って
1: やる、あ、もちろん、はいはい、見ていただいて帰るんじゃないかなと思いますので、
2: はい、
1: はい、ぜひお待ちしております。
2: はい、まあ、明日、大会出られる方は頑張って、
1: はい、
2: グッズ希望の方は、まあ、18時以降にぜひお越しいただければと思います、
1: はい、
2: 思います、
1: はい、
2: はい、というところで一旦じゃあ CM に先に行きましょう。
1: はい、
2: はい、
4: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
6: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
5: 毎週土曜夕方5時放送、
6: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
5: 積もる話をラジオで語ろう。

小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。

0: さあスモラジお届けしております。もうあっという間にエンディングが近くなってるんですが、
1: ね、最初話した時に1時間長いじゃんとか言ってたけど、あっという間だね。
0: 全然1時間はあっという間です。
2: そうなんですよね、は
0: い、そしてちょっと物足りない感じがするんですけど、そのぐらいがまたいいんです
2: よ、ね、またね次聞こう、
0: 次また機会があって聞きたいなっていうふうになる、
1: ね、まあ、そろそろね、あの準レギュラーなんでちょっとそれは慣れてきたんで、僕はね、はい、慣れてきましたけど、
3: 準レギュラーぐらいにしまお
2: う。いいですよいいですよ。
1: 水戸さん今ね月の間に1週間ぐらいしかいないじゃん。1週間ぐらいね、1週間ぐらい、
3: ね、でも、ね、大会最近あるから、はいはい、できるだけ週末絡めてきてるんで、うん、
0: 放送で話せる裏話をたくさん聞い
1: て、ね、そうね、本当に、
3: はい、いや喋られへんのは裏で YouTube やろうか。
0: そうそう、さっき YouTube、
2: そうです、 YouTube といえばね、
0: なんかあれ何ですか。
2: そうなんです、
3: ほうチャンネルという YouTube を
2: 今準備中、
3: 準備中でございます。
0: ほうチャンネル、その、あの、ほうの会社の YouTube チャンネル、これは何を、
3: まあまあ基本的には、まあ、はい、うちの会社の宣伝でもある中で、はい、店舗紹介などなどをやっていきながら、まあ、まあ業界のちょっとした裏話はちょっと
2: 楽しみ、
0: YouTube は自由ですから ね、
3: まあ、はい、まあ、あとね、男子社会の役員さんたちもご紹介していけたらなとは思ったり、
0: なるほど、
3: まあ、なんかやってほしかったと言ってくれたら、
2: はい、
1: あ、なんか沖縄でもね、はい、やりたいね、
2: やろうやろう、
0: せっかくね
2: 出ますよ。役員じゃないか。いや
0: いや役員か。これいつぐらいからスタート
3: を、6月の5日ぐらいから
0: 。あ、じゃあすぐですね。
2: すぐですよ。
1: あ、じゃあもう作っているの。
2: あ、いや、さっきちょっとね、チラッと、チラッと見せてもらったけど、めちゃめちゃいい感じ。
0: 頑張って。ちゃんと作ろうと大変なんです
1: よ。頑張って。
3: いや AI が頑張って
2: る。AI が
0: 今ね。
2: でも AI にこれとこれやってって指示しなきゃいけない。
0: ね、そうか。あ、まあ、じゃあこれはそのホームページで方に行けば、まあ、そこから飛べるみたいな感じですか。
3: まあ、私の X。
0: はい。そうかそうか。
1: 一応皆さんの X もちょっと紹介したら。
0: そう。はい、どうやって探したらいいですか。
3: 方社長で、
2: ね。方社長。方社長で。
1: 一人ごとみたいなね。
2: そう。
0: はい。なるほど。方、はい、社長の一人ごと。
2: 一人ごと、ね。後ほどね、あのつもらじのあれで、
0: あ、そうですね、
2: はい、あの紹介する。あ、一応一緒に。
0: んうん、あげますね。
2: ありがとうだけど、
0: わかりました。
3: YouTube できたらまた、
2: はい、そうですね。ぜひぜひ、でまた、はい、私たちも YouTube できたら紹介します。
0: うん、はい、うん、そうね、あ、そうか、タグ付けはされてる。
2: はい、タグ付けはしてます。はいはい。
0: そこからじゃあ探せば一番早いのかなという気がいたします。
2: はい。
0: さあということで、もうあっという間にエンディング迎えてますけれども、
1: はいはい、
0: いや本当にもう来週は、
2: はい、
0: この時間帯青森県にいる
2: わ。青森県にいるんですよ。まだ4人一緒、4人一緒、4人一緒ですよ。
1: 先週ね、この協会 の、 あの大会で松田真弥ちゃん来てたんですよ。
3: 真弥、うん、ちゃんも一緒。
1: 真弥ちゃんも一緒。
2: 真弥ちゃんは総合司会だから。
0: そうそうそう。こういう、ね、大会はもうなんかおなじみのメンバーが。
2: あらら、水野さん今度いつゲストに来てくれますかって言ってます。うちの のりこさんが。
3: 7月は、私多分。週末来てます。
0: あ、いいです。じゃあちょっと年に何回かぜひちょっと来てます。
2: ね、本当にね。
3: 普通の11は来れます。
1: お、はいはい、あ、11ってあれじゃないですか。ちょうど。GPC 前の
3: GPC に合わせて
1: くれ
0: た。なるほど、ちょっとそのあたりも、
1: はい、そうですね、
0: 調整しながら、
1: はい、ぜひ、ね、ちょうどいいじゃないですか、う
0: ん、何回か
2: 青森と中継で放送するんですかって、そんな高度なことできる、
0: ね、そんな余裕はない。
2: そうですね、
1: ちなみにね、大会は日曜日です。
2: いや、そうです、大会は
1: 日曜日、土曜日は、
2: 土曜日は、
0: あの乗り継ぎだし前日入りしないといけないので、
3: 土曜日に、
1: あ、僕は金曜日に
2: 行きます。金曜日に行きます。
0: 僕も金曜日に、
3: あ、全金曜日、
0: はい、行くんですけど、
3: 土曜日それなんで、
1: そうそうそう、だから話した
3: ら恐れ山行こうぜ。
1: そう、
2: あ、恐れ山行きたいっすね。
0: 僕も話聞いて恐れ山
1: 行きます。一緒の話、恐れ山、
2: 恐れ山
0: 疲れないか、大丈夫かな。
1: あ、もうだって、
2: ね、次の日、
1: まあまあ別に、
3: まあ、ちょっと車大きいので
0: 、あ、であればいいか。
1: そうさ、水戸さん車で来んの。
3: いやいや、車借りたの。
1: あ、びっくりした、
3: 車借りたから
2: 、ね、まあ、便乗させてもらって、
3: 7時ぐらいに青森市出たら、
2: マジで、
1: せっかくだから行ってみたいな。
2: 恐れ山から恐れ山から中継する。
0: いやいやいや、そういうはない。
2: ないね、ないね。
0: いや、でもあの愛さん、我々は選手として
2: 、選手ですよ、
0: 出るわけです
2: から、
0: よだれが出るんですよ。おかしいでしょ。
2: そうそうそう、
0: 一応目標、
2: 楽しみ、目標、
0: はい、選手としての目標、
1: スランコ、
2: あ、そうですね、はい、あの
0: 個人戦は初めてじゃないですか、選手で。
2: いやいや、あのペア戦
0: はあったけど、個人は、
2: あ、そっか、
0: うん、
2: はい、そうだね、あ、確かに、はいはいはいはい、目標、
0: はい、
2: じゃあ役満を上がります。
0: あ、いいですね、
2: はい、
0: はい、僕はもうちゃんと入賞、
1: あれ、
0: は
1: い、優勝じゃないの。
0: 優勝、じゃあ優勝狙います。

0: 優勝狙えるかも、
1: ねね、
2: え、そうなんですか。
3: 国民の方よりはないから、
4: ちょっとコンパクトで、
2: はい、
4: はい、じゃあ、あの
2: 頑張ります。
4: 狙えるところはしっかり、はい、狙っていきたいと思います。
2: はい、
4: はい、ね、というところ
3: で、じゃあ、まあ、ちょっと来週はいないけど、再来週じゃあ優勝報告という形で、はい、
2: 私もヤクマン報告ということでね。
4: はい、ということで、
2: はい、
4: ちょっとあの来週どうするかまたこの後相談しますんで、
2: はい、はい、X で、
4: はい、お時間です。今日はゲストに準レギュラー前原さん、そして、はい、社長水野さん、お越しいただきました。
2: どうもありがとうございました。またお待ちしてます。またね。
5: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our musicOur entertainment has begun.
6: We do not know what is our life, nor our death, nor ourselves.
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: 媒体ニヌファやイビーン那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
1: 白うさぎに導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった、このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: リモートプログラム自由名古屋、
6: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
5: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
7: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
8: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7MHz です。
9: ってことで泣くなってことで
8: OK。
10: No more cry, No more cry。
8: D51 が6時をお知らせします。

0: 車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
2: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
3: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
2: 毎週水曜10時は
3: いい健康やる気スイッチ
2: オンエア。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだし
6: ゅ。白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
7: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
8: レッツゴー。

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 何食べたい？
2: お肉！
1: 牛角カルビとダブルタンバ
3: ー。黒糖サツバター。
1: 美味しい？ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる。
2: お肉。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
6: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
7: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
8: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
9: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
0: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
5: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続を

0: ポートします。無料相談受付中。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。 Let's go!

0: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
2: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
3: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
3: 問題。火曜夜9時といえば
4: ギノガルフ
3: ですが、その MC は
4: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
3: ですが、一体どんな番組でしょう。
4: わかりません。
3: 正解。
5: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670

0: 7640グスクマタウンビションまで。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: リモートプログラム自由名古屋、
1: 毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
3: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
5: 那覇市式名にあるシルバーピア式名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: 土曜の夜10時半を回りました。スピリチュアルを科学するリオラジオ、パーソナリティのリオです。今晩もお付き合いください。はい、マナさん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、なんとなんと5月最後じゃないかっていう感じだね。
1: ちょうど、あ、そっかそっか、30日で、
0: 30日だもんね。もう、え、5月は、え、30日まで ?31 まで、うん、
1: 31までかな。
0: そうかそうか。
1: はい。
0: じゃあ、1日前って感じですね、うん。あっという間にね、なんか時間が過ぎちゃうから、本当に。
1: なんか、
0: うん。
1: 毎月、毎日思いますね。なんか、1週間の単位が、なんかすごい短く感じて、はいはいはい、なんか月曜日。
0: ああ、うんうんうん。
1: が終わったらなんか、
0: うん、
1: あっという間になんか週末みたいな
0: 本当だよね。なんかでもあれでしょ、あのそちらは、はい、日曜日お休みでしょ、ラジオ局って。
1: あ、日曜日がお休みで、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そうですね、月曜日スタートっていう、なんかそのスタートはなんか記憶に結構、うん、よし月曜日だみたいなのがあるんですけど、そっからが、はい、あれ、はいはい、待って待って、もう週末じゃんみたいな。
0: そうそうそう、そんな感じなんですよ。毎日そんな感じなんですよ。うん、私ほら、あの今会社に出勤してないから、
1: うんうんうん、
0: もうほぼフリーでずっと動いてるから、
1: はい、
0: わけわかんなくなるんですよね。
1: なんか曜日感覚とかもなんかなくなりそうですよね。
0: なくなっちゃうんですよ、本当に。で、じゃあ何で曜日感覚を、保ってるかっていうと、ゴミ出し。
1: ああ、確かに決まってますからね、毎週。
0: そうそうそう。私の地域は月曜日と木曜日が、燃えるゴミの日だから、
1: はい。
0: それに合わせて、一週間をセットするみたいな。
1: でもありがたいですね、その、今日何曜日だって一応思い出すというか。
0: あ、そうだよね、うん。それと、まあまあ、毎週、ほら、前に、ゲストにも出ていただいた、エクササイズ、
1: はいはいはい、
0: 4年間ずっと続いてる、毎週土曜日ごとにやってるエクササイズ、
1: うんうんうん、
0: あるから、土曜日は絶対に忘れないし、その日の、土曜日のエクササイズの案内が金曜日の夜にするんですよ。
1: あ、明日ありますよみたいな。
0: うんうんうん、
1: なるほど。
0: 一応リマインドでそれを毎回やってるから、はい、だからそれぐらいは忘れないけど、うん、でも日々ね、いろんなことがあると、あれ今日は何日みたいな。

0: なっちゃうよね。本当にね。
1: ねえ、なん
0: あっと
1: か、
0: いう間ですからね。
1: いつも一応このリオさんからテーマと曲をね、事前にいただきながら、私もちょっと楽しみなんですけど、今日のテーマが結構、これは、なんか真相に近いなって思ってるんですけど、紹介お願いします。
0: そうなんですよ。今日のテーマね、愛とお金なんですよ。聞きたいでしょって感じでし
1: そう、
0: ょ。
1: 気になるなーって思って今日。
0: そうなんですよ。なんかね、最近、スピリチュアルとかって言っても、なんか、好き嫌いあるじゃない？あるんですよ。
1: そうで
0: 実際
1: す
0: に
1: ね。
0: ね。好き嫌いあるし、で、なんかね、恋愛ってなっても、私も別に恋愛したいと思ってないから、恋愛がテーマにならなくなるし、で、仕事ってしたら、仕事したくないとか、なんかそういう人もいるわけですよ。私は基本的にもう仕事大好き人間だから、仕事の話、エンドレスでできる人間なんだけど。だけど、そうじゃない方もいらっしゃるわけじゃない？でもね、どんな人間も、愛とお金必要なわけよ。
1: そうですね。どんなに綺麗事を言ってもね。
0: 言ってもね、だからね、切っても切れないテーマだなって思ってて。で、
1: そっ
0: そう、
1: か。
0: あ、つながる？愛とお金ってつながる？つながんない？ど
1: いや、私も結局は、つながると思いますね。
0: そうなんですよ。つながるんですよ。本当にね、本当にこの、真理、まあ私の名前、リオっていうのは、宇宙の真理で生きるっていう名前なんだけど、宇宙の真理をどんどん探求すればするほど、豊かさっていうのは、愛なんだなっていうことに、究極、たどり着くわけ。だけど、なんかじゃあさ、日本人は特にお金の話をする方ってなんかはしたないとか、なんかその江戸時代のね、清貧っていう、清く貧しいっていう言葉があるんだけど、清貧が美学っていうこと、まあ武士とかさ、江戸の武士とかってそうじゃない？食べなくても貧しいことが清く尊く潔いみたいな生き方もあったから、思想の中に、日本の思想の中にね、あるから、そういうそのお金の話をする人のことを、こう、なんか、ちょっと、追いやるっていうか、人もやっぱりいらっしゃるんですよ。でもね、必要だから、っていう話を する。もう最近もうガンガンしてる。
1: でも確かに、なんかこの、でもリオさんのラジオトークテーマの中では、この、お金に執着しすぎないって、なんていうの？で、
0: 素晴
1: それ
0: ら
1: も話したこともあり
0: しい。
1: ましたよね。
0: そうなんですよ。そのバランスなんですよ。お金だけを追っていくと、なんていうのか、究極お金が大切って思っちゃうわけ。
1: なるほど。
0: そうするとどうなるかっていうと、過去の私みたいに、どん底にダーンって突き落とされて、詐欺にあったりとか。
1: そっか、目の前のね、この美味しいお話というかね。
0: 本当にそれで、美味しいお話、まあ、投資の話とかもそうだし、で、そこに、引っ張られちゃう。楽してお金が入ってきたらいいなって。それ楽して入ってきた方がいいんだけど、目的がお金になってしまうと、じゃあ、何しても稼いでいいのってなってくるじゃない？
1: そうですね。
0: だってさ、じゃあ入ってくるんだったらさ、人から奪ってもいいの？ってなるじゃない？で、そういうところがちゃんと分かった上で、お金と愛はとても仲がいいっていうか、どちらも実はエネルギーなんだよね。
1: それが悪いエネルギーになるか、いいエネルギーになるかみたいな。
0: だってさ、悪いことしてお金持ちの人もいるよね、普通に。
1: そうですよね。世の中に詐欺っていうのがあるから。
0: 詐欺もあるし、だって昔ってほら、戦争のこの兵器を売って、それでお金を儲けてる人もたくさんいるじゃない？だって、そういう人たちがじゃあさ、すごい人徳者かって言ったら違うじゃない？そういうことをちゃんと見ていくと、

0: お金だけに執着してしまうのは脳かなっていうふうにだんだん気がついてくるわけ、
1: はい、だからなんかいろんな人と話すると、まあうん、あの人はなんかまあ自分の利益しか考え、うん、なんだろう、利益重視だからとかっていう印象ついてる人もいるし、うん、なんかそうはなりたくないなって、ね、思いますね。
0: そうでしょう。だって私お金、うん、稼ぐこと大好きですけど本当にお金好きだし、うん、でも自分のところだけにとどめないよ、
1: はい、
0: 入ってきたらやっぱり循環させてるもん。
1: うん、
0: 例えばこの間もちょっとありがたいことにコンサルをねたくさん本当にいただいて、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとあるマルシェにね参加させてもらったらもう本当になんか一日何時間コンサルするんですかね
1: ぐら
0: いで本当にコンサルフィーがたくさん入ってきたんですよ、はい、ありがたいんですよね、うん、でもそれを自分だけのところに留めるっていうことは基本的しないので、
1: うんうん、
0: なのでその人に何か還元するっていうのは必ず全部やってる、う
1: ん、おー、なるほど。
0: ちっちゃくてもいいんですよ、
1: うんうんうん、
0: 例えば1万円いただいたから1万円分お返しするではないんですよね、
1: うんうん
0: うん、だけどその人に対して何かできることとか、うん、何か協力できることがお金じゃなくても行動としてできるんだったらそれを全部やってくる。
1: お
0: ー、これが循環、
1: うん、
0: っていう感じで捉えてるから、だから、まあ、まあ、人それぞれだと思うんですけど、
1: はい、
0: 基本、入ってきたら、惜しげもなく出せるっていう。うん、お金使うの好き？
1: でも、私も、なんだろうな、貯金ってよりかは、
0: うんうん、
1: そうですね、なんか、
0: うん、
1: でもどうだろう。やっぱり手元にお金があると安心するっていうのは何だろう、うん、
0: するよね。
1: ありますね。
0: 絶対する、絶対にする、
1: うん、なんか心の余裕というか、うん、なんかあっても、うん、なんだその時にパニックらないっていうパニックにならないっていうのもあるなっていう、なんか大人になって気づきましたね、
0: うんうんうん、そうだよね、うん、じゃあさ、その安心するっていうのは、うん、自分がその満たされてる状態でしょ。
1: はい。
0: で、満たされてる状態ってことは究極自分に愛がある状態なんだよ。
1: あ、
0: うん、だこういうところでつながってくるのね。
1: はいはいはい、
0: うん、でまあまあちょっと個人的なお話は個人情報になるから全部は出せないんだけど、うん、お金で困ってる方って、うん、ちょっと例えば生活費がいくらって全部計算するでしょ、うん、で計算して、で自分が入ってくるものと出ていくものの収支を考えて、うん、で出すことがめちゃくちゃ怖くなるわけ。
1: うんうん、そうですよね。
0: 怖いってことは、不安になるっていうことは、入ってくることが、なくなったらどうしようっていう心配とか考えてるんだよ。
1: ああ、確かに。
0: そう。ってことはさ、出ていくことも入ってくることもいつも心配してるから、
1: うん、
0: だから愛が、自分を愛するっていうかな、信用することができないわけ。
1: あ、
0: うん、これとっても本当は深い話で、で、よくその、子供がね、すごい大変でとか、会社の売り上げが立たなくてとかっていう話をされるんですよ。相談事ってたくさんあるんだよね。で、それをする中で、必ずその人が抱えてる問題っていうのは聞くんだけど、その人の心の状態を毎回全部チェックしてる。
1: へぇ、
0: うん。そうしないと、同じ問題をずっと繰り返すから、その人って。
1: あ、そうか、その時なんとかね逃れても、
0: うん、
1: またサイクルが来て、
0: そうそうそうそう、だってさ、うん、お金って、ま、例えば会社の場合だと、うん、そのお金の流れがきちんと回らないと会社は運営できないわけじゃない、
1: うん、
0: 花さんもね社長さんだからお分かりだと思うけど、うん、そういうことを分かっていないとお金が入らないとやっぱり怖いわけじゃない、
1: うんうん、確かに
0: 経費がきれいに回らないから、
1: うんうん、
0: じゃあそのためにはって言ったら会社をこうきちんと運営するため の、うん、なんていうのかな、理想 の、 言葉を作ったりとか、うん、誰と動かすとかっていう全部プランニングを立てていくわけでしょ、
1: うんうんうん、
0: 一人の人間も一緒なんだよね。
1: そうですよね。ただ、うん、確かに、
0: うん、
1: 個人個人ってなってくると、
0: うん、
1: そっか、でも一緒ですよね。

0: その会社を経営するのも、まあ、自分が生活していくのもね、
1: そう、本当にそこで、ただそれが会社として、うん、その、従業員を雇い入れをするとか、箱を持つとかっていうので、うん、また規模が大きくなってくると、関わる人たちとか企業とかってなってくるんだけど、基本は一緒なんですよ。そう。だから、まあ、経営者ってね、特別な括りのように聞こえるかもしれないけど、うん、一人一人が実は、みんな経営者、うん、自分の人生の経営者って。
0: ああ、そうですよね。考えてみたら、全部ね、
1: うん、
0: 大人になったら自分で働いて稼いでとかね、この、
1: うん
0: うん、確かに。
1: そう、そういうのがさ、でもほら、例えば親とか、うちも、普通にね、中流家庭の、もう本当に中流の中の中ぐらいでしか生きてないから、贅沢は敵だみたいに教えられてるわけだよね。
0: あ、
1: 親からね、
0: はい。
1: そうすると、その、なんていうのかな、この金額の中で暮らそうってしちゃう。うん、まあ、それはそれで、それも必要な経験なんだけど、
0: はい、
1: でも、入ってくるものを増やしていく。っていうことをまた考えられないような教育をされてたりもするから、
0: うん、
1: うん、そういうのを全部ぶち壊してるコンサルに来る人には
0: なるほど。
1: 収入の柱を一個だけにしてしまうと不安になりやすいからさ、
0: うーん、確かに、
1: そうなのよ。だからサラリーマンだと普通は一個でしょ。
0: そうですよね。副業ダメとかっていうのもね、未だにありますからね。
1: そうだよね。うん、でもそれが今だいぶ解禁されてきてる。解禁だ。解禁されてきてるでしょ。公務員だってそういうものも変わってきてるし。
0: はい。
1: だって大手の企業がさ、もう自分たちでやってきなさいっていうのをどんどん推奨してる時代に入ってきてるわけだから。
0: はい。
1: なんかそんなことがもう世の中の中で当たり前になってるんだったら、そういうふうにちゃんと自分がどうやってお金を得ていくのかっていうのを、
0: うん、
1: 計画していかないといけない時代に入ってるなっていうのをすっごい感じる。
0: うん、
1: うん、だからなんかコンサルとかもね、コンサルっていうか、まあまあ基本初めも相談事からスタートだから、
0: はい、
1: でいろんな相談が来る中で、うん、これはこういう今この考え方を今切り替えないとまた来るって分かるわけよ、
0: うんうん
1: うん、そういう話をしていくと、どうしても愛とお金は切り離せないんです、
0: うん、そうですよね、
1: うん、ね、
0: そうそう、やっぱりいくらね利益って言っても感情があるなと思うので、
1: うんうん、そうなのよ。
0: も
1: うだって嫌なことしてお金稼いでもさ、このお金ってどうよってなんとなく思っちゃうんじゃないかなって。
0: ねえ、確かに。
1: そうそうそうそう。社長さんだからちょっと考えるでしょ。
0: そうですね。だから愛とお金、なんか、うん、愛とお金って言ったらなんかパッてこの恋愛の方を思い浮かんだんですね。このよくあるじゃないですか、このお金持ちの人と、
1: うんうん、
0: この貧乏でも愛がある人がいいかみたいな、よくなんか究極の二択みたいな、
1: ね、究極のね、どっち取る
0: だから なんでその究極なんだろうってずっと考えてて、で私だったらどっち取るのかなって思ったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりたぶんどっちも選ばないだろうなと思いました。
1: そうなんですよ。なんか、うん、でもね、いろんな状況ってあると思うんですけど、じゃあ、貧乏人って、うん、たまたま貧乏になっただけの人もいるよね。
0: そうですよね、確かに。
1: いるよね。
0: う
1: んうん、だけど、ずっとその、ひがみ根性とか、人を羨むっていうことばっかりしてる人は稼ぐことはできないのよ。だったら、そういう人を選んではいけないじゃん。だとそういう根性が、その考え方がずっとしがみついてる、思想の中に入ってる人と一生懸命、あなたのためよって言って、愛してるわって言ったって、うん、マナさんの愛は、その彼に、砂漠に水をあげるように、ずっと流れっぱなしでさ、いや、怖い
0: いつに経ってもね、たまらないっていうね。
1: そう。だってそういう人ってさ、なんか、うん、じゃあ、

0: 性がこうやって稼いできたものをこう吸い上げていく人になってしまう場合もあるわけでしょ。もちろんそれがその出すことが大好きで、で、そのパートナーさんのことが大好きでって、愛を与え続けることが好きだったら別にそれでいいと思うんですよ。
1: あ、確かにね、自分がもう満たされ、ね、それで満たされるんだったらいいと思いますけどね。
0: そうそうそう。だからほら、よく大金持ちの人が若い男の子つけてっていうのは、その欲を満たしてるわけだから、別にそれはやりたければやればいいじゃんって思う。というのもほら、その人の段階、お金に対する段階とか欲をどこまで満たしていくとこかなっていうところだから、
1: そうです
0: う
1: ね。
0: ちはほら、たまたま犬も猫もいて、もう日々
1: 愛されてる。
0: 愛を注いで、にゃーって言ったら、かわいい、ワンって言ったら散歩行こう、みたいな。そこに愛が行ってるから、まあ人に行かないみたいな。
1: いいですよね。
0: いいのかどうかわかんないけど。
1: でも、
0: で、
1: じゃあちょっと曲、
0: あ、
1: 時
0: 曲
1: 間
0: 行
1: もあれ
0: く？
1: なんで曲いきましょう
0: あ、そう
1: か。
0: だね。曲ね。曲はね、サカナクション。息子がね、長男がすごく好きで、サカナクションのね、新宝島。だいぶ古い曲ですけど、お願いします。はい。

0: 病んだり
1: ね、
0: とか
1: 病んで
0: ね。
1: た時のことを結構さらけ出してるから、たまにこのライブとか見たりするんですけど、なんかすごい、やっぱりそれでね、ファンがやっぱり増えているなーっていうのもすごい感じましたね。なんか面白い方だなーと思って。
0: 出せるって強さだと思うの。米津玄師さんもそうだと思うし、ちょっと、障害っていうか、知的まではいかないんだけど、なんかそういうのを持ってるわけじゃない。そういうのを出せるって強みだと思ってて、だから、なんだろうね、出してもこれからの時代ってそれが個性になると思うの。一個だけ気をつけないといけないのは、その人たちがもうそれをある程度克服してるから出せるっていうことも。
1: そうですよね。
0: ある程度でいいと思うんだけど、そこを気をつけて出していかないと、ずっと叩かれたらまた落ちるから、本当に。
1: ね、確かにそういう一言でね、食らっちゃう時もあると思うから。
0: やっぱり言葉ってそれをこう柔軟に受け止める心が整ってないとってなるじゃない。
1: そうです
0: そ
1: よう
0: した
1: ね。
0: らやっぱり最終的には自分とこう心がつながるんだったら、ひたすら愛なんです。
1: ね、なんか愛のある人にやっぱりなりたいなーってずっと思いますね。
0: 大丈夫なってるよ。
1: なっ
0: 大
1: て
0: 丈夫、
1: ます。
0: 大丈夫。
1: ありがとうございます。
0: もうこのテーマはね、本当尽きないのでね、また第2弾やろうから。
1: ぜひぜひ、いくらでも語れそうですね、愛に
0: あ、
1: つ
0: ぜ
1: い
0: ひ
1: ては。
0: ぜひ、そうなんですよ。そう、だから、たまにね、メソッドとしてセミナー、無料セミナーとか私やってるんですよ。なので、今回、なんだっけ、概要欄か。概要欄にね、ちょっと利用メソッドって貼ってもらおうかなと思ってるんですけど、ご興味があればね、そういうとこで、どうやったらこの心の状態っていうのをね、整えていくのかなっていうのを見ていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はなんかちゃんと喋った感じ。じゃあね、皆さんね、土曜の夜ですので、皆さんまたゆっくりおやすみなさい。皆さんありがとうございます。
2: 何食べたい？
3: お肉！
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖サツバター。
2: おいしい？ ラーメン食べるか？
5: ライス食べたい。
6: おいしいやってる？
7: 牛角宜野湾店、好評営業中。飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材なら合間に任せおけ。
7: 合間では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
10: 病院に行っても体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニック、グレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、さまざまな病気を解決してくれるかも。お問い合わせ0704352-5087、担当国中まで。

0: トゥーミーです。
1: マーキーです。
0: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
1: 飲みすぎたね。
0: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
1: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。
2: よろしく。
3: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
4: むくみもひどいさ。
5: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
6: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
7: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
9: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
10: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-365-0120

0: 0335392756、三国株式会社。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
3: はじめましての介護タクシーなら
4: 今ここ。
3: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
5: 介護タクシー予約お願いします。
3: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
4: 今ここ。
6: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ。
1: 時刻は23時になりました、はい、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、はい、パーソナリティを務めますトゥーミーと
2: マカロニサラダです。
1: マーキーですね。はい、あなたはマーキーですよ。はい、はいはい、この番組はお酒大好きな我々2人が東京の下北沢から FM 技能の電波を利用してお酒を飲みながらいろいろなテーマのトークをお届けする酒飲みトークバラエティとなっております。はい、さらにこの番組は月1回の収録で1ヶ月の収録を行っております。なので月の後半になればなるほどベロベロ度合いが増すという恐ろしいコンセプトでお送りしております。いよいよ皆さんもどうぞお酒のお供に最後までお付き合いください。我慢できないんだ。
2: 開けたいです。
1: 我慢できないんだね。
2: 開けたいんですけど、
1: うん、開けてください。
2: はい、あれ
1: 開けない。開いてる。
2: いやいやいや、
1: あ、まだあ
2: るんだ。
1: 痛い。おじいちゃん。はい、どうも今週もよろしくお願いします。お疲れ様です。はい、ということで、
2: いや今爪が剥がれるかと思
1: った。すっごい下手くそだったんですけどね。
2: 爪が剥がれるかと思った。
1: ちいちゃんもう
2: 50過ぎて爪剥がれるのって
1: 怖いね。ちょっと
2: 怖い怖い。
1: いやいや、今週も頑張っていきましょう。
2: お疲れ様でした。はい、本当に
1: 今日は5月17日の収録をしておりますよ。
2: お疲れ様でした。
1: うん、暑かったね今日ね。
2: いやもうなんか夏だね。夏っていうのおかしいよ。なんか5月だよまだ。
1: 梅雨にもなってないのにね。なんかでも来週もっと暑くなるっていう噂。
2: もう海開きしてもいいんじゃない。
1: 確かに。あ、でもちょうど沖縄海開きのタイミングなんじゃない。
2: あ、今？
1: うん。5月何日かなんか毎年ニュースでやってたんですけど。もう開きます沖縄は。
2: 沖縄の現地の人は海入んないんじゃない。
1: いや入るでしょ多分だけど。いや海じゃない、入るでしょきっと。
2: 入るのか。
1: 入るよ。海好きって
2: 狩りに行くんじゃないの。海
1: 漁に出るってこと。
2: 漁に出る。
1: ああ、まあね、それももちろん
2: そういう人が多いんじゃない。
1: でも海水浴すると思うけどね。
2: あ、観光客ばっかりだ
1: よ、ね、本当そうなのかな。みんな海嫌いなのかな沖縄。
2: みんな酒飲んでる。
1: 酒は飲むよ、うん、酒は絶対飲むから。
2: ウミンチュはみんな酒飲む。
1: ウミンチュは
2: みんな酒好きだから。
1: そらそうよ。逆にお酒飲まない人っているのかな。
2: いやー見ないね。
1: うん、なんか例に漏れずというか僕の周りの沖縄出身の知り合いの人たち、
2: う
1: ん、
2: いやもう俺もそうだよ。周りの沖縄みんな飲むね。
1: みんな飲むよね。
2: まあ、あの個人差がこうあるけど飲む量の、
1: うん、うんうんうんうん、
2: いや飲むね。でもね
1: ね、
2: うん、
1: だからこうお酒飲めませんみたいな。
2: あとちょっとバカ、俺らみたいにバカになる人が多い。
1: やっぱりどういうこと。
2: てんててんててんててんてんてんてんてんてんてんてんてんてん、なんかあの陽気になる人が多い。
1: なるわな。なると思う。
2: 泣き上戸とかいない。
1: あ、みんな陽気。
2: みんな陽気な感じでもいいよね。そういうなんかやっぱあったかいからさ、
1: うん、
2: 気候が。
1: そうだよ。
2: なのか。
1: いや、そうそうそう。いや、幸せだよ。
2: うん。
1: 沖縄で毎日酒飲める人生。
2: 永住したいと思う。
1: 沖縄に。あー、まあ、できることならしたいよね。できることならね。
2: だからこのラジオが、スポンサーめちゃくちゃ、
1: うん、いや、あ、そうだ。すごい、リアルな話だ。
2: すごい、なんかもう。
1: 急に大人の現実味を帯びてる話してる。
2: もうコミュニティラジオじゃなくて、本

0: 本当の、
1: あ、もう放送局持っちゃうぐらい。
0: もう、
1: うん。
0: キー局から。
1: はいはいはいはい。FM
0: の。もう FM のね。
1: やばいじゃん。
0: もうなんかオファーが来ちゃって、
1: うんうんうん、
0: も
1: う
0: なんかスポンサーもいっぱいついて、うんうんうんうん、こんな制作費で、
1: うん。
0: ここまでできます、
1: うん。そうね。ワンクールこんだけの制作費があるんで。
0: もうそしたら永住するよね。
1: するよね。
0: そしたら永住する
1: よ、ね。何の夢物語なんだよ。思いつきの。ということで、今週もよろしくお願いします。
0: あ、お願いします。はい、お願いします、
1: はい。はい。この番組では我々の質問やリクエスト曲番組聞いての感想を募集しております。メールアドレスはマカロニサラダ 797@gmail.com です、はい。また番組公式 X もございます。アカウントは@toomymaaky@toomymaaky です、はい。ぜひフォローしていただいて、たくさんのメッセージお待ちしております。
0: お待ちしております。
1: はい。この番組はサムラ放送も行っております、はい。スマホで聞く場合、アプリのリスラジか、マイキューナラジオをダウンロードしていただけたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、はい、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください、はい、ということでね、はいはい、全国放送で、はい、流れるんでね、
0: 全国、ね、ああまあまあ、そうね、そうね、
1: 毎日のラジオで聞いていただければ、はい、全国どこでもリアルタイムで、
0: でトヨタ社長が聞いてなんかここにスポンサート
1: ヨタ
0: みたい、
1: トヨタ、ね、世界のトヨタ
0: なりたいみたいになっちゃったらどうする、断る、断る、
1: うわ、ちょっと一旦
0: 断るか、う
1: ん。ソニーとか来ても断っち
0: ゃう。いや、断る、断る。
1: 一回断るか。
0: もうなんか、ソニー、うん、みたいな。
1: え、どちら様でしたっけみたいな。
0: いや、なんかダメ。
1: あ、トヨタさん。
0: へぇ、あ、そんな、あ、金額、そうですか。あ、ちょっと一旦考えまーす。みたいな。
1: 妄想なんだよ。妄想がお好きなようで、本当に。
0: はい。はい、
1: 頑張っていきますね。なんかね。はい。細々とね、我々は。
0: 細々。
1: はい。
0: なんかコラボもいいなと思うよ、そう考えると。
1: ああ、まあ確かにね。
0: なんかどっかとコラボ。
1: うんうんうんうん。
0: まあなんか同じ、まあ最初はなんかね、なんかその FM ギノワ
1: の
0: 中の番組と、番組の人たちとコラボするってのは全然
1: ないよ。そういう連絡とかも全然ないね、我々のオファー。
0: だから俺らは嫌われてんだよ。知らなかった知らなかった
1: そうだろ。東京の下北沢から
0: そう。何しに来てんだお前らみたいな。
1: どこの枠使ってん
0: の、どこの枠のか、もう本当にもう。
1: いや、恐れ多いよね。そう考えると。こんな2年も居座りやがってね、我々。
0: 本当だよ。早く出てけみたいな感
1: じなんだよ。そうだよ。いや、例えばズームとかでね、繋いで、その、放送してるところにこっちから、別にね、ズームとか遠隔で、うんうん、いけるわけですから。
0: まあね。
1: うんうんうんうん。サムとかあっても面白いけどね。
0: いやもうなんだったらもう実際行きたいもん。
1: また行きたくなってるやん、沖縄に。
0: ああいう失態もうしません。ああいう失態はしません。もうなんか、
1: ね、
0: なんか飲みすぎて。
1: 去年の反省を生かして。
0: いや本当になんかオリオンビールチェイサーに泡盛飲むとか、やめる。もうそれはしない。
1: それはやると思う。飲む量は分かんないけど。
0: 分かんない。
1: ごめん、それは多分やると思うよ。
0: やるかな？
1: うん。
0: やんないと思うな。
1: 全然自然とチェイサーオリオンビール言ってるはずよ。自然とね。誰も突っ込まれないぐらい自然とやると思う。
0: まあね、
1: うん。
0: あれ、でもあれやったからダメだったってわけでもないと思うよ。
1: まあでもあれは何？朝の11時から飲んでたっていうことが敗因なんじゃない？
0: だからあそこ我慢すればよかったの。
1: いや気持ちはわかるよ。
0: 朝。
1: え、マジで気持ちはわかるよ。
0: 朝。
1: うん。11時から飲みたいもん。起きたら、うん、まずね。うん。
0: で、セブンイレブンの前で俺飲んでたもんね。もうね。
1: そうだね。集合しようねって言ってたセブンイレブンに到着したら、もう、マーキーさんはすでに片手にチューハイを持っていましたと。
0: はい。
1: あ、もう始まってんじゃんって思ったもんね。
0: あれもなんか風呂上がりだったから、朝。あそこなんかお風呂が入るのあったのね。大浴場が。
1: なるほどね。朝のお風呂上がり
0: だ。上がりでいっぱいやつ。
1: いいことじゃん。
0: でもあの後抜いたじゃん。歩いてる間。なんだっけ、あの国際通り。
1: いやいや、あれ、あの時もだって
0: ずっと飲んでた。
1: 飲んでたよ。
0: ずっと飲んでた。
1: 飲みながら歩いてたよ。ずっと。
0: 覚えてねえの。
1: 一杯で追われてない。
0: 全然、ね。
1: 全然、うんね。全然終わってなかったと思う。そうか。まあそんな感じでね。
0: いやー、よかった。まあなんかまた行きたいね。
1: いやいや、今年もまだね、タイミングはあると思うんで。
0: 浴衣の時行く？
1: 夏ね。
0: 宜野湾。
1: でも夏忙しいでしょ、マーキーさんは。
0: ああ。
1: ねえ、タイミングちょっとむずいよね。
0: まあまあ。でももう、ちょっとね、沖縄行きたいな。
1: 行きたいね。
0: でもハイシーズンだから高いんだろうな、きっと。
1: 8月とかは高いと思う。
0: ね。
1: うん。高いだろうね。
0: まあ、ちょっとずらしていくか。
1: いや、ずらすんだったら、

0: これからのね、6月か、その後、9月。
1: 俺らが浴衣で行く？
0: 勝手に？
1: 勝手に。先取りして。
0: それはさ、勝手にしてよ。それは勝手にしてよ。なんで俺も巻き込もうとするの？
1: 浴衣
0: で。なんで二人で一緒に浴衣で宜野湾に行くの？
1: で、盆踊り。関係ないの。盆踊りする。
0: 関係ないのに。あ、いいじゃん。あの、マカロニサラダ主催イベントを、
1: あ、やる？
0: ワンのスタジオでできるんじゃない？
1: やる？やっちゃうか？
0: みんな来ていただいてね。
1: あ、そうね。
0: ね。
1: お酒で。で、そこでコラボすればいいんじゃない？
0: あ、まあ確かに。あ、で、この放送枠を、そういうパーティーにしたらいいんじゃない？土曜日の。
1: でもあれ、シュガーが生できないって言ってたよ。なんか。
0: あ、あの日が特別だったからってことか。そっかそっか。24時間放送っていう、あの、イベントだったから。
1: 夜は生できないって言ってた。
0: あ、そっかそっか。
1: 夜は生できないって言ってた。
0: いやいや、3回言った、
1: ね。夜は生できない。
0: あ、4回言ったね。大事なことだから4回言ったの。
1: 何時以降は生でできない。
0: やめな、もう5回目もういい、もういいよ、もう。もういいよ。聞いてられないよ。
1: いや、もう帰るんだろうな、きっと。
0: いや、まあ、そらそうよ、うん。こんな時間までね、スタジオにいたら大変ですが。うん、
1: それ23時もなんかいないよな。
0: うんうんうんうん。そうだよ、そうだよ。うん、はい、ということで、うん、あの、はい、ちょっと先週の引き続きなんですけど、先週かけたガガの曲ね。
1: はい、はい、はい、ガガ。
0: あの、何の映画でしたっけ？
1: ちょっとまた。プラダウ北悪魔2。
0: うんうんうん、はい。振り返りじゃないけど、見に行ったんでしょ？
1: あ、見に行って、なんか出版の話で、まあなんかファッション誌の、まあなんか編集部の話なんだけど、うん、まあそれで、まあ出版に割と関わってる、まあなんか仕事をやったりとかしてるんで、まあなんかファッション誌とかの、まあ今、
0: うん、
1: 今みたいなのをなんか見れて、すごく良かったです。
0: ちなみに1は見たの？
1: 1は見てない。
0: あ、見てないんだ。
1: 1は見てなくて、出版の人から勧められたの。なんかこれ面白いから見た方がいいよって。
0: うんうんうん、あれでも完全にファッション業界でしょ？
1: ファッション業界のファッション誌、うん、だから、うん、まあ、ランウェイっていうなんかファッション、まあ、架空のなんかファッション、
0: ファッション雑誌が、
1: ボーグみたいな感じの、うんうん、まあ、セレブがよく見る感じのなんかファッション誌なんだけど、うん、まあ、ハイブランドの掲載 してるよ、
0: うんうんうん。
1: でも、なんか、やっぱりページごとにスポンサーがこう広告出したりとか、うん、で、何ページ抑えるから何ページ、こう広告出したいみたいなのを、うん、それを取ってくるわけじゃない、編集って、
0: うんうん、
1: で、
0: うんうんうん、
1: それで例えばディオールだったりとか、まあシャネルだったりとか、うんうん、ハイブランドのここ何ページ出したいってこうなってきて、うんうんうん、で例えばなんかそのなんだろうね、なんかあるとやっぱりスポンサーが離れちゃったりとかする、
0: うん、
1: したりとかして。うんうん、なんかそういう葛藤とかもこうなんかあったりとか、なんか編集どうやって存続させるかみたいな。でも紙で出版もうしないから、もうほとんど。ウェブで、まあなんか会員限定で見れるみたいな感じにはなるんだけど、でもね、それって出版の業界ってそれでいいのみたいなのを。
0: まあ元々が紙媒体だし。
1: そう。
0: あり方が変わってくるよね、うん、雑誌っていうものの。
1: だモデルなんかもなんか AI でもう今 AI でこうなんか作れるわけじゃない。
0: はいはいはいはい。
1: で AI にその服着させてっていうのも全然できるから、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、それでいいんじゃないかみたいなのも葛藤があったりとか、
0: う
1: ん、だもう難しいよなってもう考えさせられるようなネタがいっぱいある。
0: へー、ちょっとだからそのジャンルとしては違うでしょ、マーキーさんがやってるデザインの仕事と、その多分映画はめっちゃファッション業界ど真ん中の雑誌ってことじゃん。
1: うんうんうん。
0: それでもやっぱこう共感する部分がいくつかあってってこと？
1: あるある。なんか漫画とかでやってると、うん、やっぱ今漫画描いてるのって紙面じゃないから、印刷はしてないから。
0: はいはいはい、デジタルの漫画だもんね。
1: ウェブの漫画を描いてて、はい
0: は
1: い、まあそれの原稿料だったりとかする、
0: はいはい、
1: するじゃない、
0: うんうん、
1: で、印税も例えば、雑誌は売れた単行本になったみたいなので、
0: はいはい、
1: 紙面ってな、
0: はいはいはい、
1: 印税が収入するんだけど、
0: うん、
1: ウェブだと、まあなんかプレビュー数だったりとか、その課金とかで、
0: そっかそっか、課金の金額、ね、
1: そのなんか、印税が入ってきたりとか、考え方が全く違かったりする
0: んだけど。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
1: なんかそういうところもあるから、
0: ね、
1: なんか全く別物な気がするんだよなと思うけど、
0: うん、
1: なんかそこもやっぱ葛藤があるんだよね、
0: うん、
1: なんか。
0: うんうんうんうんうん。
1: やっぱり単行本として出したいとか。
0: うん
1: うん、ね。
0: そうだよね、単行

0: 単行本って今もあるの？そのウェブで連載されてる漫画って
1: めちゃくちゃ売れればあると。
0: あ、でもそんなでいかないと印刷はしてくれないんだやっぱり。へえ、もうみんなもうスマホか、
1: スマホか、だからスマホで単行本買うみたいな。
0: そうだよね、
1: データで買う。
0: そうだよね、
1: 印刷じゃない。
0: あ、そうなんだ。確かに本屋さんというかそのね、漫画とか単行本とかってあんまりその見ないもんね今ね、あの、うん、有名作品以外。
1: うん、
0: 多分そんなもんなんだ。確かに
1: 本屋で本買うと、アマゾンで本買うとかじゃないんじゃない？なんか、うん、だからアマゾンで Kindle で買うとかじゃない？
0: あ、そうだよね。
1: うん、もうデータ化されたなんか単行本みたいな。
0: へえ、
1: 基本それ。
0: うん、うん、マーキさんはジャンプは買ってるの？
1: ジャンプもう買うのやめた。
0: もうデジタルにしたの？
1: うん。
0: ついに？
1: ついに。
0: え？紙卒業したんだ。
1: ついにしました。
0: そうか。いつもね、ここに積み上げられてたジャンプがないんだ。
1: あ、そこにもあるけどね。
0: うん、そう、いっぱいなくて。あのね、あの、台座にするのやめて。いろんなものの、ジャンプを、いろんなものの台座、パソコン置きとかさ、なんかいろんなものの台座にされてるのよ。ジャンプが。うん、ちょうどいい高さだもんね。
1: うん、ちょうどいい。これ俺が買ったジャンプかな。
0: いや、わからん、わからん。
1: 俺が買ったジャンプだと思うんだけど。
0: 確かに最近見ないなと思って、ここにジャンプが。もうデジタルにしたんだ。
1: いや、もうやめました。
0: あー、なるほどね。
1: てか、なんでこんなワンピース、
0: これ。ワンピース
1: 売っちゃえ、売っちゃえばもう。
0: 買ったのに。そう。買ったのにもう一回売んの。
1: 読んでないでしょ、もう。読まないでしょ、もう多分。
0: ね、そうだね。
1: 読まないでしょ。
0: 70巻以降ぐらい読んでないんだよな。
1: もう読まないでしょ、だって。
0: 読みたいよ。
1: いや、読む暇ないでしょ、もう。
0: うん。あと、読んだらちょっと、なんだろう、仕事が手につかなくなっちゃう。
1: うん、
0: 集中しすぎるから。
1: ゴムゴムのーつって。ゴムゴムのー
0: つって。そう、ゴムゴムのーって
1: な。ゴムが気になるんだ。
0: ちゃうんだよね。ワンピース。え、あなたもワンピース持ってきてるでしょ？そして前巻。
1: 前巻じゃないあれ。
0: あ、前巻じゃない。
1: 後半一部だけ。
0: あ、後半だけか。
1: うん。
0: だからワンピースが被ってんだよね、ここの事務所で、ね。
1: そう、だから、これ見たらいいじゃん、だから。
0: いや、見たいよ、ワンピースは。集中して見たいよ。ちょっとね、どっかいいタイミングで。ワンピースも読みたいなと思うけど。
1: まあまあまあまあ、うん、いいんじゃない。
0: いや、マーキーさんあるよね、なんかこう年何回か映画にハマるタイミングあるよね、うん、
1: 映画。あ、さっきのプラダの、
0: そうそうそう、最近は見ない。あ、最近じゃないわ、そのしょっちゅう見るタイプじゃないでしょ、だって映画
1: しょっちゅうは見ない。
0: でもなんか見たらめっちゃいいよって教えてくれたりするもんね、うん
1: うんうん、なんだっけな、その前に見たのが
0: タクシータ
1: クシー
0: ワイルドタクシーじゃなくてタクシータ
1: クシータ
0: クシー、
1: 俺言ったっけ？俺タクシー。
0: 相当前で。
1: 相当前。
0: うん。もう5年以上前じゃない？
1: その前に、あれ見た。なんか、愚か者の、北村なんとかくんと、綾野剛と、
0: うん。
1: なんか、もう一人出てる。なんか、もう、要は、チンピラの話なんだけど、うん、すごい面白かった。
0: 愚か者の、
1: なんとか。愚か者のなんとか、なんだっけな。
0: またリスナーポツンだよ、これ。う
1: ん、あれ面白かったよ。面白かった。
0: 調べたぐらい、今日前パソコンあるから。
1: うん。あれね、
0: うん、
1: まあちょっと生きってるチンピラの話なんだけど、はいはいはいはい、まあなんか。
0: 映画？
1: 映画。
0: うん、
1: まあ友達っていうか、まあなんか仲間を大事にするみたいなのが、うんうん、前編通してあって、
0: うん、
1: まあなんか裏切られてもなんか俺はおん、うん、みたいな、もうお前、うん、救うかみたいな、もう、
0: ああなんか友情、熱い友情、
1: 熱いのかな、先輩後輩だ、まあ綾野剛と北村くんとかも先輩後輩なんだけど、
0: はいはいはい、
1: 北村くんが目くり抜かれて、もうなんか目が見えないのに。
0: 怖い映画やん、急に。
1: なんか、悪さしちゃったもん、チンピラだから。で、北村くんが、なんかやっちゃって、
0: うん、
1: まあなんかもう、事務所のヤクザから、もう目くり抜かれて、うん、で、なんか、でもね、熱いのよ、そっから。で、綾野剛が、その、北村くんを連れてこいって言って、
0: うん、
1: で、運ぶんだけど、なんかちょっと逃げたりとかね、一緒に。
0: うん、
1: ちょっと熱い感じです。
0: なるほどね。愚か者の身分という映画でした。
1: あ、そうそうそうそう。面白かったですよ。
0: へえ。
1: はい。
0: これが2000。 25年だから

0: 最近じゃん、結
1: 構。あ、去年見た。
0: 去年
1: 見ましたよ。去年見ました。面白かった。
0: 映画もなかなか見る時間がなくてね。
1: まあね。
0: 集中して見ないといけないから。あの、ネットフリックスとか見ないの？ドラマとか。
1: ネフリも見るよ。
0: うん。
1: 最近なんか、あ、最近あれ見てる。九条のなんだっけ？滞在みたいな。
0: なんだっけ？
1: 弁護士の話？
0: はいはいはいはい。
1: あれ原作漫画で、
0: あ、そう。
1: 面白いなぁと思って、なんかドラマ化になったから。
0: あ、そうだね。え、結構最近なんじゃないこれ。
1: 最近。
0: ね。
1: それネフリで見てる。
0: あ、なるほどね。なんかこれまである？なんかめっちゃ良かったみたいなとかさ、好きな映画監督とかさ。
1: 好きな映画監督。
0: 意外に映画の話しないの。あんまり見ないもんね。もう漫画。とかだもんね。
1: 漫画原作のドラマは結構見る。
0: へぇー。例えば。働く細胞
1: は見ないな。働く細胞はなんか見なかったな。
0: なんか面白そうだね。
1: めいちゃんだったからかな。
0: あ、そこ？
1: 長野めい。
0: そこなんだ。NG なんだ。
1: いや、俺の中でも
0: NG なんだ。ピュアなんだね。ダメなんだ。そういうの。ああいうスキャンダルとかあったらもうダメになっちゃうんだ。
1: だって赤い服、うん、赤いコスチュームで、あの、長野めいちゃんって赤血球の役だった。
0: ほうほうほうほう。
1: 赤い服。
0: 赤い服
1: もう赤い服着てる長野めいちゃん見ちゃうともうなんかもうダメなんかもう
0: それ限定なの？
1: もうエロくしか見えない。
0: 見えないでしょうよ。別にそこは
1: もうなん
0: か
1: いやらしい。
0: いやいや見えないで。変だって。
1: おいやらしい。見られないって。
0: 変。
1: 見られないってなっ
0: ちゃう。見方が変だってそれは。
1: 俺ピュアだから。
0: いるんだこんなピュアなおじさんが。いたんだね。
1: 本当に
0: 世の中。
1: ダメです。もう、ああいうスキャンダルはダメです。
0: いや、まあ。ちょっと大変だもんね。ああいうのはね。
1: まあ。
0: うん。じゃあ、そうか。ってなると、邦画が多いんじゃない？だって、原作。
1: まあ、邦画。
0: ね。原作の映画ってなると。
1: 原作の映画。
0: うん。
1: 邦画。邦画？
0: なんじゃない？この。
1: ああ、邦画。
0: 九条の滞在？
1: ドラマの話？
0: あ、これはドラマか。映画じゃないもんね。
1: うん。
0: とかが多いのかな。
1: そしたらっていうのも変だけど、
0: うん。
1: なんか、東野圭吾とかは好きだな。
0: 漫画原作ではないけど。
1: うん。
0: 確かにね。まあまあ。
1: は好きだな。
0: 相当メジャーになったもんね。もうほとんど原作。でドラマになって映画になってってしたもんね、あの人の作品って、最近あんまり聞かなくなったけどね。もうすごかったもんね。
1: すごかったね。
0: ね、
1: 一時期ね。
0: なんていうの、サスペンスっていうの？
1: うん。
0: ちょっとなんかそういった感じの、
1: うん、
0: 頭がいい作品が多かったよね。
1: うん。東野圭吾とコナンがコラボすればいいんじゃない？すごいコナンの話作りそうじゃない？
0: 青山先生と一緒に？
1: そう。青山先生考えてんのかな、あれ、コナン。
0: いや、企画だけでしょ。
1: 企画だけ
0: か。うん。
1: 作家がいいのか。
0: そうでしょ。
1: いるよな。
0: ね、サスペンス。
1: いるよな。
0: 各作家さんはいっぱいいるでしょうね。
1: いるよな。だって、あれでしょ？もうだって、刑事ドラマとかの作家さんが、
0: そうだね。
1: 入れ子でも
0: いい。なんかね、そうだね。脚本家って言ったらいいのかな？作家か。そうだね。脚本家だね。
1: 放送作家？
0: 放送作家じゃない。ドラマは脚本家になるのかな。
1: 脚本家。
0: そうだね。刑事ドラマとかね。
1: うん。
0: よく作れるよね。ああいうお話。どういう脳みそしてんだろうって思うよね。脚本家も。
1: いや
0: あんまりないんじゃない？僕らにその。
1: ないね。ないね。
0: その能力というか。
1: ないね。
0: 小説とかも書く意味わかんないもんね。むずいくない、
1: うん、
0: あんな何百ページも文章で物語作るって、
1: うん、いやそうなんだよな、
0: ね、読んでてもなんか思うもんね。
1: いやすごいと思うよ、うん、
0: どうやって作ってんだろう、
1: うん、いいんじゃない別に。
0: え
1: いいんじゃない別に。
0: 漫画とかは十何ページって決まってるじゃん、
1: うん、
0: その十何ページでストーリー作っていって一応一週間の猶予はあるじゃん最短でも。
1: いや
0: 連載って。
1: いやでももう、

0: 話をもう軸は決めていかないとダメだから。
1: まあね、
0: そんなもう突拍子のもう
1: ないことを急にね、
0: バカボンじゃないんだからバカボンのパパじゃないんだから
1: コボちゃんみたいな話だね、うん、いや小説って全部一つなぎじゃん。だってそういう意味で言うと、うん、連載じゃないから、
0: うん、
1: もちろん新聞の連載とかあるけど、
0: うん、
1: 一つなぎで物語を考えるっていうのがちょっとよくわかんないんだね。100ページも。
0: そうなの、
1: うん、
0: まあまあまあね、
1: そんな気もするけど。
0: 曲いってください。
1: あ、もう曲いって終わりますか。
0: はい、
1: うん、じゃあ今週はこの辺でっていう形で、
0: はい、
1: はい、先週のガガの曲にちょっとなんか似てるなと思ったんで、ちょっと懐かしい曲をかけたいと思います。はい、あの、はい、カプセルっていう、あの、中田康隆さんのね、
0: 懐かしい、
1: あの、曲です。カプセルの、モアモアモアを聴いてお別れということで。はい。では今週もありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。ずっと会えるアイドル、上
1: 等。人生をもっと豊かに、
2: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
4: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
10: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。

0: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
4: 79.7 FM、 Our entertainment is begun。The radio station is located in Ginawan City.

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
2: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2000

0: 宮城殿下。
1: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: お仕事中の方、お家で暇を持て余している方、家事を終えて一段落している方、はたまたまだ少し飲み足りない方、そんなあなたを気長に待ちながら、今宵もここ FM ギノワンからお届けします。土曜ショートプライムで会えたら。
1: はい、今日、1年ぶりに映画館行きました。よかったです。いらっしゃいませ、こんばんは。プライムのマスター羽地雄一郎です。
2: 常連客のジャジーです。
1: この番組は沖縄県宜野湾市にあります FM 宜野湾からお送りする30分のラジオ番組、土曜ショートプライムで会えたらです。番組のタイトルにもなっているプライムは、実際に FM 宜野湾が入っている建物の一つ上の階で営業している飲食店の名前から来ています。また無料アプリのリスンラジオをダウンロードしていただくと、全国どこからでも聞くことができます。土曜ショートプライムで会えたら、この番組は炭火グリルと沖縄料理、季節の自家製サワーが大好評、酒、音、飯、三拍子揃った居酒屋那覇栄町、ダンスホール酒場サンキュー、そして沖縄本島内で希望の時間と場所で貸し出し返却、最高の沖縄旅行を全力サポート、ガレージ&レンタカーミューの提供でお送りします。
2: はい、
1: さあということでスタートしました、うん、第83回目の放送でございます。
2: はい、
1: なんか冒頭言ったんですけど、1年ぶりに映画館に来ました。まあ、で、
2: ライ
1: カム、うん、桜坂劇場の方なんですけど、でその映画館行って、あの受付するじゃないですか、うん、で俺今日ね今日行った時、うん、で俺さ、そういえば最後に映画行ったのいつだろうって思い返したら、ちょうど1年ぐらい前のコナンだったんですよ、うん、コナン以来の1年ぶりだった。行った最近映画館。
2: え、さ、俺あ行ってないな。でも俺最後桜坂かも。
1: 結構前、
2: あの島影、
1: ああ、はいはいはいはいはい、はい、島影か、
2: うん、かな。
1: あれ去年の8月とかだっけ。
3: 何ですか島
1: 影って。沖縄のローカルのスケーターたちの、あの結構がっつりした、あのドキュメントっていうか、まあスケートの映像だね。
2: うん、
1: それが去年の8月とかじゃなかったっ
2: け。去年2年。
1: いや去年よ、
2: 去年か、去年よ、なんかすげえ前な気がする。
1: じゃない、夏だった気はするけど。
2: 何見たの
1: 俺は。あ、今回ですか、
2: うん、
1: ロストエイジっていう奈良のバンドのドキュメンタリーが今年の1月から上映されてたんですけど、
2: あ、
1: でもなんか都心部でしかやってなくて東京とか、でそれがなんか地方でもあってって、沖縄で上映のあれがなかったんです、予定がなかったんですけど、少し前に、本当に何週間か前かな、
2: 急遽
1: 桜坂でやりますっつって、しかも1週間だけだったんですよ、うん、1週間だけで、しかも上映するのが夜の8時から10時みたいな、
2: うん、
1: めちゃくちゃ仕事の時間なんですよ。
2: まあね。
1: で明日で終わりなんですよ、
2: うん、
1: でどうにか今日ワンチャン行けたらと思って、今行ってきて、今にその帰りに行って、う
2: ん、それで
1: 収録の時間を送らせてもらって。
2: まあ全然いいんだけど、
1: ありがとうございます、うん、すいません、助かりました、うん、もう本当に見たかった映画だったんでよかったです。なんかドキュメンタリーだったけど結構没入して見ちゃったというか。
2: あ、人入ってた。
1: そんな、でも一番大きいホールでしたよ。
2: あ、
1: で1週間で1日1本の上映でみたいな感じだったですけど、
2: ライブ映像とか
1: もありながら、でも
2: この昔の映像とか、
1: あ、そうそう、なんか今と今っていうか、ここ最近と、じゃあ10年前、
2: うん、
1: をなんかインタビューしながらも話聞きながらも、今のことと、じゃあその今言ってること、10年前に何があったのかみたいな、

0: キラキラしてるだけじゃない部分、役のなんか難しい部分、バンドを続けるみたいなのをやってて、結構なんかうわってなった、うん、
1: ドキュメンタルだった、
0: ドキュメンタルだった全然全然俺バンドとかやったことないのに、
1: コナンと違う、
0: 全然違うねコナンとは
2: テレテレテレテレ
0: コナンとは全然違う、コナンももちろん楽しいんだけどね、
1: で
0: もも
1: う違った楽しい、
0: あでもすごく良かったです、見れて良かったなって思いながら、行けて良かったなっていうのが、あと久々に映画館行ったわ、うん、でさ、なんか今今週のフリートークのテーマをジャディさんが軽く作って、うん、毎週作ってくれてるんです、この中でなんかいろいろいろんなマイ遍歴、
1: うん、
0: これどういうことなの、マイ遍歴って、
1: いろんな遍歴あるじゃない自分のさ、
0: うん、
1: 例えば趣味趣向ファッション遍歴だったら、
0: はいはいはいはい、はい、
1: 昔だからちょっと B ボーイだったなみたいなさ、
0: うんうんうん、
1: 格好が、はいはいはいはい、とかあるじゃん、
0: はいはいはいはい、はい、
1: まあ、車だったらさ、あ
0: 最初これ乗ってとか、
1: 最初これ乗ってとかあったりするわけじゃん、
0: あるなんか遍歴、
2: でも何を軸に置くかですよね、
1: バイクはもうずっと買うの、
2: あいや私は最初は全然普通の原付のトゥデイ、わかりますか、
0: 知ってるよ、もう
2: トゥデイを2回乗り換えました、
0: トゥデイからのトゥデイ、
2: はい、
0: 珍しいね、
2: しい
0: トゥデイトゥデイトゥデイ
2: トゥデイでしたね、
1: 今を生きるみたいな
2: 株に落ちてみてる
1: か、昨日の今日とかじゃなくて
0: トゥデイトゥデイ、
1: 新曲
0: 新曲ニューリリーストゥデイトゥデイ
1: デイアフターツモローとかじゃなくて
2: こんないじられると思わなかったけど
0: でも可愛いもんねトゥデイね
1: トモスとかね、
0: トモス
2: 何ですか、
1: トモスとかもなんか可愛い系じゃない、ベスパ、ベスパとかさ、
0: あベスパはでもじゃないかね、あれは排気量でかいんで言うかいと、
1: あ
0: そうそうそう、形はスクーターなんだけどでもトゥデイもベスパ寄りだよね、あのビジュで言うと、
1: もろ原付きだよね、でもトゥデイって
0: トゥデイもろ原付き、かわいいテントウムシみたいな、
1: おっちゃんとかが乗ってそうな、
2: あでもおっちゃんの乗りがちですね、
1: だよね、
0: 昔タクトっていう原付きがあって、ね、原付き、あバイクってスタンドがあるんですよ、サイチャリみたいなサイドスタンドと、うんうん、センタースタンドって言って、なんていうのかな、タイヤごと浮かすスタンドがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: またがっても倒れないみたいなセンタースタンドってあるんですけど、このタクトがどの年式だったか忘れたんですけど、こうやってよいしょって持ち上げるんですよ、言ったらよいしょってセンタースタンド立てるんですけど、一回バイクを持ち上げるようにテコの原理で持ち上げて立たすみたいな、タクトがこうセンサーがついててセンタースタンドをチュイって下げたらウィーンって勝手に上がるのが、これがめちゃくちゃテクノロジーだなって子供の頃思って、
1: レコード針みたいなの、
0: あそうそう、スーッて落ちるような感じでグインって上がる、あれがめちゃくちゃ、
1: それがタクト、
0: タクト、今もどんなか分かんない、
1: バイクとか本当なんか全然乗ってこなかったから分かんない、
0: 一番最初に乗ったバイク、バイクの免許取って同級生もみんなバイク乗り始めるじゃないですか、で最初に原付乗ってたけど中免取ったやつがいて、大きいバイク先に原付取ってたんですけど、でそいつが大きいバイク取ったからもう原付乗らないのがあるから乗ってていいよって渡されたバイクを3ヶ月ぐらい乗って、
1: それなん
0: だ、レッツ2ですね、
1: レッツ2っていうバイク、
0: レッツ2っていうバイクがあるんですよ、レッツ2っていうバイクがあって、それ3ヶ月ぐらい借りて、でその後に同級生から、D トラッカーっていうちょっとね、今で言うとなんだろう、オフロードっぽい、山っぽい感じの
1: 原付、
0: うん、あれは 400cc、 あ 250cc か 250cc のオフロードっぽいバイクを半年ぐらい乗ってエンジン焼けちゃって廃車にして、
1: もう多分あれでしょう、もう回り回ってみたいな感じなんじゃない、
0: 回り、ま、もうだからもうあれですよ、あのメーターなんて信じれないぐらい、あの走行距離とか
1: もう後輩に後輩にとか
0: とか、そうそう、いろいろ
1: 回り回って、
0: 多分メーヘンの履歴見たらやばいだろうなみたいな、年式も古いやつだったんですけど、それ乗って、で新古車で 125cc のスクーター買ってぐらいかな、
1: もうずっと基本バイクだったん
0: です、ね、そう、俺だ車の免許取るの遅かった、28歳ぐらい取った、めっちゃ最近だよ、
2: そう
0: よ
2: ね、うん、あそうだった
0: マジ最近、それまでバイクで生活して、なんか沖縄車ないと生きていけないって言うけど、どうにかなってた、
2: 珍しいですね。

0: 珍しいタイプだよね、
1: あ、まあでもまあそうね、バイクはまあ好きなんだろうけど、言うて車は持ってそうじゃん。
0: な
1: ん
0: か、ああ、はいはいはいはい。なんでだったかな。でも大人になって教習所通うのってすげえ大変だなと思った。
1: うん、まあ、逃してた。
0: 逃してた。一回、でも二十歳ぐらいの時に一回通ったんですけど、うん、もう行かなすぎて、うん、期限切れた。
1: あ、1回もったいない、うん、入学金だけ払
0: って、そうそれを1回まずやって、8年後だね、そこから取ったのは。大変だったね。
1: タコス君も免許持ってる？
2: はい、私車の免許持ってます。
1: あ、持ってるんだ。
2: はい、
1: まあ大体持ってるか、
2: うん、そう、それで原付もついでについてくるやつじゃないですか。 あれでですね、
1: 車運転することあんの？
2: ありますよ、全然。
1: ああ、もうバイクのイメージしかないから。
2: そう、は
1: い、
2: そう、実家の車とかはこの妹のお迎え行くとかで運転する。
0: ああ、そっか、妹、まあ、あれ
1: 学生か。
2: そうそうそう。
0: なんかあるかな、遍歴。
2: 何がありますかね。でも髪型遍歴とかは。
0: 髪型遍歴、うん、女の子だからいっぱいあるんじゃないの。
2: あ、でも私は
0: めっちゃ短い時期あった、このバスケやってた時とか。
2: あ、いや、ないけど、私髪型、あの、
1: ミトナツバレーの女の子みたいな、
0: うん、ほぼ坊主みたいな。
2: あれはないですね。なんか大体短くても顎のラインぐらいまでは普通にありました。ボブで、うん、それであのちょうどミトナツメとかが流行ってたんですよ。
1: あ、前髪切りすぎた。
2: あ、そうそう、切りすぎに。
0: ミトナツメって何？
1: 前髪切りすぎた。
2: あれは何ですか？青文字系っていうんですか？
1: 青文字系だね。
2: 赤文字系っていうんですか？
1: 青文字。
0: あの雑誌のやつだ。青文字、赤文字って。
2: あれで、私はめっちゃ前髪を短くしてましたね。そうです。もう本当にこのぐらいまで自分で切って。
1: だから、前髪切りすぎたっていう曲があるのよ。
0: あ、
2: 前髪を切りすぎたって曲が。
1: 永田康隆が作ってる。
0: へぇ、
1: 遊びだよね。
2: そうです。
0: それで前髪めっちゃ切ったの。
2: 前髪めっちゃ切って、そこから私は自分で前髪は切るようになりました。
0: 今でも
2: 切ってます。
0: へぇ、
1: 夏目好きそう。
2: ですよね。菊池亜希子とかも好きです。
1: あー、はいはいはい。
0: で、それから前髪はずっと自分で切ったの。
2: 自分で切ってます。
1: 今も
2: 切ってます。
0: で、伸ばしたり、今ちょっとレイヤーっぽい感じじゃん。
2: そうですね、最近あのここ 1,2 年でレイヤーにはまりました。
0: あ、なるほど。
2: 顔周りレイヤーに。
1: レイヤーって何？レイヤーにはまるってどういうこと？
0: なんていうの、この段差つけるみたいな。
2: そうです、なんか顔周りにこう、私でもただ原付に乗るから風の影響を受けて、なんか聖子ちゃんカットみたいになるんですよ。
0: いいじゃん。
2: よくないんです。
1: なんで？
0: タコスケパーマクセッケ？
2: あの、どっちもです。クセッケが、うん、あるおかげでパーマがあの
0: 乗るってこと。
1: そう、あ、どっちもやってんの。
0: はいはい、あ、クセッケがもともとあるんだけど、 それの上からまたパーマかけてるからいい感じみたいな。
2: そうです。 なのでパーマがの残りやすいというか、結構前に当ててもずっと
1: パーマかけてんだ。
2: かけてます。
0: ジャジーさんの髪型遍歴ある？
1: あるある。
0: ロン毛の時期あるもんね。
1: あるある。
0: 写真見たわ。
2: え、見たことない。
0: 大学生だっけあれ。
1: 大学生の時。
2: 見たいです。
0: めちゃロン毛だよ。
1: 胸隠れるぐらい。
0: 坊主ある？
1: 坊主あるよ。あの、でも中学校とかかな。
0: ああ、これはバレー部は坊主みたいな感じだったの？
1: いや、そんなことないんだよ。
0: けど、
1: そんなことないんだけど、
0: 坊主しようみたいな。
1: 違う。連帯責任で坊主にした。
0: 反省俺、反省坊主ないわ、それで。
1: 反省坊主ない。ああ、まだないんだ。
0: 多分これからも多分ないと思うけど、ま
1: あ、ご時世的にもないだろ
0: うね。反省坊主
1: あるよ。
0: 時代だね。
1: 反省時代だよ。
0: 反省坊主ってなかなか聞かないな。
1: しかもなんかその結構厳しかったの、中学校のバレー部、
0: うんうんうん、
1: であの女の先生で、
0: ほうほうほうほう、
1: 女性の顧問で、
0: うんうん、
1: めちゃくちゃ厳しいんだけど、
0: はいはいはい、
1: それこそもうその時はもう本当に鉄拳制裁もありみたいなさ、
0: はい、みたいな。
1: そうそうそう、うん、でなんかその他の子が、うん、メンバーの子が、うん、ガムを食べてたみたいな感じで、うんうん、それがこうバレて、
0: うん、部活中に、
1: うん、
0: 授業中に、
1: 授業中ってか、なんかその学校内でなんか、
0: はいはい、
1: それ
0: ガム食ってた、
1: ガム食ってたみたいなのがもう、はい、息はもう耳に入って、はい、でもその日でもで、あ、でも、思い出すと、うん、先生坊主にしろとは言わなかった。
0: あ、なんか俺、あ、自分たちで反省を見せるために。
1: 見せるために、
0: そう。いや、先生もビビったんじゃん。こいつ。
1: 喜んでた。

0: よしみたいな。
1: いやよしっていうか、うん、なんか最初なんかその練習もやんねえみたいな。
2: あ先生キレたよ。こんな、そうそう、こんなあの私生活もだらしないやつらに、ね、部活させませんみたいな、
1: させませんみたいな。でも俺らもうそん俺らからしたらさ
2: 絶望
1: みたいな、
2: 面倒ぐらい、
1: 面倒くさもあるし、うんうん、でもうノーとは言えないっていうかさ、もうやらざるを得ないしみたいな感じになるじゃん、空気感みたいな。
2: まあやらない本心は、まあ、やらないになったら別にやらないけどみたいな。
3: ですよね、
1: 中学のさ純朴なさ、はいはい、青年たちはさ、はい、もうどうしようみたいな、うん、なるじゃん、うん、で次の日にもじゃあもうみんなその日の学校の帰りかな、なんかとこじゃあもう明日もう反省のこう誠意を見せるために坊主にしようって会議してたんだけど、うん、今思い出したけどそのガム食ってたやつが一番渋ってたわ。しかもなんか結構こう なんだろう、精悍な顔立ちというなんか王子様系の男の子ら、
2: 余計余計坊主なんてみたいな、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: 一
1: 番渋ってた。しかも
2: か途中から楽しくなったりしないの、その話してたらさ、なんか例えばじゃあ坊主するみたいな感じで言ってなんだよそれとか言いながらもうやっちゃうみたいな楽しい感じになったの結局。
1: いやもう多分もっとシリアスだった
2: の、シリアスだったんだ、
1: う
2: ん、
1: その時はね多分もういやもうやばいやばい先生、うん、
2: もうえなんで坊主ってどのぐらいの坊主、
1: 五輪でしょ、
2: 五輪、お
1: 五輪、五輪ですよ、五輪以外はもう坊主じゃないよ。
3: みんなで
2: 五分、う
3: ん、みんなで写真とか撮らなかったですか。
1: 撮ったがどっかにあ家とかにあんのかな、
2: これみんな床屋で買ってきたの、自宅でやるやつもいたの。ちなみにもともと坊主もいたの、
1: もともとね坊主はいなかったかな、いなかったと思う、
2: いないところからの反省坊主やばいね、うん、
1: 急にだから急にな んかバレー部が坊主になってきたみたいな感じには見えてたと思うけど、
3: 軽事件ですよ、
1: うん、
2: 頭皮真っ白なんでしょうね、それで。
1: そう、バレー部だよ、野球部とかじゃないんだよ。
3: え、大会控えてるとかでもなくてですか。
1: あー、まあでも大会とかも控えてたのもあったのかな、
2: それで練習できないっていうのも
1: できないみたいな、
2: やばいしみたいな、このままじゃ大会出さないみたいなのもいいかね、どうしようみたいな感じになって、
1: もうあったのかも、ちょっと記憶は曖昧だけど、
2: でみんなで坊主して先生のところ行ったんですか、すいませんみたいな。
1: そう、次の日行ったら、うん、もうなんかもう下り顔じゃないけどもうちょっとはにかんでる感じはなんか未だに覚えてる。なんかよしよしみたいな、お前らの
2: 気持ちは分かった
1: と、気持ちは分かったの、うん、
2: すごいね、ないわ反省坊主は、
1: 反省坊主ない、
2: 反省坊主ないですね、
1: まだまだまだだね、
2: 中高2ぐらいまでは坊主でしたよ、
1: あの、ね、
2: セルフ坊主でした、中学校から、
1: まあ、楽だよね、
2: 楽だし、でもなんかちゃんと行ってましたよ床屋、あのこまめに、
1: あ
2: 2週間に1回刈るみたいな、
1: あ
3: 1000円カットみたいなやつ
2: って思うじゃん、これね今まだやってっかな、
1: ハサミでやるけ、
2: うん、やびくり用書っていう、これも俺ら中学校の男子全員多分知ってる床屋があるんですよ、あのちなみに同級生のおじいちゃんがやってる床屋があって、
1: マシキにあんの、
2: マシキ、そうですね、ギリギリマシキっすね、あっちはパイプラインのところにあったんですけど、そこ行くと中学生は500円で坊主できるんですよ、
3: 優しい、
2: だから1週間に1回とか、10日に1回とかみんな坊主しに行くんですけど、そこのこのおじいちゃんが普通坊主って頭を押さえてバリカン刈り上げるじゃないですか、片手左手ポッケに入れて片手で坊主するんですよ、
1: あいいね、なんか、うん、職人
2: っぽい、職人っぽい感じで、で中学校同級生で中学生の頃から床屋なりたいって言ってたやつがいたんですけど、床屋なるためにはまずあのやびくのおじいちゃんとこ行って片手坊主を身につけることから俺を始めるって言ってるやつも、
1: え修行しに
2: 行った、修行するわとか言って結局こいつならなかったんですけど、ね、ぐらいあれは結構みんなどうやって片手でみたいなのはあったっす。
1: それこも片手まで
2: そう、本当でも500円台が片手もだからさ、途中でこのおじいちゃん友達とか来たら20分放置とかされる、
1: あまあいいよね、
2: そっけみたいな、
1: あ
2: でも優しいっすよね500円で中学生、
1: まあ良心的だよね、
2: めっちゃ良心的じゃないですかっていうのがあって、だから僕たち中学の同級生は坊主多かったですよ。
3: でもなんか坊主だけでこんなエピソードあるもんなんですね。
2: いやでもなんか坊主はいいよね、
3: うん、
2: でも楽だし、
3: はいはい、

0: 楽だよね、うん、それはわかる、うん、
1: 楽めっちゃ楽だし、
0: 夏とか特に。
1: でもさ坊主は坊主で、うん、すげえ汗垂れてくるの暑い時、わかります？
0: まあまあまあ、そうね、
1: あのなんかもうなんて言えばいいのかな、あの
2: なんていうのかな、
1: 遮るものがないからズバッみたいな、
3: それ大変ですね。
1: あと日焼け、
3: うーん、痛そう、日焼
1: け、もう慣れるまでだけどね、あれはあったね。
0: あとはあれじゃない、よくタオルでザッてやるから、
3: やるね。ああ、教室でやってましたよ。
0: 引っかかる
1: ね、タオル地が噛んでね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: まあ、あったあったあった。でも高校ぐらいになると学校とかでも切ってたっすけどね、なんか電源さえあればバリカンがあればどこでも切るぜみたいなのあったけど、
3: ね、休み時間やってる子たちいました
1: ね。でも女の子たちも前髪切ってる子たちいたけどね、
3: うん、ああそうやってました、やってたやってた、
0: 自分たち、ね、
1: そうそう自分たちの前髪切るみたいな、
0: あの紙バサミでね、普通
1: の普通の隙バサミとかじゃなくて、 あったあった、
0: 懐かしいな、
1: 他ある、なんか特殊な、俺アフロとかやってたよ19ぐらいの時かな。
0: どういうアフロ、
1: ちゃんと
0: どんぐらい、スライマングース、
1: どれぐらい、そこまででかくはないけど、
3: 歴史ぐらいですか、
1: 歴史でかいよ結構あれ、
3: あそうなんだ、
1: そう、うん、普通にアフロしてたよ、
3: へ
0: え、面倒くさくない、
1: うん全然楽だった、
0: あれ髪洗えんの、
1: 全然洗える、ペタってなるよ、で乾かしたら
0: って
1: なるけど、形が悪いからコームとかでちゃんと丸くするみたいな、こう
0: ー
1: コームで伸ばしながら丸くするみたいな感じだった、
0: クエストラブみたいな、
1: うん、あでもあれはめっちゃ覚えられる、人に歩いてるだけ、
0: まあ、だよね、なんか刺してた、
1: うん、あれはなんかなんか一応かっこいいなとは思ったんだけど、なんていうのかな、ちょうどいいコームってあまりなかったんです、重いとか重いとなんかダルンってなっちゃったんですよ、それも嫌だなと思って結局やらなかったんですけど、ちょ持って悪いでましたよ、ファッファッファッってやるから、ね、けどね、あれでもひと夏ぐらい、ひと夏ぐらいはやった、
0: 飽きる、
1: 飽きるっていうか、でもなんか、うん、
0: あれのの伸びてくるとどうなんだろう、
1: ダサい、ダサい、そう伸びてくるとなんかプリンじゃないけど根元が普通の髪が伸びてくるとなんか寝てくるから、それがダサくて、
0: そっからまたもう坊主にする、
1: 俺は坊主に近いぐらい刈り込んだっすね、でそっから伸ばし始めてる、ずっと、
0: あでもそうするしかないよね、だってもう使いようないじゃん、そこだ、そのアフロだった分、
1: 多分伸ばせるよ、
3: あ伸ばせるんですか、
1: う
3: ん、あれ、
1: あのなんていうの、
0: コテみたいなね、
1: 宿毛矯正みたいなやつとかストッパー当てるみたいな感じで多分伸ばせる、全然、
3: そうなんです、
1: でも多分
0: でももう傷んじゃって、
1: 痛みまくりじゃない、
3: 絶対買った方がいいですよね、
0: あ
1: でもそっからこれだね、
3: 髪染めたことは
1: ない、
3: は
1: あ、髪染めたことない、パーマとかはあるけど、
0: でも今が一番あれじゃない、あの手入れっていうかさ、
1: うん、
0: シャンプーとかめんどくさくない、
1: シャンプーめんどくさいけどヘアセットしないからね、
0: あ
1: まずじゃあ俺がなんでじゃ髪伸ばしてるかっていうと、まず頭でかいんですよ、もう頭でかいからキャップとか似合わないんですよ、帽子が似合わないんですよ、ってなると被らないじゃないですか、
0: うん、
1: で髪セットするってなるじゃないですか、うん、めちゃくちゃめんどくさいんですよ、うん、俺髪セットするのが、
0: うん、
1: あとそれこそバイクで活動してからヘルメット被るじゃないですか、うん、セットしたところでとかもなるんですよ、
3: う
1: ん、だったらもう伸ばそうみたいな感じのロン毛ですね、
0: うん、もう行き着いた、
1: うん、でここまで来るともう切れない
0: まあね、もうそう
1: 多分俺の名前知らなくても、あのなんかあのギノワンのプライムのあの髪長いやつとか多分言われてると思うんですけど、もう俺が多分髪切っちゃったらそれもないじゃないですか、あなんだっけあの髪長いやつって言ったけど、あれでもあいつ髪長くないしなとか言ってなるのもめん
3: ど
1: くさいから切って、でも年に2回ぐらい髪切ろうかなと思うけどね、
0: 切ったとか言ってるけどなんか2センチとかさ、
1: あ それはやるよ、じゃあもうあの思いっきりよ、思いっきり刈り上げたろうかなとかは年に2回ぐらい思う、
0: 衝動に刈られる、
1: うん、
0: あ
1: 絶対なんか結局切らないんだけど、
0: あ
1: はい、ということで、はい、こんな髪型の話になっちゃいましたがここでエンディングです、
0: はい。

感想または我々に対する質問リクエストなどありましたらメールもしくは DM などで募集しておりますのでお送りください。そしてメールアドレスが変わりました。 doyou.prime@gmail.com doyou.prime@gmail.com メールアドレスを間違いないようにお願いします。インスタ

0: ライム土曜アンダーバープライムです。こちらのインスタアカウントでも喋ってほしいことテーマなど募集しておりますので、ぜひ気軽に送ってください。我々の情報だったりもアップしているので、ぜひチェックしてみてください。引き続きスポンサーもどしどし募集しておりますので、よろしくお願いします。そして Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でも各エピソード配信中なので、ぜひご視聴ください。フォロー高評価もしていただけると嬉しいです。メール採用された方はステッカーを差し上げますので、直接受け取りたい方はプライムでラジオネームをお伝えくださればお渡しします。郵送希望の方はメールに住所記載していただければ随時お送りします。はい、そんな感じで、うん、なんか週末、週明けか、週明けなんか台風久々になんか来てるっぽいんで、皆さんこの週末にでも、はい、どうなるかわからない台風対策をしながら、はい、お過ごしください、うん、はい、ということでお相手はプライムの羽地雄一郎と
1: ジャジーでした。
0: 今夜もプライムでお待ちしてます。
1: ご自慢、おうおうおう、まだ白髪がないんです
0: ね。あいつだね、白髪ないんだよね。去年からバチバチ出てきてる。

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも全てます全部まとめてスタジオラディッシュ優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げますネット予約がおすすめ宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね
1: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
2: 円遊郭発砲バイ毎週日曜日夜11時からスタートします聞いてね
3: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーにご飯のおかずビールのおつまみに宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く鶏の丸焼きかけごっこハウス
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中どんな車でも一度ご相談ください無料査定見積もり今すぐお試しを電話番号 098-892-3719 毎月お得なキャンペーンもあるよ
6: ハイタイニヌファやイビーン那覇を拠点に県内外で活動しています沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けておりますお問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで
7: ハンドメイドをもっと身近に春のハンドメイド日和教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和
8: 地域に根差し毎日笑顔で営業中
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます
8: あなたの街のホットステーションローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります

0: ドライブに、
1: 休憩に、お気軽にどうぞ。スローヨガビクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガビクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせず、お気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
2: 79.7 FM、 Our entertainment is begun。
3: The radio station is located in Ginoan City.

0: 夜が深まるにつれて音楽があなたを包み込みます。 From West。 ここから始まるのは心を揺さぶるメロディーとともに送る特別なひととき。 Black Music の深みとクーなサウンドが交差する瞬間。今夜もあなたの夜を格上げする音楽がここに。
1: As the night falls, From West brings you smooth melodies and cool vibes. Relax and let the music elevate your evening. From classic R&B to AOR, we've got the perfect soundtrack to set the mood. Presented by FC Ryukyu, Ryukyu Bombers. Enjoy the ride.
0: Hinano
1: and Kodomo.

0: FM ギノワン from West 沖縄ウェストサイドから素敵な音楽をお届けします。
1: こんばんは、琉球ボンバーズプレゼンツ from West。 梅雨の沖縄、雨が続くと外の音が小さくなって部屋の中の時間が少し濃くなりますよね。今夜はそんな夜に50年代60年代のドゥーアップを5曲選びました。楽曲よりも声の重なりで気持ちを作っていた時代の音ですよね。雨音が BGM になる季節にすごく合うんですよね。1曲目は The Drifters Save the Last Dance for Me。 ドリフターズは当時のニューヨークを代表する R&B クラブ。明るいメロディーなのに歌っているのは強がりの本音。好きに踊っていいよ、でも最後は僕と一緒にねって、雨の日みたいに言葉が漏れてるんですよね。梅雨の夜ってこういう我慢と本音が刺さりますね。2曲目は The Flamingos I Only Have Eyes For You。 これはもう曲というより空気、コーラスが霧みたいに広がって街灯の光が雨に滲む感じがそのまま音になっているんですよね。梅雨の夜、窓の外がぼんやりするほどこの曲の世界に入りやすいと思います。それでは前半2曲、 The Drifters Save the Last Dance for Me、 そして The Flamingos I Only Have Eyes for You、 2曲続けてどうぞ。

0: FM ギノワン from West。
1: 後半はもう少し夜更けの梅雨に寄せていきましょう。50年代の歌って感情を叫ばないのに逆に胸に入ってくるんですよね。3曲目は The Platters Smoke Get In Your Eyes。 プラターズは上品に泣かせる名人。泣いてるんじゃないよ、煙が目にしみるだけって言い訳するんだけども、声がもう泣いていますよね。梅雨って涙じゃなくても目が重い日があるじゃないですか。あの湿度とこの曲の強がりが妙にリアルに重なりますね。4曲目は The Five Settings In the Still of the Night。 ドゥアップの夜を代表する名曲。静けさの中で思い出が勝手に近づいてくるタイプですね。梅雨の夜って外に出られない分、心の中がうるさくなる時がある。そんな時、この曲は静けさの深さで包んでくれます。それでは2曲続けて The Platters Smoke It In Your Eyes、 そして The Five Settings In The Still Of The Night、 2曲続けてどうぞ。

FM ギノワン from West。 さあ、それでは最後の曲、5曲目、 Little Anthony and the Imperials Tears on my pillow。 タイトル通り、枕の上の涙。これ、派手な別れじゃなくて、夜になって一人になった時にだけ来る寂しさを歌ってるんですよね。昼間は平気な顔をしているのに、部屋の明かりを落とした瞬間、急に現実が追いかけてくる。で、眠ろうとしても寝れない。枕に顔をうずめて、涙だけが静かに増えていく、そんな場面が目に浮かびますよね。リトルアントニーの声がまた強く叫ぶんじゃなくて、こらえている感じがいいんですよね。ドゥアップのコーラスも後ろでそっと揺れていて、まるで雨みたいに寄り添う。泣き声を大きくしない分、逆に胸に刺さるんですよね。沖縄の梅雨って外もずっと雨で、部屋の中も湿度が残って気持ちまで濡れてくる夜があるじゃないですか。そんな夜にこの曲を流すと、雨音とコーラスが重なって、涙の理由まで静かに思い出してしまいますね。それでは本日のラスト、 Little Anthony and the Imperials Tears on my pillow、 どうぞ。

0: From West, Little Anthony and the Imperials, Tears on My Pillow お届けしました。この曲って歌詞はシンプルなんですよね。でもシンプルだからこそ聴いている側の記憶が勝手に入り込む。枕の上の涙って恋の話でもあるし、別れの話でもあるし、言い換えると誰にも見せない弱さでもあると思うんですね。梅雨の沖縄って外が雨で部屋の中まで湿度が残るじゃないですか。昼間はなんとか普通に過ごしてても夜になると静かになる分、急に心の音が大きく聞こえる瞬間がありますよね。そういう夜にこの曲は刺さりますね。雨音が外で鳴って、コーラスが後ろで揺れて、泣いているのは自分だけじゃないってそっと言われる感じがするんですよね。でも涙って悪いものじゃないですよね。雨もそうで、降っている時は面倒でも終わった後空気が変わる。梅雨はずっと続くわけじゃないし、沖縄の梅雨明けもちゃんとすぐそこにあります。だからこそ残りの梅雨は耐えるだけじゃなくて、雨の夜にしか似合わない音楽を味方にしてちょっと楽しむのもありだと思います。今日の5曲があなたの梅雨の夜の居場所になってくれたら嬉しいです。さあ、それではまた来週このお時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
1: FC 琉球マッチインフォメーション
2: From West。 ここからは FC 琉球マッチインフォメーションです。沖縄は梅雨入りで空も気分も湿りがちなんですけど、 FC 琉球は逆に熱く戦っています。今日は直近のアウェイ結果と次の大事な一戦の情報をお届けします。まずは小杖さん、アウェイの結果からお願いします。
3: はい、小杖です。まずは結果です。サガン鳥栖対 FC 琉球2対2、そして PK 戦に入りまして、 PK は3対4、 FC 琉球が勝利しました。スコアは引き分けでしたけど、最後はしっかり勝ち切ったのが大きいですよね。雨の季節みたいに流れが重くなる試合でも、最後の最後で持っていく力が出た感じです。90分で2点取って追いついて、そこから PK、 メンタル勝負になりやすい展開で一本一本を積み上げた勝利。この勝ちは次にもつながる。

0: プレーオフはいつものリーグ戦とはまた違って一戦の重みが一段と上がります。だからこそ直近の PK 勝利っていうのはメンタル面でもすごく意味があると思うんです。次も粘って走って最後まで皆さんと一緒に後押ししていきましょう。
1: セリナありがとう。梅雨の空でもピッチは熱い。次はプレーオフアウェイの FC 今治戦、みんなで声を一つにして背中を押していきましょう。
2: それでは最後はいつものこれでいきますよ。

0: Ryukyu Bombers. Have a great night. Thank you.
1: Hinano and Kozue.
2: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
6: 円遊郭発砲バイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
7: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
9: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
10: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
11: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
12: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
16: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
7: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
17: ずっと会えるアイドル、上等。
18: 何食べたい？
19: お肉。
18: 牛角カルビとダブルタンボ。
20: 黒糖サツバター。
18: 美味しい？ラーメン食べるか。
21: ライス食べたい。
22: 美味しい、やってる。
23: 牛角宜野湾店、好評営業中。
24: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
25: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM

沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、皆様こんばんは。ということで、5月30日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、放送109回目を迎えました。沖縄県宜野湾市喜友名にあります G タウンビル2階コミュニティ FM 放送局 FM 宜野湾、周波数は FM79.7MHz、 コールサイン JOZZ0CGFM、 FM 宜野湾の B スタジオか収録放送でお送りしています。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。本日もよろしくお願いします。まずは0時半の FC 琉球、琉球ボンバーズフロームエストのひなのさんと小杉さん、そしてせいなちゃんと DJ の兄さん、今週もフロームエスト放送疲れ様でした。この時間は沖縄大好きが務めさせていただきます。フロームウエストは毎週土曜日深夜0時30分から FM ギノワンで収録放送でお送りしていますので、ぜひ大好きを叫ぼうの前にこちらもお楽しみください。また前番組の、その前の番組ですね、土曜ショートプライムで会えたらも毎週土曜日深夜0時から放送しています。さらに、10時半毎週土曜日10時半の昨年スポンサーを務めてくださいましたリオさんの、リオラジオも毎週土曜日、夜10時半から放送しています。そして土曜日の深夜、土曜日の11時、毎週土曜日夜11時からトゥーミーとマーキーのマカロニサラダもですね放送されてますので、大好きを叫ぼうの前番組もですね、その前の番組も皆さんぜひ楽しんでから、大好きを叫ぼうも楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はちょっと特別にというか、今日はたまにはしっかり他の番組も紹介したいなということで、ちょっとオープニングから番組紹介ちょっといろいろさせていただきました。皆さんこの後の FM 番、FM 機能の番組もいろいろ楽しい番組いっぱいありますので、ぜひの大好きを叫ぼうの後もぜひ楽しんでいただけたらと思います。ということで、まずこの番組大好きを叫ぼうからですね、いきますよ。この番組初めて聞くリスナーさんに向けて、まずは番組説明からさせていただきます。まずは大好きを叫ぼうとは、私ラジオリスナーでもある沖縄大好きと、今ラジオを聴きのリスナーの皆さんの大好きなものをラジオから発信しようぜをコンセプトにお届けしている、大好きを電波から届けるラジオ番組となっています。番組の、トークテーマ、これも固定のトークテーマです。大好きな話、アニメや漫画、音楽、ヒーローもの、ドラマで、また好きな俳優さん、芸人さん、好きな食べ物、好きなお店などなど、皆さんの好きなもの、まあ、趣味の話でも OK です。何でも聞かせてください。また普通オタ、番組への感想、そしてリクエストもお待ちしています。ということで、すべてのメールアドレスはこちら、大好きラブ797@gmail.com、 すべて小文字で DAISUKILOVE 数字の797@gmail.com まで、懸命に大好きを叫ぼうと書いてお送りください。また FM ギノワンはラジオの電波だけではなく、無料ラジオアプリリッスンラジオ、マイチューナラジオからでも聞くことができますので、遠方の方、また電波が届かないよという方はですね、こちらもご活用ください。皆さんの好きな環境に合わせて FM ギノワンをお楽しみください。また毎週木曜日夜8時から FM ギノワンセカンドというですね、ツイキャス、もう一度説明しましょうね。毎週木曜日夜8時から、ツイキャス配信も行っております。FM ギノワンセカンド収録用のアカウントがございます。こちらと大好きを叫ぼうの番組 X のアカウントから収録の様子を映像で生配信しておりますので、ぜひこちらもコメントもできますので、ぜひぜひぜひ生放送と違った、またこの収録放送の雰囲気もですね、楽しんでいただけたらと思います。また放送終了後は、FM ギノワン公式 YouTube チャンネルから、放送された、ツイキャスで配信された模様もですね、含めて、生配信された模様をですね、アーカイブとして残すことができます。

0: 残しておりますので、ぜひ、あいや、聞き逃してしまったやつさーっていう方とか、もう一度聞きたいやつさーっていう方はですね、ぜひこちらもご活用ください。FM ギノア公式 YouTube チャンネルですね、こちらからご覧ください。いろんな FM ギノアの生放送番組、収録番組、アップされてますので、ぜひ大好きを叫ぼうと一緒に他の番組もお楽しんでいただけたらと思います。はい。そして、番組 SNS、X、Facebook、Instagram、Threads からですね、告知ポスト、番組、FM ギノアの各番組や他局の番組の告知ポストや大好きを叫ぼうの告知、で、また、収録スケジュール、そして、ゲストさん情報と、いろいろ載せてますので、ぜひ、友達登録、フォローもよろしくお願いします。そして、X では実況ポストも行っています。番組専用ハッシュタグは、シャープ、大好き叫べとつけて、皆さんからのコメントもお待ちしております。そして番組の随時スポンサー様を募集中です。毎月一口3000円からとなっておりますので、企業個人の方どなたでも構いません。ぜひお店の PR したい、従業員の募集をしたい、イベントの告知をしたい、個人的に番組を応援したい、個人の活動を広めたいなどなど OK です。皆さんからのご参加お待ちしていますよ。スポンサーになってくださった方には番組のスポンサー紹介ですね、この提供クレジットっていうのがございまして、こちらで、お名前の紹介、そしてスポンサー CM を大好きを叫ぼうの放送のこの CM の時間に流させていただきます。ご自身で CM 作れるよっていう方はですね、番組宛にですね、ぜひこの CM データをですね送っていただきますと、こちらで流すことができますのでよろしくお願いします。いやー、自分できないんだよなっていう方はですね、ご安心ください。実は僕沖縄大好き、 CM 作ることができるんですよ。こう見えて CM 作ることができるんですよ。まあ、ラジオから聞いてる人は、いや、どう見ればいいんだよって思ってる方もいるかもしれませんが、 CM 作ることができますので、ぜひ気になった方、番組アドレスまた番組の SNS の DM からご連絡よろしくお願いします。なので僕沖縄大好きがお願いございます。
1: 皆さんにお願いがございます。どうか、どうか CM 作らせてください。
0: どうか CM 作らせてください。はい、20秒間の CM ですね、流すことができますので、ぜひよろしくお願いします。また CM ですね、ラジオ放送聞けなかったよという方もご安心ください。アーカイブでも CM 流すようにしておりますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。インスタグラムの、ストーリーズにも載せますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、はい、まあ、ちょっと今週の話少し触れてからですね、スポンサー紹介、そして曲流したいと思いますが、今週火曜日ですね、ゆみひなゆるラジオ、モデルタレント事務所所属の親もんこと親森美さんと、そして玉井ひなみさん、こちらの二人ですね、ラジオ番組ゆみひなゆるラジオが今週火曜日で最終回を迎えました。1年と3ヶ月とおっしゃってましたので、まずお疲れ様でした。で、僕も実は放送ギャラリー見学行きまして、久しぶりにお二人とお話しして一緒に写真も撮らせていただきました。で、また、まあ、最終回迎えたというのもございまして、ちょっとお疲れ様の意味を込めまして、ゆみひなゆるラジオのスポンサーを務めました宮城殿下さんからいただいたこの HB101 の帽子、お二人のサイン付きですね、帽子を持ってきました。ツイキャスご覧の皆さん、ちょっと一言言っていいですか？いや、ラジオ聞いて皆さん一言言っていいですか？
2: いいだろ、羨ましいだろ、はははは、ざまあ見ろ。
0: はい、すいません、調子乗りました。ちょっとなんか、羨ましがっている人に向けて、ちょっと、いいだろ、羨ましいだろってちょっと言ってみたかっただけなんで、すいません。ちょっとふざけちゃいました。ごめんなさい。はい。まあ、こんな感じで、この放送を聞いて、X で、なんなんこいつって、いろいろま、突っ込んでいただけたら嬉しいです。今週も皆さんに大好きを届けられるように楽しい放送を届けられるように頑張りますね。本日もよろしくお願いします。では、まずはスポンサー紹介から行かせていただきます。沖縄大好きの大好きを叫ぼう109回目。この番組は、舗装工事から土木、水道、ガス工事のことなら、私たちにお任せください。株式会社、護衛工業、浦添市前田地域密着型の金物屋、株式会社、グリーンツールセンター、うるま市金花壇、土木、建築工事の専門企業、有限会社、大河組、個人スポンサー、ヤンバル東村から、FM ギノワンと岡村隆子さん応援してるぜ、ラジオネーム、ヤンポー、鉄道模型、鉄道写真、沖縄旅行機など、様々なブログを掲載、蒲田総合 N ゲージ車両センター、東京からラジオネーム、

ラジオネームスーパーアズさん、以上のスポンサー様の提供で大好きお酒坊収録放送でお送りいたします。では本日の1曲目お聴きください。ちょっとなんか久しぶりに聴きたくなって、まあ、ラジオにこの FM 技能を迎えながら聴いたりもしてたんですけど、ぜひ皆さんにも聴いていただきたい1曲がございます。これを聴いてちょっと暑さを吹き飛ばせたらなと思っております。では本日1曲目はこちら。ジャムプロジェクトで、クラッシュギアファイト。では、どうぞ。

はい、お送りしていますのはジャンプロジェクトでクラッシュギアファイト、こちらテレビアニメ激闘クラッシュギアターボのオープニング主題歌となってます。もうあの僕が小学生の頃はあのなんだっけ、ベイブレードとか、まあ、遊戯王、まあ、デュエルマスターズ、それからこのクラッシュギアターボめちゃくちゃ流行ってたんですよ。もう今でも大好きなアニメ作品の主題歌で、やっぱこのジャンプロジェクトのこの熱い歌声も半端なくやばいです。もう語彙力が出ないぐらい本当に最高の曲です。もぜひ皆さんフルでも聴いていただけたらと思います。ということでお送りしたのはジャムプロジェクトで クラッシュギアファイトでした。それでは CM の後、皆さんからいただいているツイキャスのコメント、メッセージ、そしてコーナーもですね、いろいろお届けしますよ。では一旦 CM です。

0: Let's shout out our love.
1: 沖縄大好きの
0: 大好きを叫ぼう。
2: 沖縄大好きの大好きを叫ぼう。
3: 護衛工業。舗装工事から土木、水道、ガス工事のことなら私たちにお任せください。護衛工業では一緒に働いてくれる従業員を募集しています。詳しくは080-8353-2229 まで。株式会社護衛工業。
4: はい、株式会社グリーンツールセンターです。
3: 県内で活躍する職人、業者の皆様が使う材料の販売や工具の修理などを行っています。詳しくは 098-877-8444 まで。株式会社グリーンツールセンター。私たち大河組は、これからも地域社会に貢献し、信頼される企業であり続けることを使命とし、社員一同、さらなる成長と挑戦を続けてまいります。詳しくは 098-989-3994 まで。有限会社大河組。

0: ガチソンからヤンポーだぜ。してよ、ワンは岡村孝子さんが大好きさね。岡村孝子さんへ大好きを叫ぶぜ。ラジオネームヤンポーは FM ギノワン大好きを叫ぼうを応援しています。 FM ギノワン聞いてよ。
1: 次にご案内いたしますのはスーパーあずさのブログ、蒲田総合 N ゲージ車両センターです。鉄道模型の改造記録、鉄道写真、沖縄への旅行記など様々な記事を掲載しております。インターネットで蒲田総合 N ゲージ、蒲田総合 N ゲージと検索してお立ち寄りください。
0: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、毎週土曜深夜1時から FM ギノワンで放送中。みんな聞いてね。
2: 沖縄大好きの大好きを叫ぼう。

はい、お送りしていますの、今ですね、あ、自己紹介がしないとですよ。改めまして皆様こんばんは、沖縄大好きです。今 BGM にまず流れている曲をご紹介します。ジャムプロジェクトでスキルでございます。ではこの BGM に合わせて皆さんのコメントもですね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、まずトップバッターはこの方、まずセカンドからいきたいと思います。埼玉の子さん、あらまあこんばんは。髪切りました。でも最初の髪切った、あの噛む方のなんすこれ、ちょっとだって怖いよこれ、ゴーさんこれ。そこの 2個目の髪切ったが正解です。そう、髪の毛の方ですよ。はい、そしてパパヤさん、沖縄 T シャツパパヤさん、今夜も元気にこんばんは、いらっしゃいます、ありがとうございます。そして埼玉のゴーさん、泣く子も黙る HB101、 ありがとうございます。そして松風井さん、スーケーベーやかまさよ。武蔵さん、沖縄大好きさん、リスナーの皆さん、こんばん大好き。ラジオ収録の生配信、お疲れ様です。ティンクルちゃん、こんばんは。今夜はセカンドがコメントしてます。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。そして、ちゃんおかさん、サーケーベー。しげなさん、こんばんは。埼玉さん、髪切っただと、ぶっちゃーになっちゃうからね。本当に。ありがとうございます。はい、では今度は番組アカウントですね、ご紹介したいと思います。ちょっとマイクが遠いからね、ちょっとだけ。See ya。 番組アカウント、烈火流星丸さん、ちゃんおかさん、松風律さん、カープボーイさん、パパヤさんも、律さんもこちらに来てます。武蔵さんもありがとうございます。で、ちょっといろいろいっぱいコメント来てるんですけど、あとスーパーサーさんもありがとうございます。で、なんだっけ、あ、そうそう、ですね、松風律さん、リスナーの松風律さんですね、なんか X 乗っ取られたらしくて、なんか乗っ取られたそうで、なんかこの詐欺メール、詐欺の DM が何人かの律さんの乗っ取られたアカウント、元のアカウントがなんか来たよっていう話があったそうで、それで、松風律さんのアカウントを新しく作り直してるんですが、いやーもう嫌ですね、なんか乗っ取られるのって、なんか自分の大事なアカウントだから。だからもうちょっと皆さん、乗っ取り気をつけてくださいね。パスワードとかもまた変更するなり、ちょっと分かりにくいやつ、自分が把握しつつ、分かりにくいパスワード絶対作ってくださいね。これしかできないです。結構それで乗っ取られてる人何人かいるみたいなので、皆さん気をつけてください。で、それで被害食らった人もいるから、ちょっと皆さん気をつけてくださいね。本当に DM 来た方も安易にアプリとかインストールしたりとか、URL とか絶対開かないでください。気をつけてください、よろしくお願いします。で、その詐欺 DM、 松風律さんに詐欺、DM、 このアカウント乗っ取って DM 送ったやつに一言言います。バカ、バチ当たっちまえ。

そんなやつにはですね、もうバチ当たっちまえ、もういっそもバナナの皮で滑ってケツって赤くなっちまえばバーカって言っときます僕は。はい、まあ、ちょっと今はちょっと悪いこと言っちゃいましたけど、でも本当に皆さん、マジで乗っ取りシャリにならないんで気をつけてくださいね。最近またエロアカウントとか、まあ、この副業系のアカウントとかってまたちょくちょく見られるようになってるので、この注意してくださいね。なんか自分もインスタグラムでこの番組のスケジュールとか、ストーリーズ載せてると、なんかなんかどっかの外国人の写真の、女性の外国人の写真をアイコンにしてるアカウントがなんか覗きに来てて、でちょっと見てみたら、なんかもうエロアカウントとかも即ブロックしました。僕はもう嫌なスケベや人のアカウント見たからに、見てんじゃねえよって言いたいぐらい本当に。まあもうそういう、まあ、SNS でのこの、まあ、乗っ取りとかこのトラブルって結構あったりするので、皆さん本当気をつけてくださいね。もう私もそうですけど、皆さん気をつけましょう本当に。それで対して、まあ、ティンクルちゃん、そうアカウント乗っ取りって怖い。お父さんが LINE 乗っ取られた時も、あ、ええー、お父さん乗っ取られたことあったんだ、アカウント。じゃあもうこれ、そう LINE も乗っ取られる可能性、そう過去に結構あったみたいなので、本当にこのプリペイドカード、購入お願いしますっていうこの詐欺の、まあ、LINE が来たりもして、まあ、これも乗っ取りによるものなんですけど、 LINE も、まあ、全ての SNS 皆さん気をつけてください。よろしくお願いします。はい、では他にコメント来てるかな。リッツさんなんか来てたっけ。野々村になかな、いやいや、もうそれ、いやいやいやいや、これ多分 CM 作ってくださいのくないです。いや、そこまでする気ないです僕は。はい、ではちょっと一旦メールから読みたいなと思いますが、ちょっとまず松風リッツさんからリクエスト来てまして、さあディーサルウェポンズで昇竜拳が出ない、こちらをまず BGM にリッツさんのメール読みたいなと思います。はい、では行きますよ。ラジオネーム松風律さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。声優松風雅也さんが好きすぎるあまり、声真似始めてしまった X のアカウントを乗っ取られたやつ、ラジオネーム松風律です。428のこと書こうかと思ったけど内容変更、ファミ通の記事を見て大興奮しています。で、なんか昨日っていうか、水曜日ですね、もう収録日が木曜日なので、ついちょっと昨日って言ったんですけど、今週水曜日ですね、ドラゴンクエストの日、ドラゴンクエストの日っていうのがあったんですが、それに関するものですね、新作ドラクエモンスターズ4にビアンカ、フローラ、デボラが登場するみたいなんですね。ビアンカは井上まりなさん、フローラは花澤香菜さん、デボラはパクロミさんと豪華声優陣で3人が勢揃いとか夢みたいです。そして松風雅也さんもこの作品に出演されてるのかなと来てますが、これリツさんご自身で調べてみてください。もしかして新しいモンスターに重要なキャラを担当していたりしないかなと、毎日勝手にワクワクしてしまっていますってことしてしまっていますってことで、でもこれ出れたら嬉しいですよね本当に。松風雅也さんの声本当に聞けたらマジで、ファンの人からしたらもうたまんないですよ本当に。でもまあ出るかどうかはもうこれちょっとまあ聞いてのお楽しみですねこれはね、リツさん。で、自分は昔から、ドラクエモンスターズが大好きで、イルとルカの不思議な鍵、イルルカをめっちゃやり込んでました。苦労して配合を重ねてやっと生み出した竜王を友達に勝手に配合されて消された時は本気で落ち込みました。そんなことがあったんだ。あの時の悔しさ今でも鮮明に覚えてます。曲のリクエストゲームつながりで、ザ・リーサル・ウェポンズの曲、昇竜拳がね、お願いしますってことで流れてます。で、大好きを叫びながら、今日もドラクエと松風さんの、大好きを全力で叫んでます。新作が楽しみすぎて松風さんじゃないかなって想像し、ニヤニヤが止まりません。そこでずっとニヤニヤしててくださいということで、声真似の練習材料増えそうで怖いけど元気に頑張ります、番組よろしくお願いしますと来てました。ありがとうございます。頑張れ Wi-Fi、 頑張れ Wi-Fi 優勝。ちょっと待ってよ、よいしょ、ツイキャスもう一回ちょっと付け直しましょうね。セカンドの皆さんしばらくお待ちください。よいしょ、どうだ、どうですか、映ってますか、セカンドの皆さん。大丈夫かな。はい、じゃあちょっと。

皆さんからのコメントが来るまでちょっと続けたいと思います。で、そして今日なんと初めてメール来てるんですよ。初メールの方からメール届いてましたのでご紹介したいと思います。では、まずは松風律さんメッセージありがとうございました。リクエストもありがとうございました。まずはこの方、ラジオネーム、ちょっともう一回、ツイキャス付き直そうかな。ではもう一度いきます。ラジオネームひらがなでタヌコロリンさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして。 X でポストを見て初めてメッセージを送ります。ありがとうございます。私の大好きは現在アーティスト名ザ・ヤラで活動しているヤラ智之さんです。昨年曲を10ヶ月連続リリースして素敵な歌をたくさん届けてくれました。大好きな歌がたくさん増えました。6月27日土曜日にパレットくもじ1階ウフルフにてミニライブ開催予定です。ぜひたくさんの人に曲を聴いてもらいたい。大好きな曲をリクエストさせてくださいということで、ザ・ヤラでワンぜひよろしくお願いしますとかで来てました。ありがとうございます。しかもリクエストもありがとうございます。いや、ともゆきさん、今ザ・ヤラっていう、まあ、アーティスト名で活動されてるんですけど、この方もともとあの旧ジャニーズの今、まあ、スマイルアップの方にも所属された方で、今アーティスト活動をメインにされてる方ですね。で、名字がやらって書いてるのでちょっと調べたんですよ。そしたらお父さんがやらともゆきさんのお父様が沖縄出身ということで、でウィキペディアとかもちょっと見たらエイサーの経験もあるということで、すごいですね。そのお父様が沖縄出身ということで、その息子さんが来月6月27日土曜日パレットくもじ1階でミニライブ開催するということで、お時間ある方ぜひ足を運びください。そして初メール送ってくれましたラジオネームタヌコロリンさんもありがとうございました。続いてこの方、ラジオネームティンクルちゃんがいただきました。ありがとうございます。沖大さん大好きを叫ぼうリスナーの皆さんこんばんは。ティンクルちゃんデチちょっと待ってね、この番組でも私の大好きなアニメでもご紹介させていただきまっぴー。私の好きなアニメはよちびまる子ちゃんとサザエさんでち、どちらもストーリーが面白くて大好きでち小さい頃ならプリキュアでちた、プリキュア世代だからよく見てまちた、ということでおかしなテンションで失礼しました。可愛いかよどうしたティンクルちゃん、何このテンション、このテンションなんだ。ありがとうございます。もう急にどうしたはい、あ、そうか、まあ、これ、今、ちびまる子ちゃん、まあ、サザエさんとかプリキュア、もう、日曜日のアニメですね、みんな。日曜日の朝、夕方に放送されてるアニメが好きということで、ティンクルちゃん、ありがとうございます。ティンクルちゃんの世代のプリキュアってなんだろうね。まあ、でも、ティンクルちゃんも、でも、世代が多分近いはずだから、どうだろう。ちょっと近いぐらいだから、もうちょっと離れてるか、どっちだろう。まあ、僕の世代だったら、まあ、二人はプリキュア、なんですよ。まあ僕が小学生の時にプリキュアシリーズ始まってるからずっと長くやってるので、僕の世代だったらまあキュアブラック、キュアホワイトの時代でございますよ。懐かしい。懐かしい名前出しちゃいましたが、ありがとうございます。いいですね、でも、こうやってこの好きなアニメ、この3作品も出てきて、またぜひ好きなアニメの話いろいろ聞かせてくださいね、ティンクルちゃん。ありがとうございます。はい。では、よいしょ。よいしょ。ではですね、次のコメント、まあメールいきたいと思います。8203、こんばんぎのわん、プロバス、B リーグ、プロバスケットボール、プロバスケットボールチーム、琉球ゴールデンキングス決勝進出おめでとうございました。我が千葉ジェッツはセミファイナル敗退、琉球ゴールデンキングス実に素晴らしいと思う次第ですと来てました。はい。今週の火曜日ですね、琉球ゴールデンキングス、B リーグこの試合決勝があったんですけど、まあ、残念ながら、まあ、残念ながらって言ったもあれだ、準優勝という結果で終わりました。まずキングスの皆さん本当にお疲れ様でした。いやでもいけると思ったんですよね、正直僕。まあ、長崎も結構僕もちょっと途中まで試合見てたんですけど、中継テレビで見てたんですけど、パスの切り返しがやばい、とにかく長崎がまあ、バスケって結構その判断力がすごい、で、判断力と、まあ、このスピード対決が結構多いスポーツなので、そのどこでパスを切り返すか、どこで、まあ、ドリブルしてシュート決めようかっていうところで、まあ、結構、判断が

まあ、早い判断が必要なこのスピード対決の競技なんですけど、長崎の試合見たときに僕、このパスの切り替えが早すぎて、とにかく、なんかフェイントが上手かったです、とにかく。なんて言えばいいんだろう。ちょっとラジオでこう、どううまく伝えればいいかわからないんですけど、このパスしてシュート決めるんじゃなくても、パスして、ボール受け取った瞬間に次のチームメイトにパスし、すぐパスをする、この切り替えのこの判断がとにかく早くて、この速攻って言いますか、この切り替えの速さにも圧倒されましたね。いやでもキングス絶対いけると思ったんですけど、でももう、まあ、結果はまあ、準優勝ということになりましたけど、また次のまた B リーグというか、この大会に向けてですね、また沖縄県民はプロバスケットボールチーム琉球ゴーネキングスのブーさんの皆さんも応援してますので、また優勝できる、まあ、優勝できるように僕たちも応援してますので、頑張ってください、キングスの皆さん。じゃあ、キングスの応援の言葉いきます。ゴーゴーキングス、応援してます。ということで、8203メッセージありがとうございました。では、続いて、この方行きたいなと思います。ラジオネーム、どこ行った、流星マウスのメールどこ行った、あった。はい。ラジオネーム、烈火流星丸さん、沖縄大好きさん、リスナーの皆さん、こんばんは。突然ですが、沖縄大好きさんニュースがあります。ドゲンジャーズの新シーズンが始まります。静岡発福岡着、ドゲンジャーズツーリズムというタイトルです。しかもオープニング曲が、なんと、フキさんがいるガールズバンド、ドルボックスが歌います。エンディング曲は、マナコさんですよ。自分としては、アンダーキモルフェイスのフキさんもいいし、ドルボックスのフキさんもいい感じです。特撮好きな九州にいる方がおられましたら、ぜひドゲンジャーの新シーズンをご覧になってください。と来てました、ありがとうございます。はい、ドゲンジャーズも新シリーズ、まあ、新シーズンがスタートということで、こうちょっと気になりますが、ぜひ気になった方、ドゲンジャーズもチェックしてみてください。僕ドゲンジャーズで行ったら、北九万とか一回お会いしたことあります。沖縄ヒーローズフェイスの時にめっちゃかっこよかったです。写真も撮らせていただいたことあります。そしてまあ沖縄で言えば、沖縄ヒーローズも皆さんぜひ応援していただけたらと思います。龍神マビア、エイカーズ、闘牛戦士、ワイド、安全第一、第一マン、よろしくお願いします。そして沖縄のヒーロー演じた3人のアイドルユニット、尾長大輔さん、そして FEC の知念慎吾さん、 TSJ の末吉浩二さんのリミテッドカンパニーもよろしくお願いします。リミカン社員、ちなみに僕リミテッドカンパニー会員入ってまして、リミカン社員っていうのがあるんですよ。この社員っていう、まあ、この番号がありまして、この会員ですね。僕その会員の番号が、社員番号105番でございます。ぜひ皆さん、リミテッドカンパニー応援よろしくお願いします。なんか今年、まあちょっと、詳しい詳細まだ出てないんですが、ライブもちょっと予定してるそうなので、皆さんぜひ、リミカンのライブも見に足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ということでメッセージは以上ですかね。はい。ツイキャスのコメント、ちょっとセカンドが一回配信切れちゃったので今付け直してるんですけど、まだ誰も入ってきてないね。番組アカウントどうでしょうか。よっこらせ。よいしょと。はい。ちょっと失礼します。キャッチ会。どこまで読んだっけ。あ、松風りつさん、さっきのこの乗っ取りですね。せっかく出した声真似動画がパーだ。で、シグナさん、あ、延長会ありがとうございます。俺の金返してくれ。自分は被害者。これ、でかりゆすみまるさんですね。松風りつさんも、俺も被害者。あ、ジュンジュンさんいらっしゃいませ。沖縄大好きな部屋っ子ですか？こちらでございます。いらっしゃいませ。あ、個人キャスの方が安定してるんだ、今。埼玉の子さん、ありがとうございます。あ、ティンクルちゃんも疲れてます。お疲れ様です。あ、スーパーザーさん、メール送った。メール送った。ちょっと待ってくださいね。今見ていいです？じゃあ、少しお待ちくださいね。ツイキャスご覧の皆さん。よいしょ、よいしょ。いや、ちょっとね、あまりマイクに離れすぎるっていうか、ちょっと沈黙になると放送事故になるから、放送事故にならないようにやってるんですけど、おー、もう、いや、近い。よいしょ。ラジオから聞いてる人、これどういう状況なんだろうと思ってるんですけど、ぜひ、アーカイブ見てみてください。はい、ちょっと、あずささんからメール来てるらしいので、ちょっと探してみましょうね。どこだ、スーパーサーさんのメールはあった。あ、そうだ、このメール。
じゃあ飲みましょう。ラジオネームスーパーズさんからいただきました。ありがとうございます。

こんばんは。先週沖縄行ってました。東京からスーパーあずさです。ともやさんライブ参加してきました。彼の歌手人生20年振り返るような構成で済む2時間半。あっという間のようで深い深い時間でした。そしていっぱい泣いていっぱい笑いました。ともやさんに大好きさん元気ラジオやってよと伝えました。そのうちゲスト呼んでください。ではまた、ありがとうございます。スーパーあずささん。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。そうなんですよ。実は5月の24日日曜日ですね。ハートフルシンガーの大城智也さんと、で、今 FM 技能で番組やってヒーフーミーさんですね。ライブあったんですよ。この大城智也さんのこの20周年ライブ。糸満市のこの、シャボン玉ステーキにククルっていうところでやってたんですけど、で、ちょうど同じ日にですね、大好きお酒ボーンのゲストに来てくれたトチャが、ライブハウスサンズグッドのスタッフもやって、トチャが、この一面っていうこのグループで主催しているライブ、オドリズムの方に行ってきたんですよ、僕。そう、ともやさんに参りたかったんですよ、僕、本当は。マジで。もう被っちゃったから、ゲストさんも呼んでたので、僕の方からもね、そちらの方ちょっと優先させていただいたんですけど、あ、でもありがとう、スーパーザーさん。ちょ、マジで、本当に、ハート FM 南城なの、大城ともやのハートスマイルが終わってから僕、3年も会ってないので、ちょっと久しぶりにお会いしたいです、僕も。ちょっとマジで、そう、ともやさんもぜひ呼んでくださいって言ってたので、ちょっと呼びたいです、僕も、本当に。ねえ、ちょっと、いろいろお話もしたいですが、そう、ともやさんのラジオ、僕も聞いてたので、本当に、ちょっと本当いろいろ、元スタッフの八木さんとか、ね、アシスタント、一緒にラジオ放送ね、一緒に相方を務めた白間愛沙さんの方にもですね、ちょっと、長文、クソ長い長文のメール読んでくれてありがとうございました。あと本当いろいろすいませんでした、マジで。そして、楽しい放送届けてくださってありがとうございました。本当にいろいろお世話になりました。はい。ちょっとこれだけはお伝えしておきたいです。はい。ね、ともやさん、僕も実際にハート FM 南城でラジオやってる時に生歌聞いてたので、マジでともやさんの歌最高なんですよ、本当に。これ今聞いてる方、ラジオ聴きの皆さん、大城ともやでぜひ検索してみてください、YouTube で。SNS もやってます。X、Instagram やってますので、ぜひフォローして、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。聞いたら虜になります。これだけ言っておきます。聞いたら虜になります。よろしくお願いします。はい。では、ここで一曲挟みたいなと思います。では、いきますよ。本日の2曲目はこちら。ラブライブサンシャイン、アクアの、こちら、ファーストシングルから、こちら、君の心は輝いているかい流したいと思います。では、いきますよ。アクアで、君の心は輝いているかい。では、どうぞ。

お送りしたのはアクアで君の心は輝いてるかいでした。いやもうなんかちょっとテンション上がってサイリウム振っちゃいましたオフで。はい、聞いてくださりありがとうございます。ではではではでは、久しぶりにコーナーやりたいと思います。では行きますよ。今日の大好き行きたいと思います。久しぶりにこのジングル流しますよ。では続いてはこのコーナー、大好きを語れです、言い忘れてました、大好きを語れというコーナーです。では行きます。続いてはこのコーナー、では久しぶりのコーナー、大好きを語れの時間です。このコーナーは私沖縄大好きがこの時間、ちょっと短い時間ですが、大好きを一つ皆さんにお届けしてシェアするコーナーとなっております。僕なりのちょっとその大好きなところ魅力を発信していくコーナーとなっております。では今日のコーナーこちら行きたいと思いますよ。今日ご紹介するのはこちらでございます。では行きますよ、エコーあげます。今日ご紹介するのはこちら、ギロガルフ。

0: ディノガルフ。
1: はい、ということでちょっとこの BGM に合わせて今日ご紹介しますのはギノガルフ。この BGM 合わせてギノガルフをご紹介させていただきます。はい、 FM ギノワンで毎週火曜日夜9時から生放送でお送りしているラジオ番組ギノガルフ。まずこのギノガルフについてご紹介させていただきます。まずパーソナリティは神田邦弘さん、放送作家伊波優作さん、そして OBP の島袋リアちゃん、そしてミキサーは FM ギノワンスタッフ、FM ギノワンできる男キャンさんの

4名でお送りしております。はい、このギノガルフですね、まず2016年の10月4日から緊急特番、緊急特番からスタートしております。まだこの時番組名が決まってなくて緊急特番という形での名前からスタートしております。そしてそのギノガルフなんですが、2016年の10月11日に正式に名前が決まりまして、ギノガルフとして番組第1回目がスタートいたしました。当時のメンバーですね、神田邦弘さん、伊波優作さん、そして、アシスタントがご歴代といいまして、代わる代わるですね、交代していったんですが、初期メンバーが、初代 OBP のメンバーで、小宮山優子さん、優子ちゃんですね。で、この時は、棚原優子ちゃんとして出演しておりました。そして、上原舞乃さん、やひやのどかさん、花城かれんさん、そして、OBP の、OBP を卒業した、心ちゃんと、そして現在メンバー、島袋りあちゃんが、交代で、アシスタント、これまでのアシスタントを交代で引き継いで、今、リアちゃんから、また、ギノガルフ、放送を続けております。で、もともとこのギノガルフってどういう名前なのか、名前の由来からちょっとご説明しますと、ギノワン、ギノワンのワン、ありますね。ワンガンのワンとか、この、ありますが、このワンは英語で、ガルフって言うんですよ。で、そのガルフ、ギノワン、で、このギノワンのギノを取ってカタカナにしてギノで、ギノワンのワンを英語でガルフ、カタカナにしてギノガルフとなっております。実はですね、収録スタジオにギノガルフのが実はあり、番組のこれがありまして、ちょっとご紹介したいと思います。こちらになっております。ちょっとカナさん、イハさん、そしてイヤちゃん、ちょっと失礼いたします。これがですね、ギノガルフ、これ毎週火曜日6時から FM ギノアのメインスタジオでも放送時にはこちらの番組のロゴが立っておりますので、皆さんぜひこちらもですね、注目していただけたらと思います。そしてギノガルフを応援しているスポンサー様が、石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏目区、こちらの4社のスポンサーの皆様がギノガルフを応援してくださっています。で、主にどんな放送内容をお送りしているのかと言いますと、まずツイキャスのコメントを送ってくださっているリスナーさんのコメントの、お名前も紹介、そしてスポンサー様であるグッドフィードグループさんの商品のお知らせ、そして OBP のライブのお知らせや、チャレンジコーナー、このギノガルフパーソナリティ陣のこの、ちょっとしたチャレンジコーナーもお送りしております。で、この番組のまず内容なんですが、沖縄のラジオ界を代表する神田邦弘さんが自由かつ大胆に楽しい企画に挑みます。普段のラジオではなかなかできないこと、面白いことをたくさんやっていきますということで、これが、FM ギノアの公式ホームページのこの番組説明欄からちょっと引用させていただいたんですが、で、僕沖縄大好きとしての必聴ポイントをですね、ご紹介したいと思います。神田さん、伊波さん、 OBP メンバーのこのリアちゃんですね、一週間あった出来事を、お送りするこの日常的なそのお話だったり、番組のコーナーで時には体を張ったり笑いありの内容をお届けしております。で、またさらに放送が終わった後は神田邦弘さんの個人のツイキャスで、この30分間だけですが、おまけ放送を、やっております。ちょうど杞憂名古屋と放送かぶってるんですが、皆さんぜひ杞憂名古屋と神田邦弘さんの個人配信両方楽しんでいただけたらと思います。はい、当初はですね、放送始まったばっかりの頃は、おまけ放送を、ラジオでもちょっと放送してたんですよ。で、今は杞憂名古屋さんが、放送枠が入りまして、ツイキャス配信も、おまけ放送はツイキャス配信のみでなっております。ぜひそちらも同時に覗いていただけたらと思います。で、ちなみに、グッドフィールドグループさんの商品紹介するとき、キャンさんが、スマホ、タブレット、端末を使って、ツイキャスでも映るように、見やすいように、ご紹介してくださってるんですけど、写真を。当初はですね、この印刷、この商品の写真を印刷して、載せて紹介してるっていう様子もありました。そこから徐々に、アシスタントさんも変わって、放送スタイルも徐々に変わって、今の形になっているギノガルフなんですが、2016年の10月から放送開始して、今年で10周年を迎えます。で、またギノガルフ歌謡祭とか、ギノガルフのリスナーさんが楽しめるような企画もですね、イベントもいろいろやってますので、ぜひ応援していただけたらと思います。今月は、OBP の島袋りあちゃんの強化月間ということで、今週ですね、僕もギャラリーで見てたんですけど、モノマネ桃太郎ということで、最高の出た目の数に合わせて、その、

0: ャラクターのモノマネをして桃太郎をやるみたいなちょっと面白い企画もありました。はい、その様子もですね、日曜日再放送やってますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、本当に楽しいので、ぜひ皆さん、カンナさん、イハさん、そしてリアちゃんの楽しいトーク聞いていただけたらと思います。ということで、今回ご紹介したのはギノガルフでした。ギノガルフは毎週火曜日夜9時から FM ギノは生放送で放送中。そして、毎週日曜日午後2時から再放送をお送りしていますので、どうぞよろしくお願いします。以上、大好きお方ででした。では一旦、こちらの曲、流していこうかなと思ったんですけど、ちょっとせっかくなので、ギノガルフのジングルとちょっと CM 皆さん聞いていただけたらと思います。じゃあまずはジングルから聞いてみてください。よいしょ。こちら。
1: 問題。火曜夜9時といえば
2: ギノガルフ
1: ですが、その MC は
2: 神田邦博、島袋リア、伊波優作
1: ですが、一体どんな番組でしょう。
2: わかりません。
1: 正解。
3: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。

今お送りしていますのは OBP でダーウィンでございます。ちなみにこのダーウィンでちょっと思い出したんですが、これまあ OBP のまあ一番最初の曲なんですが、キノガルフのスポンサーさんである宮平乳業さんの CM でも実は使われているんですよ。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもうっていう、このリズムでカンナさんとイハさんがコールやってるんです。コーレスやってるので、ぜひそっちも聞いてみてください。ギノガルフの方、CM の時間に聞けます。よろしくお願いします。はい。では、今回ギノガルフを紹介したということで、OBP のダーウィンを流させていただいております。では、スポンサー紹介です。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。この番組は、株式会社護衛工業、株式会社グリーンツールセンター、有限会社大河組、ラジオネームヤンポー、ラジオネームスーパーズさんの提供で大好きを叫ぼう収録放送でお送りしました。ということで、あ、今セカンドから来てました。あたいが夫婦さん、こんばんは、いらっしゃいませ。ありがとうございます。放送終わったところですかね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ということで、次回の収録スケジュールのお知らせをここで今やりたいと思います。次回の収録スケジュールですが、もう6月に入ります。6月4日木曜日夜8時から FM ギノ B スタジオで収録を行いますのでよろしくお願いします。放送110回目を迎えます。まあ、ちょっと今今週台風で沖縄近づいているということでちょっと心配なところはあるんですが、無事に収録ができたらなと思っておりますが、実は来週ゲストさんいらっしゃるんですよ、皆さん。番組では16人目のゲストさんになります。やっと僕の方からやっとオファーしたので、はい、ちょっといろいろ、ま、いじり合えたんですけど、お呼びすることができました。はい、FM 那覇、そして FM 豊見で番組パーソナリティとしてダンス講師も務めている、僕と写真とカメラマンの番組にもですね、ゲストにも来てました、川光ありかさんを、アーリーをゲストにお迎えいたします。ぜひ、ゲストの川光ありかさんへの質問や応援メッセージもお待ちしてますので、よろしくお願いします。そして、長谷ダンサーさんもコメントありがとうございます。台風気になりますね、とか僕も気になります。FM ギノワンはですね、もしちょっと暴風域に入った場合、台風特番放送やりますので、皆さん、まあ、ちょっと収録の時点でまだわからないので、皆さん台風対策もしっかりしつつ、ラジオもぜひ聞いていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。では、本日のラストナンバー流したいと思います。本日のラストナンバーはこちら。OBP で君の形。はい、ということで、大好きお酒も最後まで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。はい。久しぶりにちょっとコーナーもやって、ちょっとまあ、いろいろ自分の大好きをちょっと語ることもできたので、またいろいろお話できたらなと思っています。来月結構ゲストさんいらっしゃるんですよ、皆さん。第1、第2、第3週ゲストさんいらっしゃるので、ぜひ、ゲストさんへの応援メッセージとかもぜひ送っていただけたらと思います。まず来週は川光ありかさんがいらっしゃいますので、アーリーへの質問、メッセージよろしくお願いします。はい。ツイキャスのコメント、武蔵さんも、ちゃおかさんもありがとうございました。そして、スーパーサさんも、あ、6月もスポンサー続けるよってことで、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、サッチーさんもですね、これからバスケの試合なので、挨拶だけってことで来てました。ありがとうございます。はい。そして、ツイキャスのコメント、そしてメッセージ、リクエスト送ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。では、この後も、FM ギノアの番組をお楽しみください。午前3時は山内30分放送予定です。そして、朝7時は、

0: 技のワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？
1: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
4: おいしい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: おいしいやつやる。
8: 牛角。

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: The radio station is located in Genoa City. Hope you guys love our music choices.
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖さつバター。
5: 美味しい？ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
7: 美味しいやってる。
1: 牛角ギノワン店好評営業中。
8: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
11: ううん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: いらっしゃいませ。今日は何にする？
13: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
14: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
13: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
17: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛もおいしい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
18: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
19: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
20: あら素敵。おいくらなの？
19: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
21: 人肌恋しい深夜3時、あなたのお耳にお届けしますのは山内局長のつぶやきぼやき中年嘆き。ラッキースケベな回もあるかも。
22: あるか。
21: 毎週土曜深夜3時は山内30分よろしくね。ちなみに私はまだ聞いていません。
23: Whenever you need laughter and relaxation,

FM 技能を聞いている皆様、こんばんは、あるいはおはようございます。山内30分の時間です。 FM 技能は 79.7 メガヘルツ、午前3時から30分間放送していく番組でございます。お相手は FM 技能の元スタッフ山内です。この番組は FM 技能において全く孤立した番組でございます。私50歳、キューピーちゃんみたいなお腹周り、最近はめっきり女性にモテないおじさん山内が、日々のこと、時事ネタ、世の中の出来事や神羅万象の心理などをつらつらと語ったりします。 YouTube やポッドキャストなどでアーカイブを一切残さない、リアルタイムで飲み聞くことのできる、誰が聞いているかわからないという蜃気楼のごとき番組でございます。ラッキーかラッキーか、眠れなくてたまたまチャンネルを回して聞いた方、これも何かのご縁ですので、メールとかいただけると非常に嬉しいです。というか、誰からのメールでも嬉しいです。はい、皆様からのメールは797@fmgino1.com でございます。さて、やってまいりました、お久しぶりの山内30分でございます。皆様、おはこんばんちは。言い訳から入るとですね、割とね、疲れたりしてまして、はい、なんかね、なんつうかな、激務ってわけではないんですけど、結構ね、最近精神的に来ることが多くて、ぐさぐさっていうか、なんかズーンというか、モヤモヤがあったりなかったりということでですね、なかなかこう収録に足が向かないなぁとか、あるいは本当にね、忙しかったりもしてたし、ちょっとね、

はい。難しかった。喋 りたいことはいっぱいあったんですよ。あ、これラジオネタになるな、みたいなことは多々あったんですけど。でもね、なかなか来れなくて。ほんとね、3、4回ぐらいも飛ばしたいかな、一番飛ばしましたね。これ1回さ、2回とか飛ばしたらさ、もう3回とか余裕になってくるからね。これサボる人の心理だよね。うちにもね、サボる人結構いますけど。そうなったらダメだからね。ちゃんと、12月ちゃんとできるかわからないですけど、なるべく、収録していきたいなということなんですが、いつもはまあ土曜日の3時から、まあこれ日曜日になるのかな、3時から放送しているんですが、その日、土曜日に収録してるんですよ。だけどね、土曜日は唯一の休みなんですね。だから足が向かないんかなと思って、これ金曜日にしようと。まあ前もこのくだりやったけどね、なかなか金曜日にもできなかったんだけど、なるべく土曜日ちょっと厳しそうになるなという時は金曜日にしたいなと思ってですね、夕方思い立ちまして、今日夕方金曜日ね、急遽収録することにしました。なので、今日はメールが来ておりません。さすがにこのアフューグッドな面々も間に合わなかったみたいで、コッシーさん、山浦さん、来週はもうちょい早くね、告知しますので、ぜひメールいただけると嬉しいですね。はい。まあ、そんな近況ではあるんですけど、今日は、どうしようかなと思っていて、ツイッターには告知したんですよ。今日はね、この話でいきます。世にも奇妙な物語じゃない。間違った。実はです。ですね。今日はですね、どんな話をするかっていうとですね、まあ世にも奇妙なって言っても、何のことやらっていうことがあると思いますが、都市伝説になりそうな世にも奇妙な出来事が最近ありまして、たたね。たたでもないか。まあまあまあ、ちょんちょんありまして。これはもうちょっとこのくくりでできるなと思って、もうミステリーですよ、今日は。はい。しかも都市伝説になりそうなクラスのミステリーが起きたので、今日はね、皆さんにこうちょっとね、だらだらとそういう話をしたいなと思っているんですね。夜中から聞いてですね、ちょっと震えてほしいなと思っております。はい。まず1個目ですが、僕今ね、ラジオの仕事じゃなくて、まあ貧困であるとか、ホームレスであるとか、あるいは、警察に捕まって刑務所から出てきて行き場がないよという人たちを広く、こう、なんていうのかな、集ってるわけではないんですけど、まあ受け入れてですね、でその寮に住まわせるという、で自立支援をしていくという、仕事をしてるんですね。で、そういった人たちの寮の管理をしてるわけですよ、建物の。で、まあ、部屋を見回るということも毎日のようにやってるんですけど、とある方がいてですね、この方はね、もう非常にこう、紳士だし、丁寧なお方がいるんですね、この住民の中に。で、普通に仕事もしてて、いつか自立したいですと。要するに自立というのは、この別のアパートに借りてちゃんと部屋自分で。で、やりたいですっていう、すごいね、受け答えもしっかりしてる。なんでうちみたいな施設に来たの？みたいな人がいるんですね。で、この方目立たなくて、普段はおとなしくてね、もう真面目にただ仕事行って、帰ってきて、みたいな生活してるんですけど、ちょっとね、この人の部屋、気になってですね、入ってみたんですよ。まあ、僕ら仕事で部屋に入るというのも、

になる方のねやるんですね。これなんでかって言ったら、やっぱりまずはあのホームレスだったり、やっぱちょっとあのなんていうのかな、火器持ち込んだりね、火ね、それそういうのを火事のため禁止してるんですよ。だから定期的に見回って部屋を見ますよというのは、うち入るときに条件としてちゃんと提示するんですね。あ、これご了承くださいと、部屋入りますよと、何かあった場合っていうことで、まあ部屋にも入るんですよ。でこの方の部屋にちょっと入ってみたんですね。そしたらね、こっからがもうミステリーです。すごかった。あのまずね、ポテチの食べた後の袋がベッドに山積みになってるんですよ。ベッドのね、ベッドが壁側にこうくっついてて、この壁側のあの隙間じゃないね、壁にこのポテチの袋がもう山積みなんですよね。ベッドの上に山積みで、ベッドの下にあのカンカン、何かな、あれチューハイかなの、あのカンカンがまためっちゃいっぱいあるんですよ。でね、ここで寝てるわけですよ。要するに仕事から帰ってきて、めっちゃ臭くて、でね、皆さんわかります？ベッドの上に食べたポテチの袋一個あっただけでもちょっとうわ嫌だなって思うじゃないですか。まあ、そもそもベッドの上にあんまり食べないよね。で、それちょっと嫌だな。なんでかって言ったらカス落ちるしね。んで、それがまず山積みなんですよ。そこで、普通に寝るというこの感じ、それはそれはもう、恐ろしいなと、思いまして。すごい僕はミステリーだなと。思いました。

怖いですね。ほんとトラウマ級の世にも奇妙なミステリーをお届けしておりますが、もう一つ最近あってですね、こう普通に仕事をしてたんですね。で、僕らね、やっぱりこの、なんていうのかな。やっぱ高齢者の方も多いんですよ。寮に入ってる人。で、やっぱね、足が悪かったりして、夜、おトイレ行けなくて。で、ペットボトルにトイレ、おしっこしたりして。ね、夜だし、足痛いし、みたいな。で、それをですね、まあ、なんていうのかな。あんまりにも溜まりそうだと僕らが処理したりして、なぜかおしっこ臭い部屋とかがあるんですよ。まあそういうのもあるからね。そういう部屋もあるんですね。でもほら、なんていうのかな。そういう老人ホームとかさ、独特の匂いするじゃないですか。もうこれはしょうがないなとは思ってるんですね。これ毎回毎回、以上は気をつけて、綺麗にはしてるんですけど、もうどうしようもない時もあると。で、匂う部屋もあったりして、結構ね、そういう匂いに僕は敏感になってきてるんですよ。割と、おしこの匂いとかね。んで、まあ、それ、見回りとかしててね、そういう処理とかもしてるわけですよ。で、あまりにも汚かったらね、この床掃除とかもやって、カビキラーとか使ったら一発なんでね。それでね、なるべくおしっこの匂いを消すように頑張ってるんですね。でですね、まあ、そんなこんなバックボーンがあってですね、僕がこう、どんどんおしっこの匂いに敏感になってきたというとこがあって。で、僕ももう50歳ですから、割ともう初老みたいなとこがあるわけですよ。おじさんでもあるんですけど、もうちょっと初老に近いかなと。世の中から見たらね。で、まあそんなことがあって、まあそんなバックボーン、そんな背景があるわけですよ。僕のね。この背景があるというのを皆さんちょっと頭に入れつつですね、ちょっとこの先のミステリー、世にも奇妙なミステリーを聞いてほしいんですけど、ある日ね、仕事してて、なんていうかな、トイレしたくなってですね、トイレっておしっこね、したくなって、普通にトイレ、見回ってる時だから、トイレは共同なんですね、みんな。各階で。7階まであって、各階共同なんですけど、トイレ入りたくなったなと思って、そのトイレに入って、でですね、おしっこして、何回かちょっと忘れましたけど、住人が使ってるとこに入ってですね、ピーっておしっこするじゃないですか。んで、ちょっとね、最後まで出てない感じはしたんですよね、おしっこが。どうもこれちょっと残ってるんじゃないかなと思ったんですね。でもまあ、たんですよ。ピーってやって止まった。あ、なんか最後まで行ってる感じしないけど、まあいいかと思って。んで、ズボンとパンツピーって上げてですね、履いたらですね、その瞬間なんかね、じわーってきたんですよ。これは恐ろしい。俺はもうね、やってしまったと。じわってきてたんですよ。で、ちょっと濡れてる感じもあったんですよ。うわ、やっったなと、これ残尿感あってやってピッて出るってたまにあるんですね。 たまにはないけども、なんていうかな、ちょっとね、あるじゃないですか。 あるじゃないですかって言われてもね、どうなんだろう。またそれだと、しかも今回結構大量だぞと。いつもはちょっとだけなんですよ。いつもっていつもはやってないけど、このなった場合はちょっとだけなんですよ。あらって、あら、
おそそしちゃったみたいな。おそそ。うん。なんだっけ、これ。わかんないね。ちょっと、やらかしちゃったな、みたいな。のが、本当に、2年に1回とか。まあ、たまにあるじゃないですか。それでね、やらかしたな、今回盛大だなと、ちょっとやばいなと、思ったんですね。でもまあ、仕事中だし、まあまあ、そんな、言ってもね、バレんだろうと、黒いズボンだったんですよ。だからね、まあ、バレんだろうと、ちょっとこのままやり過ごして、仕事もあと2、3時間で終わるタイミングだったし、2、3時間じゃないね。もうちょい、あれかな。まあ、4、5時間で終わるし、あんまり人ともこの日は会わないような、仕事だったから。まあ、そのまま、ちょっとやり過ごそうかなと思って。で、デスクワークしてたんですよ。そしたら、なんていうの？おしっこ臭がするわけですよ。デスクワークしたら、僕の下の方から、ファンって来て、匂うぞと、これは。いつも僕が片付けている部屋の匂いがするぞって思って、もうビビってですね、うわ、これやべえなと。で、ちょっとね、うわ、これ濡れてるし、ちょっとまずいなと思って、もう、早々にちょっと帰ろうと。まあ僕行っても会社で言えば社長なんで、いつでも帰れるわけですよ。従業員とは違って。あ、ちょっとこれは帰ってパンツ変えんといけんなと。パンツとズボン。まあ帰って帰るというよりはもうこの時間だから、もう早めに帰らんといけんなと。あと2、3時間だからね。んで、もうちょっと、あれにも、従業員にもですね、スタッフにも、ちょっと俺、別件あるから、ちょっと、ここらで、ちょっと帰ろうね、つって、早いけど、ちょっと、1時間、2時間、ちょっと早いけども、帰ろうね、じゃね、ちょっと別件行こうね、みたいな、ごまかしてですね。で、お家に帰ったんですよ。で、その間もちょっと濡れてる感じ、触ってもちょっと濡れてるな、みたいな。うわ、なんか気持ち悪いね、やらかしたな、と。なるべく車のシーツにもつかないように気をつけながら。座ったりしてですね、やってたんですよ。で、帰って、この、ズボンとパンツ脱いでですね、で、調べたんですよ。そしたら、まずね、パンツが濡れてないんですよ。あれ？と。で、ズボン、ちゃんと触っても濡れてないんですよ。なんか、ズボンがね、濡れてるか濡れてないか分からないみたいな微妙な感じの肌触り、手触りでですね。あれなんだこれと。濡れてないけど。で、僕勇気出してまずズボンの匂い嗅いだんですよ。そしたら匂い全然しないんですね。嗅ぎ慣れたおしっこの匂いがしないんですよ。あれと。で、ここでもう疑惑を晴らしたいじゃないですか。でね、次は、パンツもちょっと、もう、パンツも匂ってみようと、勇気出してね。そしたらなんと、パンツの匂いもしないんですよ。なんなら柔軟剤のいい匂い。

実は漏らしてなかったんですよ。これは不思議だなぁと。なんちゅうミステリーやと。もう怖いなぁ怖いなぁと思って、そっからですね。という世にも奇妙な話でしたが、いかがでしたでしょうか。はい、ですね、もう本当に申し訳ない、この今回はちょっと無理やりだったかもしれないな。

3時まで起きて聞いてる方、本当にごめんなさい。ただですね、ちょっと言い訳させてください。これね、実はですこの2つの話は本当にあった話です。やっぱりね、やっぱりミステリーだと思います。言ってもね、怖いと思います。はい、まいったねまあいいや、もう撮ったしね。はい、おはようなのかお休みなのか、皆様良い日曜日をお過ごしください。また来週、さよなら。

プリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。FM ギノワン。

0: ガン、家電が壊れた。
1: そんな時は
2: ウホウホ、
3: いつでも駆けつける本当のお付き合い、井の半市野田家の宮城電化。
1: 来たゲジゲジさん、
3: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
1: 日の輪の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
2: 宮城電化ウホウホ。
4: 問題、火曜夜9時といえば
5: ギノガルフ
4: ですが、その MC は
5: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
4: ですが、一体どんな番組でしょう。
5: わかりません。
4: 正解。
6: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
9: FM 小里、 FM 技能を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: FM ギノワン。
1: デージなってる。腰も肩も痛くて大変。
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
5: 問題。火曜夜9時といえば
6: ギノガルフ
5: ですが、その MC は
6: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
5: ですが、一体どんな番組でしょう？
6: わかりません。
5: 正解。
7: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: ハイタイ FM 宜野湾 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM 宜野湾スタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222、宜野湾市喜友名1039、ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com。

0: 問題。火曜夜9時といえば
1: ギノガルフ
0: ですが、その MC は
1: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
0: ですが、一体どんな番組でしょう。
1: わかりません。
0: 正解。
2: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時、生放送。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワンウチチミシェルブスウヨチュウガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシエイビンナーラウキティチャーキナヤーニミートゥルトゥル方々メンシェルハジエイビンシが体操さんにミークハラチいい一日始めてナビラサイブスウヨチュウガナビラ。

せんなほいみそうち、きさのまぎのばし運動祭、いじち、もうち、あらち、やあち、ていち、たあち、みいち、ゆうち、いちち、もうち、けんなみぐらしみそうり、ふかんかいみぐらち、ふじんかいみぐらち、いちち、もうち、ななち、やあち、ていち、

新海の場所見それ teach touch meet use exist move けんなふやなかいどうねじる運動さいひちゃいにじりひちゃいにまきこうならちやちにじりひちゃいにじりひちゃいひたもどち teach なる運動 teach touch meet use exist move ならちやちティーチ、タッチ、ミーチ、おばあくしやまちえないビランド。ひさいくんかいんじゃち、ななめしちゃんかい。正面けんかて、にはいん。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ。けんなふやなかい、どう見ぐらする運動さい。ミーチ、ユーチ。ならち、やーち。中へ飛び見そうれ開っちゃい閉じたい開っちゃい閉じたいテンション上げ見そうりよさいティーフさの運動ミーチユーチイチチモーチナナチヤーチティーチタッチビーチユーチイチチモーチ伸び伸びとふいちさびら4のイチスーティーじゃすん teach touch meet use 中心地探偵

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよん、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチワガンジュ
1: ー。拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を

ております。右からおいでおいで。

を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周

アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グッパー、水の取ります、散歩進んでイエイ。

0: おはようございます。朝7時になりました。朝7時は響きのおしゃべりタイムが始まります。響きのおしゃべりタイムではアトピーやニキビの話のお話や体質のお話だったりや週末のイベント情報、また今日はゲストさんを迎えて玉代さんという方ですね、いっぱい紹介していきますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 玉代さんとは、はい、サシクサさんの宮平さんを、はい、が教えてくださって、はい、インスタ見ましたらとても素敵な活動をされています。インスタ のアカウントですね、はい、TAMA のたま .love.8888 ということで、はい、もうすごいですね。いろいろなんか京都が、
1: あ、そうです、京都が大好きで、はい、いつも京都の人が、来るよっていう噂を聞くと駆けつけます。
0: もともとは沖縄の出身、
1: 沖縄出身でもうずっと在住で、もう旅行以外には沖縄では以外で生活したことないんですけど、はい、京都が本当に大好きで、はい、なんか京都の人と関われることとか京都の人からの情報とか、まあ、毎日京都の人と連絡取ったりとか、はい、もうずっと京都が好きなのがもう十何年か続いているので、はいはいはい、ほとんど活動のほとんどが京都がご縁で始まったことになります。
0: 素敵ですね。素敵。今日も、はい、フラーレンだったりとか、はい、石鹸、プリン石鹸ですね、はい、私は初めて拝見したんですけど、はい、とても体に
1: 優しいし、はい、地球に優しいし、本当になんか浄化されるっていうか、はいはい、みんながこういう体に優しいものに、気づいて切り替えてくれたら本当に地球の浄化も進むんじゃないかなと思って、はい、まずは自分から使ってます、
0: はい、なんかハンドの、にも使えたり体にも使えたりとか、はい、まあ洗濯とか、
1: そうですね、洗濯とか食器洗いとか
0: できたりするということで、はい、すごい。
1: そうなんです。
0: でまた地球に優しいということで、はい、そのまま泡とか流しても、はい、全然問題ないというか、そうです、はい、自然由来のものになってるの、すごいなと、
1: はい、お魚さんが喜ぶっていう歌い文句を書いてる人もいるほど本当に優しくて、はい、すごく広めたい、はいはい、広めたい石鹸です。
0: プリン石鹸ということで、はい、ちょっととろっとしてプリンのような食感で、そうですね、はい、すごい私も使っていきたいと思います、
1: は
0: い、
1: ぜひ使ってみてください。
0: でもう一つフラーレンっていうのもあって、はいはいはい、これはどういうものになっていきますか。
1: そうですね、これは天然石か水晶で作るっていうものなんですけど、この形自体がすごくパワフルな形っていうのもありますし、あともう天然石のパワーもあるんですけど、やっぱり本当にこうやって並べておくだけでも、さっきね、はい、響さんも見てもらったように、うんうん、こうやって並べるだけでなんかわーって、はい、なんか波動が上がるというか、なんかそういうね、石のパワーもあるし、色のパワーもあるし、

0: 本当にこのエネルギーの循環が、悪いものとか、まあ、マイナスなエネルギーを吸って愛を返すっていうエネルギーの循環なので、どんなことがあっても大丈夫っていう、循環になります。なんでこれもね、人を守る、土地を守る、本当に建物を守るとか、そういう役割もあるので、これを持つ人を増やしたいなっていうことも今活動でやっています。
1: すごい。 守るものなんですね。
0: そうですね、守護、守ってくれる存在。
1: おしゃれなの、かわいいので、なんか首にかけたりとか、はい、持ち歩くものかなとも思ったんですけど、
0: はい、持ち歩く方も多くて、私一番小さくてこのサイズなんですけど、かわ
1: いい、
0: はいはい、もっとちっちゃいサイズもあるんですよ、はい、私はちょっとこのサイズからに上を作ってるんですけど、もっとちっちゃいサイズだと本当に、ね、ペンダントトップにしたり、ピアスにしてる人もいるんですよ、もっとちっちゃくて、はい、これの4分の1ぐらいかな。そういうのもあるので、まあ私の方はどこかに置くとか、棚に置くとか、玄関に置くとか、そういうスペースに置くっていう感じの大きさなんですけど、持ち心地とかもすごくいいので、なんか手に持ってたら落ち着くとか、人によっては石のパワーとかフラーレンのパワーでビリビリくるとかいう方も言われるんですけど、そういう、まあ、いろんな波動なので、まあ、いろんなところで使えたり、思わぬ形で何かいいことがあったりとか、なんかそういう可能性に満ちてるっていうか、はい、いろんなことがあると思います。
1: この石の天然石で作られてる、はい、まあ、ゴルフボールよりもちょっと大きかったりとか、はい、もっと大きくできたりも、多分これはお話、はい、玉代さんとお話ししていきながら、はい、カウンセリングというか、
0: そうですね、
1: この子がいいかもしれないって言いながら、
0: は
1: い、
0: ぜひ手に取ってみて、大きさとかこの石の、まあ、温度というか石の重さとか、温かみとか、まあ、ひんやりした感じ、あと目で見た感じ、光で透かしてみた感じとか、はい、そういうのをやっていくと、写真で見ただけだったら、例えば、これが好きだなと思ったけど、実際見たらこれに惹かれましたとか、はい、触ってみたらこれがなんかしっくりくるとかよく言われるので、はい、実際やっぱりリアルでお会いして、どれがいいかなっていう触り心地から、見た目から選んで、一緒に相談して作っていけたらと思ってます。
1: はい、すごい、いいです ね,
0: ね、
1: なんか守るっていう風になっていく、はい、とても素敵だな、また癒されて、
0: 癒されて、はい、
1: でまた波動も受けて上がっていくっていう、
0: そうなんですよ、
1: すごい素敵です、
0: はい、
1: こういうフラーレンだったりとか、はい、まあ、京都につながってということなんですけど、
0: はい、
1: 多分、まあ、京都もいっぱいあると思うんですけど、はい、惹かれた理由とかってあったりとかします？
0: 最初フラーレンに惹かれた時は、それこそ指草さん、出会いのきっかけになった宮原さんたちのサロンに行った時に展示会をやってて、それがフラーレンとの出会いだったんですよ、
1: はい、
0: でもその時は可愛いなっていう気持ちだけだったんですけど、またその1年後ぐらいに別のところで大きなフラーレンに出会った時に、なんか大きいのがいっぱい置かれてて全部欲しいって思ったんですよ、はい、さあそれを言ったら、全部欲しいだったらもう自分で作れるようになった方がいいよってその方言われて、じゃあなるって言って、は
1: い、
0: すぐ翌月に講座を受けて、
1: はい、あ、すごい、
0: はい、フラーレンクリエイターっていうのになりました。
1: あ、すごい。これは玉代さんも教え作り方を伝えることができたりとか、
0: 私は作って販売するっていう資格を持ってるんですけど、はい、またそれを教えるっていう資格は別にあるんですよ、はい、なんで私はそれは持ってないんですけど、作るっていうことと、まあ、販売するっていうのはできます、は
1: い、素敵でございます。すごい、いいですね、
0: はい、
1: 本当に、
0: あ、もう本当に並んでるだけでね、
1: なんか癒されます。
0: はい、かわいいし、
1: はい、
0: はい、
1: またいろんな組み合わせとか、はい、もう大小
0: やりながら、そうなんですよ、はい、
1: いいですね、自分好みの、
0: はい、
1: またちょっとちっちゃくなるとまた雰囲気も、
0: はい、ね、全然違いますよね、
1: 大きくなるとまたダイナミックになっていきながら、
0: そうなんですよ、はい、
1: 石の存在感というか、
0: はい、
1: が、はい、見えたり、素敵だな、 思いながら。

0: 集めたくなるの分かります
1: 今日は一部しか持ってきてないんですけど、はい、本当にたくさん見本を作っていて、お会いする方に並べて、はい、見てもらってで選んでいただくっていう形 でオーダーメイドで作って、またその新しく作ったものを販売しているので、もう本当にこれは見本で持ち歩いているので、皆さんにたくさん触れてもらいたくて
0: 素敵、
1: はい、大体何かしら持ってるので、はい、私に会った人は今日持ってるって聞いたら大体持ってると思います。
0: 今日はいお会いするときに、私2月が誕生日なので、アメジストって言ったら、あるよって言ってました。
1: アメジストも大好きで。
0: はい、癒されますよね。はい、薄紫、そうなんです。この赤は何の石になりますか、は
1: い、こちらですか、
0: この
1: こっちですね、はい、これは、ピンク翡翠っていうもので、
0: 翡翠になるんですね、
1: はい、一番この中では最近出会ったもので、はい、一目惚れして石屋さんで買いました、はいはい、それを作ったんですけど、なんかこれをなんか見ただけで気持ちがパッと明るくなるっていうか、はい、なんか一瞬で変わるっていう自分が体感して、はい、で一緒にいたお友達もすごく惹かれてたんですよ、はい、一緒にあーみたいな、なんか引きつけられて、かわいい、はい、かわいいってなって、そう、
0: かわいさの中になんかちょっと大人っぽさもあったりとかしながら、
1: はい、
0: なんかすごく存在感があるなと思いながら見ておりました、
1: はい、
0: いいですね。
1: とフラーレンを持つと、その人本来の生き方に導かれるっていうのも言われているので、はい、なんか例えば、お仕事が変わったり、それを思ったことでいろん なんか周りの状況とか環境が変わったりして、その人自身が変わってると思うんですけど、まずはなんか変化があって、それを取り巻く環境も変わって、で自分の本来、生まれてきた目的とかそういうところに導かれて起こる出来事が変わってきたりとか、っていうのも言われていて、なので変化があったり、まあ、進展があったり、はい、本当に何が起こるかわからないんですけど、
0: 面白い、は
1: い、いろんなそういうことが報告されてるし、私の周りだとか、まあ、私もそうなんですけど、私も出会っていろんな、また出会いのこのサイクルが変わったりとか、再会が増えたりとか、
0: はいはい、
1: いろんなことがこの2年の間でいろいろありました。
0: いいですね、
1: はい、
0: あ
1: そうなんですよ、
0: 出会う人とかまた再会する人によってまた全然、
1: はい、
0: う
1: ん、はい、
0: まあね、自分たちこういう、ね、お仕事で人の縁でお仕事をしている人にとっては、はい、とても、はい、なんかいいですよ ね、
1: そうですよ ね、 ね、
0: 広がっていくところが全然違くなってくるので、はい、素敵なものになっておりますね、
1: 本当、はいはい、今日会う人明日会う人ね、まだ分かんないですからね、
0: はいはい、
1: どんな出会いがあるか分からないけど、はい、本当に導かれるように必要な人と出会ったり、なんか求めてる情報を持ってる人となんか出会わされたり、
0: あ、
1: 連絡が来たりとか、いろいろなことが起こります。
0: 素敵だよあ、また曲の後にまた、はい、聞いていきましょうね。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: では今日はの曲の紹介をしてもらっても大丈夫ですか、はい、お願いします。
1: はい、私チャゲアンドアスカさんが大好きで、今日はチャゲアスのセイエスをお願いします。

0: 菓子ランド。
1: うちの子アレルギーでケーキ食べられないの。
2: そんな方はお菓子ランド、宜野湾島式米粉スイーツと焼き菓子のお店お菓子ランド。商品すべて小麦粉不使用。事前予約で誕生日ケーキやってます。
0: お菓子ランドのケーキおいしい。インスタでチェック。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
4: ありがとうございました。チャギ&アスカさんのセイエスでした。はい、ありがとうございます。コメントが届いております。武蔵さんおはようございます。えびきさん、ゲスト の富山さん、ミキサーのマナティさん、今日はねマナティだ、今日は実は先焼けしてるんですよ。違う。あの返答線がね、そう。リスナーの皆さんおはようございます。ということで、ラジオ収録、あの生放送お疲れ様です。ありがとうございます。今、田辺さん、あの、フラーレンの魅力で、はい、ちょっと曲がね、なってる間、はい、あの、お話聞いたらとても素敵な言葉を教えていただいたので、
5: はい、
4: フラーレン持つと、また、はい、なんだろう、スピードが変化とかシフトとか、
5: そうですね、
4: 気づきとかっていうものが、はい、なんか

0: そうなんですよ、
1: 早くなっていって、はい、でそれがなんかいいことのように見える時もあるし、はい、その時はちょっとなんだろう、悪くというか、はい、見える時もあるけど、はい、それがきっかけで、はい、パワフル。
0: そうなんですよ、何が起こるかはやっぱりわからないし、一見悪いことのように思ってもそれがきっかけでこんなことが起こったとか、よく振り返ってみるとやっぱり悩んだこととか壁にぶつかったこととか、何か悪いこととして起こったように思えたこともそれがきっかけで後から振り返ったら、あの時がスタートだったんだなってあると思うんですよ皆さん。でそれがこのフラーレンを持つことでやっぱり起こることがパワフルになったりとか、なんて言うんだろう、進化のスピードが速くなったり、起こる出来事が変わる、まあ、自分自身も変わることで周りも変わったりとかっていうのがあると思うんですね。なので起こる出来事がパワフルになっていくっていう言われているので、やっぱりなんかまたこんなことがあったって、はい、ちょっとショックだったりびっくりしたりするかもしれないんですけど、結果それが良くて、ずっと同じ日常じゃなくって、何かが起こったからこそ考えたり、
1: はい、
0: もっと良くしようって思えたり、自分を振り返ったりするきっかけになると思うので、やっぱり何かが起こるってことは何かのサインなんですよね、
1: はい、
0: それに気づきやすくなったり、今まではただショック受けて悩んで落ち込んでたのが、これは何の意味があるんだろうって思い始めることができたら、きっとそれがまたいいアンテナを立てて、
1: はいはい、
0: いいことが起こるしかなくなってくる、
1: はい、
0: って思うので、ぜひね、こういうフラーレンを持つことで起こる変化っていうのも楽しみにしてほしいなって思ってます、
1: はい、そういう、うん、また惹かれる、
0: はい、
1: フラーレンの、まあ、なんていうんですかね、はい、石もパワーだったり種類だったり、はい、色だったりとかで、はい、また、
0: はい、なんかまたね、それが変わると思うので、はい、なんか惹かれるっていうことは、なんかメッセージを石からも送ってたりとか、何かに気づいてって意思が言ってるかもしれない、
1: うん、いやすごい、
0: だからそれが分からない、分からないんですけど、しばらく経ってから分かるっていう、
1: すごい、
0: はい、
1: またそれをフラーレンを持つことでパワフルに進化して、
0: はい、は
1: い、いく、加速するっていう風に感じて、
0: ね、
1: すごいなと思いながら、
0: はい、
1: もう加速大好きです、大好きです素敵だなって、
0: はい、
1: ありがとうございます、いいですね、これはもう直接玉代さんの、はい、まあ、インスタのメッセージに送ってくださる、
0: はい、そうですね、興味ありますとか、はい、インスタフォローしてくださったり、まあ、インスタの DM からメッセージくださったら、はい、まあ、沖縄在住の方だとお会いできる方が多いかと思うので、まあ、宜野湾浦添あたりでお会いできる方は、まあ、今カフェとか、まあ、海とか森の中とか、いい、ね、公園とか、
1: はい、
0: そういうところでお会いして、これを手に取ってもらって、これがいいね、あれがいいねとかいろいろ相談しながら、オーダーメイドでその後作ってるので、ぜひまず見るだけでもいいですので、はい、見に来ていただけたら、触れて実際に手に取ってもらいたい、
1: はい、
0: うん、この石のパワーを感じてもらいたい、
1: はい、もう全然違う、同じ形かもしれないんですけど、はい、全然なんか雰囲気も、ね、全然違うので、本当に皆様に見ていただきたいなと思います。
0: はい、
1: なんか石はまた同じ色じゃないので、またいいですね、はい、
0: そうですよね、
1: なんか雰囲気というか、
0: そういう
1: ものが出て、はい、また落ち着く感じがあっていいなと思います。はい、素敵だなと思います。玉さんのインスタですね、
0: はい、
1: TAMA のたま .love.888
0: 888888
1: が4つですね、
0: 8ですね、
1: になっております。素敵なものになっております。またいろんなこと、なんか天然石の、
0: はい、
1: マルシェじゃないですね、また集まりというかもやったりとか。
0: そうですね、今やってるのが交流会とか、うん、一緒に、まあ、仲のいいメンバーでやったり、あと県外から今度7月の4日5日にまたフラーレンとは違うんですけど、石のアクセサリー作ってる先輩がいて、その方が沖縄で3回目の個展をされるので、そのお手伝いで私

0: 私も7月4日5日うるま市のレンタルスペースエールっていうところで一緒にいますので、はい、ぜひそこにもあの入場無料なので来ていただけたら、はい、この先輩が石からのメッセージをお伝えするっていう企画があって10分無料でセッションが受けられます。
1: あ、素敵。
0: はい、今のこの石、この石が気になったって言ってこの、持っていくと、あ、今この石はあなたにこんなことを言ってるよっていう風に通訳してくれるので、またそれもすごくピンポイントで、はい、その方にあの 届くメッセージを、本当に1回目2回目もすごく皆さん感動されて、もう涙流される方もたくさんいらして、本当に良かったです。今度もまたあるので、ぜひその、ね、ご案内もインスタの方でしてますので、はい、インスタ覗いていただけたらと思います。
1: 本当に差し草さんの宮平さんに感謝ですね。
0: はい、本当に、
1: ありがとうございます。今日のゲストは、玉代さんでした、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: みささん、またあの本当に実際に見ると、あの私もインスタであの拝見させていただいたんですが、実際に見るとまた味わいがとてもあるので、
0: うん、はい、ぜひ
1: ぜひ生でというか直接見て、はい、本当に手に取って使いしてたりとか、はい、本当になんかパッと目の引くものも本当に あって、はい、なんか変わる順序なのかな、ね、楽しみではあり、はい、7月の
0: 4日5日土日ですね、
1: 土日、はい、うるま市 の,、はい、あのレンタルスペース、は
0: い、レンタルスペースエールという中部病院の近くにあるんですけど、はい、そこで個展がありますので、はい、ぜひあのインスタで情報を見ていただけたらと思います。
1: ありがとうございました。
0: い
1: や、このラジオは急に締め始めます。私はこのラジオはお菓子ランドさん、スポンサーはお菓子ランドさんになります。ありがとうございました。

0: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
1: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
2: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
8: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
9: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもステーキも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
10: 問題。火曜夜9時といえば
11: 宜野ガルフ
10: ですが、その MC は
11: 神田邦博、島袋リア、伊波優作
10: ですが、一体どんな番組でしょう。
11: わかりません。
10: 正解。
12: よくわからないけど楽しくやってます。宜野ガルフ、火曜夜9時生放送。
13: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
14: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-89

0: 0120-9932-3719 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
1: スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: おなは薬局。
4: 最近ポッコリお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分、
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 生活総楽館サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンメン。
10: 黒糖サツバター。
9: おいしい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
12: おいしい、やってる。
4: 牛角宜野湾店好評営業中。
13: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
14: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
13: たまりません、エビの幸。
15: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
16: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
15: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
16: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
15: 琉球ウィンドスパイリッツ。
17: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
18: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
17: 営業ツールや日報など様々な利用

0: あるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: Okay, this is FM 79.7.

さて始まりましたチューン島唄です。おはようございます。時刻は8時を回りました。 FM ギノワン父ミシェルグスーヨー君装置目覚めはった。今日日曜日は何しはりますか。この1時間は沖縄民謡を聴きながらいろんな支度などされてみてはいかがでしょう。皆様からの沖縄民謡のリクエストもお待ちしています。メールアドレスは797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com こちらまでメールお寄せください。さて最近高市総理がインテリジェンス強化のためにうんぬんって言っておられたんですけど、情報、いや、インテリジェンスって何かって言ったら、情報、何か情報があった時にそれを収集集めてきて分析して、でこれは何なのかっていうところまで考えることかなと思うんですけど、情報が確かに溢れすぎていて、もうなんかぼーっとしてたらスマホ見てしまうし、スマホ見たらなんか情報が溢れてるし、とぼーっとして流し見したものでも読んだものってなんか何かしら頭に引っかかるし、スルーするつもりでもなんか影響を自分に与えてるなぁとは思うので、簡単に情報に触れるのは気持ち的にも良くないなと思って、むやみにはスマホ見ないようにしてるんですけど、最近は流し見あまり私できなくて、読むんだったらちゃんと読むんですけど、誰がこの情報は誰が発信してて、その人が何の意図で発信してるのかっていうのを考えながら見てます。もう鵜呑みに頭からなんかすごい正しい話って思って受け止めはしてないよね。新聞とかだったらもうその新聞自体のたくさんの人が関わってきている、編集されている時間とか、信用とかいろんなもんがあるじゃないですか。でもネットに出てくるものなんて誰でもパッと出せるもんだから、いい加減やなと思って信用しないで読み始めるんですけど、誰が何の意図で発信してるかっていうのが分かって、差し引き、はーん、そういう意見かっていう感じで触れてます。

ね、このラジオ番組はですね、そんな大それた意図とかはなくて、FM ギノワンから、沖縄民謡好きの田辺由紀が、皆さんと一緒に沖縄民謡を聴けたらいいなっていうだけです。それだけの意図でやらせてもらってます。それ以外のことは特にないですね。皆さんからのリクエストをメインでかけれたらいいなと思ってます。リクエストがない場合は自分がおすすめのものをかけています。沖縄民謡をみんなと一緒に聴けたらいいなっていう、その意図ですけど、その意図の裏には、もっとみんな聴いたらいいのにっていうのはあります。もっと沖縄民謡はいいものだから、聴いたらいいのに、ちょっと、ラジオの、ラジオから流れ足りてないんじゃないかなって思ってます。もっと沖縄民謡がたくさんいろんなところで流れてたらいいのになと思ってやってます。お店とか、スーパーとか、お蕎麦屋さんとか、で沖縄民謡が流れてる、必ず流れてる店とか、お、いいねって思います。で、ラジオでも流れてたらめっちゃいいねと思って、そのラジオに留まりますし。はい、まあ、他のね、いろんなジャンルの音楽ありますけど、そういうジャンルをすごく狭く絞ってやる番組ってのも面白いんじゃないかなっていう、そのぐらいの意図でやっております。なので皆さんからぜひリクエストお待ちしてますね。さて、今日は、コンクールっていうのが沖縄民謡とか沖縄の琉球古典音楽とか、あと音楽だけじゃなくて琉球舞踊とかジャンルに存在していて、コンクールっていう名前の、なんていうか、試験、団の試験みたいなテストみたいなのがあります。で、琉球民謡の場合、新人賞、優秀賞、最高賞とかいう名前で、例えばソロ版とかだったら1級、2級、3級とかあるじゃないですか。あんな感じで、試験があります。年に1回開催されるんですけど、その、資格試験というか、資格って教師免許とか、師範免許とかもあるんですけど、その上に。最初、新人賞からあります。で、受けるし、資格とかもいろいろあるんですけど、そのコンクールの、機関が、その協会、民謡の団体のこと協会って言うんですけど、琉球民謡協会とか、琉球何々協会、沖縄なんとか協会とか、たくさんあるんですけど、私が入ってるのは琉球民謡協会で、その、コンクールがもうすぐ行われるということで、コンクールの課題曲っていうのがあって、課題曲になってる曲ばっかりをかけていこうかなと思います。それに向けて今、猛特訓されてる方がたくさんいると思うので、模範となるような感じのアレンジのものではないんですけど、だからちょっと聞いたら混乱するかもしれないんですけど、まあ、こういう課題曲になってるってことは、やはり名曲でありますので、皆さんが掘り下げて掘り下げて、歌い込んでも耐えられるぐらいの、やはり名曲ばかりが課題曲に選ばれていますので、その切り口も面白いかなと思って今日は、コンクールの課題曲特集でいきます。新人賞、優秀賞、最高賞とかのそれぞれの課題曲が3曲ずつぐらいあるんですけど、ランダムに選んでいきたいと思います。では1曲目は中上直邦、伊波貞子さんです。

0: 中神の国、伊波貞子さんでした。では一旦 CM です。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖サツバター。
2: 美味しい？ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
1: 牛角宜野湾店、好評営業中。
7: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
0: チューンしまうた、チューンしまうたお送りしています。今日は沖縄民謡のコンクールの課題曲になってで選ばれている曲を特集しています。では2曲目、タンチャメ、ターバンチュでタンチャメをお届けします。

ターバン中、タンチャメお届けしました。さて、本の紹介をしようかなと思います。豊永康平さんって、琉球大学出られてまだ2年ぐらいの若い方なんですけど、この作家さんの新しい本が、豊永康平さんの白紙ムルチが、2026年第39回三島由紀夫賞を受賞されたということで、興味を持っています。三島由紀夫賞を取るってすごくないですか？そして、その前の2024年に出た父の灰や馬の灰では、群像新人文学賞と野間文芸新人賞、沖縄書店大賞も受賞されてる方で、そのたった2年後で、なんちゅうすごいことやと思って注目しています。まだ、最初の3、4字ぐらいしか読んでないんですけど、ちょっとあらすじとかを紹介したいなと思います。まずタイトルは、白紙ムルチ。全部ひらがなで白紙ムルチって言うんですけど、タイトルからしてなんてセンスがいいんだろうなって思います。なんか、ひらがなで、6文字でしょ？おもろそう牛みたいな。白紙ムルチ。なんかこの語感もなんか絶妙ですね。白紙はもう置いといて、ムルチは何なのかなと思って最初、ヤラムルチのムルチなのか、イナムルチのムルチなのか、どっちなのかなってパッて思ったんですよ。でも、どうやら、どっちも欠けてるみたいなんですよね。ヤラムルチの方は、大蛇ですよね。ムルチ、大蛇が出るから、生贄を、女の子を生贄にしたら、それが静まったっていう、沖縄のね、話がありますけど、そのムルチと、イナムルチの方は、もどき、何々風っていうか、ちょっと真似して作ったよっていう、もどきの方ですね。で、白紙は、日本語で白い紙の何も書いて、まっさらな、何にも染まってない白い紙の、これ白紙のようなってことですね。はい。で、あらすじなんですけど、最初からもう、若い子たちが出てくる青春の話だなって感じなんですけど、現代の若い子たちが出てきます。で、それと、その子の中の一人の、おじさんがいて、おじさんは赤インコっていう喫茶店をやっていて、で、そのおじさんの若い時の沖縄戦の頃の話と並行して行き来するっていう内容になってます。ブック朝日のウェブの高所高実、良い本、良い日と読みますかね。の、本の紹介によりますと、二つの並行して描かれてる話で、この沖縄にうがたれている暴力の傷跡と、現代に炸裂している暴力。で、その渦中で少年たちが追い詰められ、暴力に駆り立てられる、その犠牲者は誰なのか、と問われていると書かれています。ウルトラマンに出てくるヒーローと怪獣ってわかりやすいですけど、このお話じゃなくて現実の中ではヒーローと怪獣の区別がよくわからんと。外来の救世主でもたやすく抑圧者に表現することもある。で、その生贄にされ続けている不条理をどうすれば打破できるのか、ということをテーマにしているということが書かれています。なんか見て見ぬふりしていることとか、ちょっとふと通り過ぎてしまっている違和感とか、そういうのを、見落とさずに拾い上げるのがうまい作家さんなんだなって思います。ぜひ読んでみてください。白紙ムルチ。豊永康平さんの本の紹介でした。ぜひ読んでみてください。ではツイキャスの部分聞いてください。
レイさん、おはようございます。あ、埼玉のゴーさん、ゆきさん、おはよう。埼玉のゴーさん、おはよう。次男の遠征先に向かっているときに番組聞いていました。いつも日曜の朝ですもんね。遠征8時台に向かって、もう着く頃なのかな。朝早いですね、スポーツはね。あれですか、外でやる系ですか。野球だったっけな。これから暑いね。なんかクーラーボックスじゃないわ、あのなんて言うんだっけ、水大量に入れて名前忘れた、キーパーだ、キーパー持ってとか行くんですかね。あ、じゅんじゅんさん、ゆきはーん、じゅんじゅんさん、おはよう。暑なりましたね。そういうね、あの子供が部活やってる人は親も結構忙しいですね。そんなのって自分らの時は親なんか巻き込んでなかったのにって思いながら、今もうみんなそうですからね。部活に親が何かしら手伝うってことはなかったですけどね。楽しい時間ですよね、それもね。うん、埼玉の郷さん、来週は埼玉から茨城県稲取

市かなまで行くんだけど、2時間かかる。おー、埼玉。あ、稲敷。あ、稲敷。へぇ、稲敷市。で、2時間かかる。自分の少年野球チームのコーチ、2週間行けてない。あー、別でやってるんだ。6月7日日曜日が大会だから、大詰めなんよ。へぇー。すごい。だって自分の少年野球のチームもコーチとして入ってて、で、子供は子供でそれに入ってないってことですか？なのかな？え？そんなことある？めちゃくちゃ忙しいですね。ほーん。野球、あの、平日はどうなんですか？平日もなんか野球関連のことあるんですか？あ、子供はそのチームの卒業生なんや。あ、平日はない。あ、まあじゃあ、一応、仕事ない日だけの感じですかね。もうだったらね、もう、だったらってことないですけど、気分も変わっていいですね。多分、体動かして外でね、いいじゃないですか。いっくんさん、ゆきりんさん、おはようございます。お茶、ありがとうございます。なんか懐かしい。この、やりとり。ありがとうございます。ゆきりんって、超久しぶりに言われた。朝の、モーニングエイトの時のあれだ。お久しぶりです。ありがとうございます。沖縄民謡リクエスト番組です。こちら、チューン島唄です。この前ね、あんましょうもない話しかないんですけど、街歩いてたら、上から下まで、甲冑。もう、今から戦に行く、日本の戦国時代の甲冑を上から下まで着てる外人が二人いたんですよ。で、それで、一人は、ちょっと、黒地に、まあ、甲冑だから大体黒ですよね。で、なんか紐とかが赤い感じ。で、一人は、黒に黒だったかな。堂々としてね。堂々として人力車乗ってで、写真撮ってはるところやったんですよ。どんな服装の人を見ても、笑ったりしたら失礼じゃないですか。でもさすがに、ちょっともう、こうやって口を押さえて、バレないように笑ってしまいましたね。その甲冑を着て、人力車に乗って、二人、写真、その人力車の、引っ張る人にね、止めてもらって、その引っ張る人に写真撮ってもらって貼るところやったんですよ。もうね、毎日ハロウィンと一緒、コスプレだらけで、もう本当に何でもあり。皆さんのあたりはどうですかね？もう日本中、何でもありじゃない。なんかさ、昔は、ちょっと人と違った服装だったら、すっごい親とかおじいちゃんとかに、ねえ、その格好はって言って、怒られて、家出るときに、直さされたんですけど、自分はちょっと奇抜な服装するのが好きだったんで、昔から。あんまり周りにそんな服装してる人いないとかも気にしないから、なんかやってたんですけど、すごい言われたけど、今だともう何でも別に、何着てても大丈夫よ。なんか着物の着方をね、京都は本当に着物の産地だし、着物を普段から着てる、仕事で着てる人もいるし、普段から、着ている人を稽古ごととかね、いろいろいらっしゃるんですよ。他の都道府県に比べたら多分多いと思うんですけど、だから和服の着方を間違えちゃいけないみたいな緊張感があったんですけど、今大丈夫よ。なんかもう本当にもうハードル下がったと思う。もう別にこの顔だけど、日本人じゃなくて、なんか、中国人ですよ、みたいな、韓国人ですよ、みたいなふりしてれば、全然変な着方しててもありですよ。

帯の結び方とかが、とっても沖縄の琉装と和装って違うんですけど、で、沖縄の着物、帯すらしない着方もある、ウシンチっていう着付け方があるんですけど、ウシンチでも歩けますからね。ちょっとどうかなって思ってたんですけど、大丈夫と思う。ウシンチでも大丈夫だと思う。だから京都の人からしたら、着物着て帯しないってありえないんですけど、沖縄だったら普通じゃないですか。でもそれでも多分ありだと思う。そんなんもう甲冑着て、人力車乗っていいぐらいだから、いいぐらいだから、もう何でもありよ。埼玉の郷さん。横断歩道で外国人がいて、停車してその人行かせようとしているのに、その外国人が先に行ってくださいのジェスチャーするのは、いい加減にしてほしいね。昨日、まさにそのやりとりに遭遇して、イラついたよ。ああ、窓開けて早く渡ってくれ。日本の交通ルールなんだって言った。ああ、すごい。交通ルールのその微妙な違いね。一瞬わかんないですよね。一回、分かったら、ああ、そうかって分かるんだけど、沖縄って、米軍の人がいっぱいいるから、基地の中と、基地出てからとのルールが多分違うんですよ。で、何回かしか基地の中入ったことないですけど、基地の中入ったら、この暗黙の交通ルール、この、なんていうのこっち、優先道路の人が行ったら次優先じゃない道路の人が行って次また優先が行って優先じゃないが行ってこの交互に行くみたいなルールがあってあこれ素晴らしいなって思ったんですけどでもそれやるのって基地の中だけでねそれを基地の外でやったら通用しないですけどねあ埼玉の子関取が回ししないで土俵に上がるようなもの関取から回しを取ったら何も残らないじゃないですか。え曲げ曲げだけ曲げはまあ髪の毛なんで。すごいな、それ。いや、そこまでハードル下がってはないかな。そこは。うん日本でも渋滞中の合流でその暗黙の了解あるけど、あはいはい。入れたくないドライバーがいると事故するよね。それは、はい。そうですね。だからみんなに知れ渡ってないと暗黙の了解が。知りません、そんなんっていう人がいたらね、危ないんですよね。あ、吉田さん、おはようございます。おはようございます。久しぶりです。だからね、本当にあんな戦に行く格好して、人力車に乗ってる姿見て、時代がめちゃくちゃ怪しい。もう本当に時代がめちゃくちゃなんか怪しい。もういろいろ突っ込みどころありますよね。その格好の人は人力車なんか乗らないんだよっていうこととかね。うん、埼玉の郷さんなので僕は雨風強くっても窓を全開で手出して入れてもらう。ああ、うん。手でね、合図は、それはね、教習所で習いましたね。それはもう最強ですね。車同士だと怖いですね。まあ歩いてはるからまあそのこっちがイラッとするだけで済みますけどね。だから真冬に浴衣の生地のもの着てたりとかそんな浴衣で旅履いて草履とかそんなもう細かいことどうでもいいくなってそんな細かいこともいいですみたいな雰囲気ですね。もう靴だって全然歩きやすさ優先でみたいな。

埼玉の郷さん、真冬に拷問じゃ、違う、なんかね、体温高いんか知らないですけどね、もう雪降ってても観光してる外国の方ってテンション上がってるじゃないですか。こんな格好でよく歩けるなっていう。ていうかもう、観光行きます？この寒いのにみたいな日でもね、歩いてはるんで。でもそれはね、遠いとこから来たらテンション上がりますよね。ああ、埼玉の子さん。ああ、アメリカ人は基礎体温高いってよ。絶対高そうですよね。高くなりたいもんです。ノースリーブとかで、めっちゃ歩いてるじゃないですか。絶対、ほかほかしてるんでしょうね。羨ましい。だから、何も知らないって強いな。強いなって思いましたね。何も知らないっていうか、もうジャパンのイメージみたいな。朱色の鳥居の前で撮ってたから、きっとね、そこのね、あの、地名とかでね、検索してたら、なんかね、ハッシュタグつけて、何かにアップしてたりするのかな、ちょっと探したいなとかも思いましたけど。あと、勝手に写真撮りたいなと思ったけど、まあまあ撮らなかったんですけど。あ、吉田さん、6月に京都で文化庁の支援事業で琉球舞踊がありますね。あ、6月に？何でしょう。いつも京都造形芸大の、あの、春秋座で沖縄の芸能を紹介するのが毎年ありますけど、あれとはまた違うやつですかね。どうなんでしょう。結構ね、あるんですよね、沖縄の芸能。関心がある人が多いのかな。最近なんか見たかな。なんか舞台とかもね、見たいとは思ってます。いいのがあったら。皆さんもなんか見たのがあったら、おすすめとか教えてくださいね。沖縄民謡のリクエストもお待ちしています。先週。中城半ためところでなぜ聞きたかったんですかね。あの、沖縄本島の歌だと思ってたら、実は久米島のことを歌ってるんですね。知らなかったんですけど、中城ってあの、宜野湾のちょっと東の中城かなと思ってたら違ったんですね。びっくりしました。そういう知らないことが知るきっかけができてありがたいです。またリクエストお待ちしています。最近は、ちょっと全然まだあの言語化できなくてモヤモヤしてるんですけど、平安時代の、あ、埼玉の郷さんリクエスト、ティンクーティンクー、ゆいあさ。お、わかりました。ありがとうございます。あの、平安時代の初期の方に、空海、弘法大師って、天才がいらっしゃって、筆が達人だった偉い人ぐらいにしか思ってなかったんですけど、いや、バリバリ天才なんじゃないかなってことに気づいてきて、いやー、なんか知りたいなと思って本読もうと思ったんですけど、パって図書館行って調べてパって開いたら全部漢字なんですよ。いやーそうじゃなくてと思ってあの空海の著書なんかオール漢字なんですよね。わかるかと思ってあのいくらいいことが書いてあっても漢文はちょっとスラスラとはあのねえ、もう、あの、なんか、難しいこと書いてる上に漢文だったらもうなんか、分かったような、分からんような感じになるじゃないですか。だからもうちょっとなんか優しいのないかなと思って、でもどうやって探していいか分からんか、じゃあ子供向きのなんか探してみようと思って。で、子供のコーナーで探したら、もう今度また、めちゃくちゃ簡単な、なんか、2ページに1文みたいな。いやー、それは知ってるみたいな、なんか、ことしか書いてなくて、絵ばっかりで。絵本も違う、これ間はないのかみたいな。探してて、したら、角川ソフィア文庫の、日本の思想史っていう文庫本がいい感じでちょうど

いい感じで。ちょっと今それ読んでます。あ、音声ガイド、そう。なんかあの、YouTube がね、素晴らしいなって、あの、認識しましたね。なんかそういう時に、YouTube で噛み砕いて、教えてくれてる人がいて、あ、これは YouTube じゃなかったら、書物だと大変なことになるし、その思想にまで行き着かないし、ありがたいなーって思いました。で、まだなんかどうありがたいのかっていうのを、なんかぜひ言語化自分なりに喋れるようになりたいけど、そこまでは行ってないんですよね。なかなか簡単に喋れる内容じゃないですね。でも、いや、これは相当天才だなってことは分かりました。うん、空海、すごいですよ。なんか、当時、東の寺って書いて当時とかに、空海が設計、デザインした曼荼羅とかがあるんですけど、それもその絵とか仏像とかで、その思想を表しておられるんですけど、まあまあ、もうちょっと勉強してから見に行こうかな、みたいな、思ってます。あ、埼玉の子さん、空海ってめちゃくちゃ久しぶりに聞いたワード。そうですよね。なんかみんな知ってるけど、なんか名前だけ知ってるみたいな。でもそれってもったいないと思う。また詳しく言えるようになったらぜひ、じゃあこの辺で。ありがとうございました。失礼します。ツイキャス聞いていただきました。では埼玉の郷さんからのリクエストで、ティンクティンク、良い朝。

0: ティンクティンクゆいやさんお届けしました。では一旦 CM です。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角。

0: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ラーメン食べたい。
2: 美味しいやってる。
3: 牛角宜野湾店好評営業中。
4: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: じゅんしまうた、
7: じゅんしまうたお送りしています。今日は沖縄の民謡の協会の行っているコンクール、そのコンクールの課題曲特集でお送りしております。では続いて、やっちゃーごー島袋達也さんお届けします。

0: 島津亜子さん、すみなし節お届けしました。では今週もありがとうございました。コンクールを受ける方はぜひ頑張ってください。いやもう頑張ってこられたと思うので、今まで練習、肩に力入りすぎず、喉にも力入りすぎず、緊張をほどほどに、礼儀正しく、あ、いろいろ言ったら
1: また混乱する。
0: 普段の今まで積み重ねてきたことが発揮できますように、落ち着いて歌われてください。応援しております。ではありがとうございました。じゃあまた来週ぜひお付き合いください。今週も素敵な一週間になりますように。では皆さんで合言葉、せーの、チューンしまうた、あちゃんしまうた。お相手は田辺ゆきでした。バイバイ。

0: The Nondolo Show International Music Stephen Arnfeather
1: 円遊郭発砲パイ毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: せーの、3331ハウス、防音建築、おうちのことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: サンサンサワハウス。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新たけかかず中学校前店。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
11: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
12: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
13: 食材ならアイワに任せおけ。
12: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
13: いらっしゃいませ、安くて相当仕入れるよ。
12: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
13: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
14: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日

0: チの支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。